0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

גלגלת, עם החיילים והחיילות. גלגלת. מוזיקה זה גלגלת. גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום לכם ובוקר טוב. צבא ארצות הברית תקף הלילה בכמה גלים יותר מ-80 מטרות בדרום איראן, בסמוך למצר הורמוז ובאזורים נוספים, בתגובה על המתקפות האיראניות שלשום נגד כלי שיט אזרחיים במצר הורמוז. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נכתב כי התוקפנות האיראנית לא מוצדקת והיוותה הפרה ברורה של הפסקת האש. התקיפות שהתרחשו סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס הן עונש, כדברי גורם אמריקני, כדי לגבות מחיר כבד על פגיעה בספינות סחר. זאת לאחר שמוקדם יותר אמש השיבה ארצות הברית את העיצומים, הסנקציות, על ייצוא נפט איראני. תגובה הראשונה של המשטר באיראן, ראש צוות המסע ומתן ויושב ראש הפרלמנט מוחמד רליבאף מאשים התקיפות בדרום איראן וחידוש העיצומים הן הפרות של מזכר ההבנות. התבטאויות נדירות של ראש השב"כ דוד זיני, לראשונה מאז שנכנס לתפקידו הוא מתבטא בפומבי ואומר בין היתר כי נבחר לתפקיד בין היתר בשל הנאמנות שלו לדרג הנבחר.
1: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם ועבד כי ימלוך.
0: זיני הוסיף שהוא מעוניין לקדם את האג'נדה שלו בתפקיד, וכי לתפיסתו יש דבר אחד שהוא עושה טוב יותר מהמועמדים האחרים, כאמור, הנאמנות לדרג הנבחר. ראש השב"כ לשעבר וחבר מפלגת ישר יורם כהן תקף את זיני. הנאמנות היחידה של ראש גוף ביטחוני היא למדינת ישראל, חוקיה ואזרחיה, מסר כהן. מנגד, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ברך את ראש השב"כ. סוף סוף ראש ארגון ביטחוני בכיר אומר את הדבר הבסיסי, אני כפוף לדרג הנבחר, כך בן גביר. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסת' צפוי להגיע אחר הצהריים לישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ כדי להפיק בין היתר את החשש הישראלי ממכירת מטוסי F-35 מארצות הברית לטורקיה. אמש הזהיר ראש הממשלה נתניהו בראיון לרשת CNN מפני המכירה.
2: He threatens to destroy my country that would destroy the power balance in the Middle East because Turkey has aggressive aspirations and if you give this kind of radical regime that power you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
0: ארדואן מאיים להשמיד את מדינתי. מכירת המטוסים לטורקיה תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות תוקפניות. אם אתה נותן למשטר הקיצוני הזה את הכוח הזה, תהיה תוקפנות. אני לא הייתי עושה זאת, כך נתניהו. גבר כבן 50 נורא אמש למוות בג'דיי דמקר שבגליל המערבי. אדם נוסף נפצע קשה ועובר לבית החולים לגליל בנהריה. במשטרה חוקרים את הנסיבות. במקרה ירי נוסף אמש בראשון לציון, גבר כבן 40 נורא ונפצע קשה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים אסף הרופא. גביע העולם בכדורגל ושלמה תמונת העולות לרבע הגמר. אחרי מהפך דרמטי, אלופת העולם ארגנטינה ניצחה את מצרים 3-2. ליונל מסי, שכבש אחד מהשערים, ניצב בראש טבלת הכובשים בטורניר עם 8 שערים.
3: Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo y bueno,
0: pues האמת היא שפשוט אנחנו מרגישים תחושת שחרור עצומה. כעסתי על עצמי על החמצת הפנדל במחצית הראשונה, על הדרך שבה בעטתי אותו. הרגשתי שברגע כל כך חשוב הכזבתי את הנבחרת, אבל לשמחתי אלוהים שמר לי שוב משהו מיוחד לסיום, ובסוף הצלחתי להבקיע את שער השוויון, כך מסי. ארגנטינה תפגוש ברבע הגמר את שווייץ, שגברה לפנות בוקר על קולומביה בפנדלים לאחר תיקו 0 בתום 120 דקות. היום הוא היום הראשון מאז תחילת טורניר גביע העולם שבו לא התקיים ולו משחק אחד. בווימבלדון, נובק ג'וקוביץ' עלה לחצי הגמר שם יפגוש את יניק סינר, אחרי שניצח 3-2 במערכות את פליקס אוז'ה אליאסים הקנדי. המשחק ערך יותר מ-5 שעות. ערך באלף, יותר מ-5 שעות. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר גלגלץ. בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
7: גלגלת עם החיילים והחיילות.

If it makes you happy, it can't be that bad. וואלה, מילים לנצור. גלגלץ, בוקר אור לכולם, 6:10, אנחנו בספתח של השעה שבה נפרדים מהאינטימיות המוזרה של הלילה עם היקום, מהקסם של השעות האלה, והנה היקום חוזר לעצמו. פתאום אנשים מתעוררים ושמש זורחת, ואתם סתם כרגיל מוזמנים לשלוח לנו תמונות של השמש זורחת, ווואלה, נעים בחוץ. אנחנו לא במצב של כאילו סופות שלגים, כי לא חורף ואמצע הקיץ, אבל וואלה, נעים ונחמד בחוץ. שזה לא מובן מאליו. על המוזיקה, רונה רוגנר כהן, אני יניב יוסף, הדיווחי התנועה, גל אקום, בני כבודי.

לסוף. יובל דיין, גלגלץ, אני ביקשתי מכם כזה, בקטנה, בחצי מילה, לשלוח לנו תמונות של הזריחה. גיא שלח לנו מראשון את הסקייליין היפה של העיר, כל גוש דן נראה לי רואים פה בתמונה, עם השמש זורחת בענק מאחורה, כאילו אנחנו אי שם במזרח, ביפן. ואנחנו כאן, ליהנות מכל רגע כזה של יופי. איך אומרת נטשה בדינגפילד? Feel the rain on your skin. וואלה, גם אם זה לא rain, זה מטאפורה, אני קלטתם?

The rest is still unwritten. מהכבישים יש לנו שני דברים לספר. שש לדרום, עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף חורשים, והחוף לדרום, עומס תנועה ממחלף ינאי עד יקום. סעו בנחת, סעו בזהירות ובצ'יל. Isn't she lovely? 052-90-2002 בוואטסאפ לכל דבר.

0: החדש של קרולינה, תפילה, זה עם אורי בראונר כינורות. אתם על גלגלץ 6.32, משמע אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות ואז נחזור, אז תישארו איתנו. גלגלץ.
1: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: מוזיקה זה לגמרי גלגלץ, חזרנו עם תמונות יפהפיות שהמשכתם לשלוח לנו מאלת ועד דרום רמת הגולן יש לנו. ויניב יונה שלח לנו מעיר הקודש. יניב, גם אני יניב, איזה מקסים זה.

טוב, ככה מהכבישים כבר התערמו הסיפורים והדיווחים לספר. נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרק. שש לדרום יש עמוס תנועה לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. החוף לדרום עמוס ממחלף ינאי עד יקום. גאה לצפון עמוס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. ודרום אשקלון אשדוד היקר שלנו עמוס מניצנים עד גן יבנה. עד כאן מהכבישים. מוזמנים מן הסתם לכתוב לנו תמיד בוואטסאפ 052-90-2002. או להתקשר, 1-800-890-18. אפרופו וואטסאפ, שלחתם לנו זריחות, שלח לנו אחד יניב, אמרנו אני גם יניב, שלח לנו אחד שהוא בעצמו יניב יוסף כמוני, אז יום נפלא לכל היניבים ואחלה יום לכל השאר.

שרית חדד. וככה מסתיימת לנו שעה בגלגלת, כמעט לפחות, יש לנו עוד שיר אחד, אבל זה אחרי שנגיד תודה. לכם שהייתם איתנו לשעה הזאת לפתוח את הבוקר. לאלברט אלגרבלי על הסאונד, לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה, לבני כבודי וגל אקלום, על דיווחי התנועה, אני הייתי יניב יוסף. אחריי, גוני כהן, תפתח את רביעי ישראלי, תעשה לכם את הדרך עם מוזיקה ישראלית בלבד. ויאללה, ססון שאולוב.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. אתם על גלגל...
6: פה בגלגל...
7: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
8: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותי השירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
11: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118 משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: שבע בגלי צהר. שובר דיסטנס.
7: כששאלו אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש שבק, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשיר. אבל אמרתי לו כן. והסיבה שהסכמתי, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
6: הנאום החריג של ראש השבק, דוד זיני.
7: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם ועבד כי ימלוך.
6: כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא מדבריו. מרס טורקי, אחרי הצהרת נשיא ארצות הברית על הסרת העיצומים מחברתו טורקיה והעובדה שהוא שוקל למכור לה F-35, ראש הממשלה נתניהו מבקר.
8: Turkey has aggressive aspirations. I mean, they openly say that. They want to restore the Ottoman Empire. When you're given that power, you're going to see aggression in its way.
6: נדווח ונהיה עם תת-אלוף במילואים מייק הרצוג לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. גבירותיי ורבותיי, מהפך. אלופת העולם ארגנטינה חזרה מפיגור 0-2 נגד מצרים והשלימה מהפך ענק בדרך לרבע הגמר נגד שווייץ. ליונל מסי ניפץ סי נוסף וחבש את שער השוויון. כל הקולות מהלילה הגדול של הפרעוש ומהחגיגות בקיבוץ אור הנר בפינת הספורט. וגם, למה לא שמו שלט סכנה ים?
9: אני 40 שנה בים, ובור חזק, הוא סוחב אותי. בן אדם שלא מבין מהחיים שהוא טובע תוך דקה וחצי בבור הזה.
6: החופים מלאים ברוחצים ובמכשולים. כתבתנו עינב קרנר עם ההנחיות איך להנות וגם להיזהר. בוקר טוב ישראל.
10: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
6: בוקר טוב ישראל, הכותרות. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו 85 אתרים צבאיים אמריקנים בבחרן ובקווייט, ואף הפילו רחפן אמריקני בתגובה להפרת הפסקת האש מצד טראמפ. זאת לאחר שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף הלילה בכמה גלים עשרות מטרות לייצור ושיגור טילים בדרום איראן וסמוך למצר הורמוז. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נמסר כי התוקפנות האיראנית שלשום נגד כלי שיט אזרחיים במצר לא מוצדקת והיוותה הפרה ברורה של הפסקת האש. ראש צוות המסע ומתן של איראן, יושב ראש הפרלמנט מוחמד רליבאף, האשים ברשת X, התקיפות בדרום איראן וחידוש העיצומים הן הפרות של מזכר ההבנות, כך רליבאף. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסס צפוי להגיע אחר הצהריים לישראל להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ כדי להפיג את החשש הישראלי מעסקה אמריקנית אפשרית למכירת מטוסי F-35 לטורקיה. אמש הזהיר ראש הממשלה בריאיון לרשת CNN מפני מכירת המטוסים לטורקיה ואמר, אני לא הייתי עושה זאת. יותר מ-200 עזתים ששהו בשטח ישראל לפני 7 באוקטובר הסגירו את עצמם לכוחות הביטחון בשבועות האחרונים כדי שיוחזרו לרצועת עזה. במערכת הביטחון מעריכים כי העזתים שנכנסו לישראל באמצעות היתרי כניסה לפני פריצת המלחמה שהו במהלכה ביהודה ושומרון, וכעת מבקשים לחזור לרצועה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שיפרסם את הפרטים לראשונה בהמשך בוקר טוב ישראל, מוסיף כי על פי הערכות בין מאות לאלפי תושבי עזה עדיין שוהים בשטח ישראל וביהודה ושומרון. גבר כבן 50 נורא אמש למוות בג'די דה מקר שבגליל המערבי. אדם נוסף נפצע קשה באירוע ועובר לבית החולים לגליל בנהריה. המשטרה פתחה בחקירה. באירוע ירי נוסף בראשון לציון, גבר כבן 40 נורא ונפצע קשה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים אסף הרופא. גביע העולם בכדורגל. אחרי מהפך דרמטי, אלופת העולם ארגנטינה גברה על מצרים 3-2 ועלתה לרבע הגמר. ליונל מסי שוב בראש טבלת הכובשים עם 8 שערים. ארגנטינה תפגוש ברבע הגמר את שווייץ, שגברה לפנות בוקר על קולומביה בפנדלים לאחר תיקו 0 בתום 120 דקות. בטורניר ווימבלדון, נובק ג'וקוביץ' יפגוש בחצי הגמר את האלוף המכהן יניק סינר, לאחר שג'וקוביץ' ניצח 3-2 במערכות את פליקס אוז'ה אליאסים, הקנדי, במשחק שערך יותר מ-5 שעות. עכשיו גלגלצ והתחזית.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
6: כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף ינאי עד יקום, כביש גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: גלגלצ.
11: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
13: רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
13: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הדרך.

שיר שהוא בעצם תיאור של החיים שלה כבחורה צעירה שעלתה לבד לארץ. המקור של השיר הזה הוא מכתב שהיא כתבה לאימא שלה, והיא סיפרה שהוא נולד כשיר מזה שהם פשוט ישבו בסלון, היא, אריק, ינקלה רוטבליט, שמולי קראוס, מה שנקרא כל הגנג, הגנג הטבעי שלכם, אז זה הגנג הטבעי של ג'וזי קאץ, והם שאלו אותה מה עשית היום, והיא אמרה, סידרתי ועשיתי, וכתבתי לאמא שלי מכתב, אז אמרו, וואלה, וואלה, יש פה שיר. טוב, אנשים עם אינטואיציות בריאות מדי כשזה נוגע למוזיקה, אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, איזה כיף לנו שאתם איתנו, עוד יותר כיף מכם, עוד יותר כיף. זה שבני כבודי פה, ואלברט אל גרבלי פה, וגל אקלום פה, דנה יצחק על המוזיקה, אני גוני כהן, ועכשיו חדש לדנה ברגר. תראו, אנחנו ברביעי ישראלי, נכון? אני לא הכרזתי. זה אומר שלא לא, לא יהיה פה ריאנה. שזו אכזבה. אנחנו נמצא את ריאנה הישראלית, אבל אני רוצה שתחפשו לי את ריאנה הישראלית, לא במובן הפשוט, במובן הגדול. אם לשם

גלגלת, מדינה בדרך, כביש נהריה חיפה עמוס, מאקו, מזרח עד כפר מסריק, 77, מדרך בגין בטבריה, לכיוון צומת מצפה, 781 עמוס, מצומת איבלין, לכיוון צומת אבליים, 6 לדרום, עומס, מבקה עד חורשים, החוף לדרום, עמוס לסירוגין, מיני עד יקום, גאה לצפון, עומס, מגן רווה עד גבעת שמואל, תל אביב ירושלים, מענבה עד שער הגיא, אשקלון אשדוד מניצנים לכיוון מחלף אשדוד. אם אתם רוצים להתקן אותנו בעוד דברים, אנחנו כאן באמצעים המאוד מאוד רגילים. טוב, תראו, אתמול היה לי קטע מאוד מוזר ביפו. אני בדרך לתחנה, אני כזה עוברת במעבר חצייה ורואה פתאום ג'יפ שחור גדול מאוד מאוד מאוד מפחיד, חזות מאיימת ומוזיקה בפול ווליום, ואז לאט לאט המוזיקה עוברת מה שנקרא על השיר הבא בקרוס, ומסיבה באמת לא ברורה שכל כך מזכירה שהחיים הם בעצם שפל אחד גדול, ואל תניחו הנחות, זה השיר שבוקע מהג'יפ. מכל השירים בעולם, כמובן בחירה משובחת, כן? שיר מצוין לצרוח באוטו, לא הנחתי שיושבי הג'יפ השחור יבחרו בו, אבל וואו.

איזה שיר מדהים זה. בית הבובות עם סיגפור. הכי שיר טיול שנתי שיש, נכון? זה הפרוטוטייפ של שיר טיול שנתי. אתם על גלגלצ, רביעי ישראלי. איקונו לעוד רגעים מעניינים. זה מה שיש לי לומר.

לפני חודש, לדעתי חודש ויום, נפרדנו מישי לוי. אחד השירים הגדולים שלו, אחד השירים הגדולים בהיסטוריה של המוזיקה, הים תיכונית. אם אנחנו רגע מה שנקרא נשים אותה תחת הגדרות, השיר הזה יצא ב-89, כשאתם יודעים ב-87, זוהר ארגוב התאבד, ומה שנקרא הז'אנר חיפש את דרכו, ניסה להבין את המקום שלו בתוך תעשיית המוזיקה, ורצה רגע להביא שיר שהוא מה שנקרא ידידותי, נעים, שכיף איתו, וזה רקדי.

0: ישי לוי, איזה שיר ענק זה, ואיזה יהודה קייסר זה כאן עם הגיטרה ברקע. אתם על גלגלץ, מישהו כתב לנו שזה היה שיר החתונות האהוב עליו. אני מבחינתי, שיר החתונות הכי גדול בילדותי זה כמובן מתוקים. של שלומי שבת, לנצח, לנצח נצחים, אחרוזת מתוקים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: תראו, העמידו אותי כאן באולפן על טעותי. כשאני באה ומדברת כאילו הכל בסדר, ולא פותחת בעצם עם, עם אירועי אמש, איך אני יכולה לא לדבר על ארגנטינה ועל מסי, ועל המהפך הגדול, כבר אמרו עליו אבל את כל המילים, מה אני אגיד? אתה אומר בעוד 30 שנה ידברו על זה, אז בגלל זה בני מה שנקרא נותן לי פרופורציות של צניעות. אז אני אמרתי, חברים, אתם יודעים מה? אנחנו רביעי ישראלי. ידוע שבמדינת ישראל מאוד מאוד אוהבים את מסי, נכון? ואת ברצלונה וכו. אני יודעת שמסי כבר לא בברצלונה, הכל בסדר, הבנתם אותי. אז יאללה, בואו נבחר שיר למסי וארגנטינה. בואו תגידו מה ראוי שינוגן לכבודם, כי הם הרי מחכים לטייק שלנו על הניצחון שלהם. ובעניינים הפחות חשובים, שזה מה שקורה פה, נערי החיפה עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק 77, מדרך בגין בטבריה לכיוון צומת מצפה, 781 עמוס מאיבלין לכיוון צומת אבליים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-טרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף תקנון.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: החינוך

0: שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה, מוזיקה זה גלגלץ.
3: מדינה בדרך, גוני כהן.
4: יסמין וואלם, שלום יסמין.
5: שלום דלי.
4: דודו טסה.
6: תודה רבה.
4: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
5: ברוכה הנמצאת.
4: נילת. היי, כן, זאת את.
5: מה קורה?
7: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. ביי ביי.

0: יופי.
1: והשבוע, מרינה מקסימיליאן ודיג'י דאוויש. היום ב1:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
3: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.

0: חדש של עדן בן זקן, לופ שלו נגמר. בדיוק חשבתי לעצמי שיש לו פה רגעים שהיא מרפרפת, נכון? ואיך זה יפה לה. והנה עוד בחורה שחוטט בריפרופ. קרן פלס, עם ההמנון שלנו. אני יהיה לי בית לעצמי. אני יהיה לי אש מאנשים קרים. אני אהיה קרן פלס. הסדר לא רע. הנה מבול.
1: כזאת אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה

0: כביש נהריה חיפה עמוס מאקו מזרח עד כפר מסרק 66 עמוס ממדרך עוז עד צומת מגידו החוף לדרום עמוס מאיינשטיין עד יקום גאה לצפון עומס מגן רווה עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך ממורשה עד המושבות ירושלים תל אביב משפירים עד קיבוץ גלויות בעלייה לירושלים יש עומס מכיוון ענבה עד שער הגיא אשקלון אשדוד מניצנים לכיוון מחלף אשדוד איך אוהבים עכשיו את הסאונד הזה, נכון?
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את...
0: קצת מערבוני.
1: לא

נועם ביטן, אם תמיד רציתי עוד חדש, אתם על גלגלת, מדינה בדרך, רביעי ישראלי, 8:08, באה לסגור את האירוע של השעה הזאת, האחת והיחידה. זה שיר טוב, רוני סופרסטאר, זה מצחיק, ככה היא כתובה אצלנו במחשבים, רוני סופרסטאר, לא רוני דואני.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: גלגלץ.
3: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
4: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
3: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
4: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
3: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
4: וואי, ואיך בכלל?
5: לא צריך לרוץ. יש לכם את כל הפודקאסט שבעולם.
3: פופ-טוק.
6: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
3: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: הרשמה בעיצומה.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו עשרות אתרים צבאיים אמריקנים בבחריין ובקווייט ואף הפילו רחפן אמריקני בתגובה להפרת הפסקת האש האמריקנית. בשעה האחרונה שוב נשמעו אזעקות בבחריין. זאת לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה בכמה גלים מטרות איראניות לייצור ושיגור טילים סמוך למצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי התוקפנות האיראנית אינה מוצדקת והתקיפות שלה לעבר ספינות אתמול בהורמוז היוותה הפרה ברורה של הפסקת האש. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס הן עונש והמטרה היא לגבות מחיר כבד על פגיעה בספינות סחר, זאת לאחר שארצות הברית גם השיבה אמש את העיצומים על ייצוא נפט מאיראן. ראש צוות המסע ומתן של איראן מוחמד רליבאף האשים התקיפות בדרום איראן וחידוש העיצומים הם הפרות של מזכר ההבנות. ראש השב"כ דוד זיני אומר בקולו כי הוא מתאים לתפקיד בשל נאמנותו לדרג הנבחר.
1: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולך להיות ראש השב"כ, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשיר. אבל אמרתי לו כן. והסיבה שהסכמתי, ביכולת להיות נאמן, לדרג הנבחר.
0: בקטעים שפורסמו מתוך נאום סגור שנשא זיני אמש, הוא אומר עוד כי הוא מעוניין לקדם כראש השבק את האג'נדה שלו, וטוען הדרג הנבחר לא באמת מבצע את תפקידו.
1: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם, והבד כי אם לא.
0: ראש השב"כ לשעבר, חבר מפלגת ישר יורם כהן, תקף את זיני בתגובה. הנאמנות היחידה של ראש גוף ביטחוני למדינת ישראל, חוקיה ואזרחיה. מנגד, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, ברח על דברי זיני ואמר, סוף סוף ראש ארגון ביטחוני בכיר אומר את הדבר הבסיסי, אני כפוף לדרג הנבחר. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסס צפוי להגיע אחר הצהריים לישראל, להיפגש עם ראש הממשלה ושר הביטחון כדי להפיג את החשש בישראל מעסקה אמריקנית למכירת מטוסי F-35 לטורקיה. תת-אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, הזהיר בבוקר טוב ישראל שטראמפ כבר החליט לחתום על העסקה.
2: לא בטוח שאפשר באמת לעצור את עצם העסקה, אבל לדעתי יש לישראל עדיין מרחב פעולה לא מבטל בקונגרס. לדחות באי אלו שנים את מסירת המטוסים לטורקיה.
0: יותר מ-200 עזתים ששהו בשטח ישראל לפני 7 באוקטובר הסגירו עצמם לכוחות הביטחון בשבועות האחרונים כדי שיוחזרו לרצועת עזה. פרסם את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: במערכת הביטחון מזהים בשבועות האחרונים תופעה של הסגרות עצמיות של עזתים שחיו ברצועה לפני 7 באוקטובר, נכנסו לישראל בהיתר כניסה ונשארו במהלך כל המלחמה ביהודה ושומרון. רק השבוע, קרוב ל-50 עזתים הסגירו את עצמם במעבר בשומרון. הערכה של גורמי הביטחון היא שבשטחי יהודה ושומרון וישראל עדיין ישנם בין מאות לאלפי עזתים שטרם חזרו לרצועה.
0: גביע העולם בכדורגל. אחרי מהפך דרמטי ניצחה אלופת העולם ארגנטינה את מצרים 3-2 ועלתה לרבע הגמר הטורניר. ליונל מסי כבש את שער השוויון הזמני והוא עכשיו בראש טבלת הכובשים עם 8 שערים.
4: Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte yo tenía...
0: שחרור עצום לכולנו. כעסתי על עצמי שהחמצתי את הפנדל במחצית הראשונה. הרגשתי שברגע כל כך חשוב הכזבתי את הנבחרת, אבל לשמחתי אלוהים שמר לי שוב משהו מיוחד לסיום, ובסוף הצלחתי להבקיע את שער השוויון, כך מסי. ארגנטינה תפגוש ברבע הגמר את שווייץ, שניצחה לפנות בוקר את קולומביה בפנדלים לאחר תיקו 0 בתום 120 דקות. תיקוני תנועה מגלגלץ. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש גהה לצפון יש עומס תנועה מגן רבה עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד אם המושבות. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים לכיוון מחלף אשדוד. עכשיו התחזית.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ויובל טל.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
8: תביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.
9: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
8: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

0: ארצי עם תלפני תלפני, איזה שיר יפה זה, על חרדה ודאגה הורית עמוקה והרצון להגן, להגן על ילדים מכאבי העולם שאנחנו כהורים חווים. אתם על גלגלץ, אגב, אם תחשבו על זה, השם תלפני תלפני, הוא ספציפית לא התיישן טוב, כן? בדיוק ראיתי לפני כמה זמן ש... שיש כאלה שטוענים ששיחה, שיחה בפני עצמה, בלי תלות בתוכן שלה, היא התרדה. היא התרדה, שיחה טלפונית התרדה. אני נוטה להסכים, נכון? יש בזה משהו פולשני. בני גם מסכים. 10 דקות אחרי 8, אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, רביעי ישראלי, כיף שאתם איתנו כאן באולפן. בני כבודי וגל אקלום ואלברט אל גרבלי, אני גוני כהן, על המוזיקה, דנה יצחק, והנה נדב חנציס. גרסה שלו, מתוך גלגלייב שלנו עם רצ'סטר, לאין מילים איתך, של פול טרנק. נשבע
1: לך אני גר אצלך בפיד, מת להיות עלייך כמו צמי,

כאילו הרבה זמן לא שמעתי את השיר הזה, הרבה זמן לא ניגענו אותו, ואז אתם יודעים, לוקחים הפסקה ואז מתגעגעים ונהנים מחדש, איזה יופי. אתם על גלגלת מדינה בדרך, נערי החיפה, עמוס מאקו, מזרח עד כפר מסריק 66, ממדרך עוז עד מגידו, החוף לדרום מאיינשטיין עד יקום, איילון דרום משמריהו מזרח עד שבעת הכוכבים, מגיע לצפון עומס, מגן רווה עד גבעת שמואל, 45 דקות בכיוון ההפוך ממורשה עד אם המושבות, ירושלים תל אביב מגנות עד קיבוץ גלויות בעלייה לירושלים, עמוס מהנבה עד שער הגיא, אשקלון אשדוד מניצנים לכיוון מחלף אשדוד. ועכשיו חברים, האחת והיחידה, אתמול לחגיגה יום הולדת, כמובן התייחסנו, אבל זה לא מונע מאיתנו להמשיך את החגיגות, ריקי גל. אני רק אגיד שהיא גם התארחה בפודקאסט החדש שלנו, שוברת שורות עם יסמין אישבי, החכמה והמתוקה והאהובה שלנו. סופר כדאי להאזין. ריקי גם היא מרואיינת אינטליגנטית עם שיעור קומה. איזה סטייל השיר הזה. טורף.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ, אני רק אגיד שאנחנו עוד לא ציינו את החגיגות של ארגנטינה, אנחנו נעשה את זה, מבטיחה לכם בפתיחת השעה הבאה. אם יש לכם רעיונות לשירי פיאסטה, תנו לנו אותם. אתם על גלגלץ, בגיעה לצפון, יש אומס, מגן רווה עד גבעת שמואל, נערי חיפה עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק 5, משער שומרון עד מחלף אבן העזר, איילון דרום, משמריהו מזרח עד שבעת הכוכבים בהמשך, מגלילות מזרח עד השלום. אשקלון אשדוד, מניצנים לכיוון מחלף אשדוד, אלה העדכונים שלנו.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: קולות החיילים.
6: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
7: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
8: המקפצה שלך האזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
16: אשר, אמרת להמשך חברות במועדון חינם?
15: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
16: יותר, אין מועדון יותר מזה.
17: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים חפשו אותנו בגוגל.
18: שערי מדע
19: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
20: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך. גוני כהן.
22: זה עשה לי את הבוקר. הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

משחק של דמעות, איזה שיר יפה זה, איזו הפקה היסטרית של ברי סחרוף. אבי בללי סיפר שהוא כתב את השיר הזה בהתחלה כמין ג'יבריש, כלומר הוא התחיל מהמוזיקה, זה היה מין שיר חנופה כזה לחברה שלו הספרדיה, אתם יודעים כזה של אחרי ריב שבאים ועושים כזה, מנסים להתפייס, אבל הוא איכשהו זכר את הלחן ואז הוא השמיע את זה לברי עם קצת ג'יבריש, הוא אמר וואו, עכשיו אנחנו כותבים לזה מילים. ואתם יודעים, אינטואיציות של ברי סחרוף, בעיקרון יש מספיק הוכחות שהן טובות. איך בני אומר, אינטואיציות טורקיות, כמו שלך בני, יפה שהשווית את עצמך לברי סחרוף. איפה הצניעות, בני? איפה הצניעות, ברי? זו השאלה האמיתית. אתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו, מדינה בדרך רביעי ישראלי, אני מציינת את זה שלא פתאום תיבעלו, שהכל בעברית. נערי החיפה, עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק 5, עמוס משער שומרון עד מחלף קסם. החוף לדרום, עמוס מאיינשטיין עד יקום, איילון דרום, משמריהו מזרח עד שבעת הכוכבים בהמשך. מגלילות מזרח עד השלום, גאה לצפון, עומס, מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיווני הפוך ממורשה עד עם המושבות, ירושלים תל אביב. מגנות עד קיבוץ גלויות, בעלייה לירושלים, עמוס מכיוון ענבה עד שער הגיא, אשקלון, אשדוד. מניצנים לכיוון מחלף אשדוד, 6 לצפון, מקריית גת לכיוון מחלף סורק. אלה העדכונים שלנו. אלה האינטואיציות הטורקיות של בני כבודי בכל הנוגע לכבישי ישראל. ועכשיו חברים, היום בגלגלייב עם רצ'סטר, מרינה מקסימיליאן יחד עם די-ג'יי דרוויש.

0: אתם על גלגלץ. אני רק אגיד שהרס"ר נכנס מקודם ואומר לי, גוני, מה, איזה שיר שמתם על ארגנטינה? מה שמתם? אז רגע. רגע, אני בונה את זה, אני בונה את המתח, בסדר? אני לוקחת רעיונות, מה שנקרא נחכה לדקה ה-79, כדי לייצר משחק ראוי, תוכנית ראויה וכו', אני יודעת שמאוד מאוד אהבתם.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: תשמעו, קשה לי לנגן את השיר הזה, בלי לשים את טרן מי און מיד אחריו. אבל הם כאלה חמודים. ואמרתי לכם, אני הכי אוהב את הקטע שאופק הדנק הופך לשון פול בפזמון. חכו לזה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: כולנו מכירים את השיר הזה.
4: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
3: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
5: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, סוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלו דיים, נטול קוצים.
3: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
3: שוברת שורות איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: גם במילואים.
9: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
10: א'.
11: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציאות עולה על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות
10: ולתת מעצמך באמת.
12: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף את הקנון.
6: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
7: מוזיקה זה גלגלת. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
8: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.
9: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו הבוקר עשרות אתרים צבאיים אמריקנים בבחריין ובכווית, ואף הפילו רחפן אמריקני. ארצות הברית תקפה הלילה יותר מ-80 אתרות ברחבי איראן. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
11: איראן טענה כי תקפה 85 אתרים צבאיים אמריקנים בבחריין ובכווית בתגובה להפרת הפסקת האש האמריקנית כלשונם. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי פתח בסדרת תקיפות חזקות

0: נגד עשרות אתרים באיראן. זאת בתגובה למתקפות האיראניות נגד כלי שיט אזרחיים שעוברים במיצר הורמוז. אמש ארצות הברית הודיעה כי תחדש את העיצומים על ייצוא נפט מאיראן בעקבות התקיפות במיצר.
1: שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, צפוי להגיע אחר הצהריים לישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. מטרת הביקור היא להפיג את החשש הישראלי ממכירת מטוסי ה-F-35 האמריקנים לטורקיה. תת-אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, הזהיר בבוקר טוב ישראל, אם טראמפ החליט לחתום על עסקה, לא בטוח שיש לך לעצור אותה.
2: לא בטוח שאפשר באמת לעצור את עצם העסקה, אבל לדעתי יש לישראל עדיין מרחב פעולה לא מבטל בקונגרס. לדחות באי אלו שנים את מסירת המטוסים לטורקיה.
1: ראש השבק דוד זיני אמר אמש כי הוא הסכים לכהן בתפקיד בשל היכולת שלו להיות נאמן לדרג הנבחר.
3: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש השבק, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשיר. אבל אמרתי לו כן, והסיבה שהסכמתי ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
1: זיני הוסיף כי הוא מעוניין לקדם את האידיאולוגיות שלו במהלך הכהונה, וטען כי הדרג הנבחר לא מסוגל לבצע תפקידו.
3: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם, ועבד כי ימלוך.
1: ראש השבק לשעבר וחבר מפלגת ישר יורם כהן תקף את דבריו של זיני וכתב, הנאמנות היחידה של ראש גוף ביטחוני היא למדינת ישראל, חוקיה ואזרחיה. מנגד השר לביטחון לאומי בן גביר ברח על דברי ראש השבק ואמר, סוף סוף ראש ארגון ביטחוני בכיר אומר את הדבר הבסיסי, אני כפוף לדרג הנבחר. יותר מ-200 עזתים ששהו בשטח ישראל לפני 7 באוקטובר הסגירו עצמם לכוחות הביטחון בשבועות האחרונים על מנת לחזור לרצועת עזה. פרסם את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, כתבנו הצבאי דרון קדוש.
4: במערכת הביטחון מזהים בשבועות האחרונים תופעה של הסגרות עצמיות של עזתים שחיו ברצועה לפני 7 באוקטובר, נכנסו לישראל בהיתר כניסה ונשארו במהלך כל המלחמה ביהודה ושומרון. רק השבוע, קרוב ל-50 עזתים הסגירו את עצמם במעבר בשומרון. הערכה של גורמי הביטחון היא שבשטחי יהודה ושומרון וישראל עדיין ישנם בין מאות לאלפי עזתים שטרם חזרו לרצועה.
1: שירה שפירה, אמו של חלל צהל, הנר שפירה, שהודיעה כי תתמודד בבחירות תחת המפלגה החדשה שהקימו אתמול חברי הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל, אמרה אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל, מי שכיהן ב-7 באוקטובר לא צריך להמשיך הלאה.
5: אנחנו מאמינים באחריות ובלקיחת אחריות. מי שהיה ב-7 באוקטובר בתפקיד, ודאי הוא בוודאי ראש הממשלה, נושא באחריות ולא צריך להמשיך הלאה. יחד עם זאת, כן. אנחנו נתעקש ונמשיך להתעקש. אנחנו לא מדברים לגופו של בן אדם, אלא לגופו של עניין. אני חושבת שאני מדברת פה על עיקרון. עיקרון הוא מנהיגות שלוקחת אחריות. וזה מה שמי שלא עושה צריך ללכת.
1: מזג האוויר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, הבוקר אפילו, ייתכן גשם קל לאורך החוף וגם בצפון. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון, בצוות נוגה רותם, מוטי זדה והראל לוי.
6: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
7: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: תביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.
9: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
8: מדינה בדרך, גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
10: תשמעו, נאמר כבר הכל, ראינו כבר הכל. אתם יודעים, כולנו זוכרים את התמונה הזאת של מסי, מניף את הגביע בקטר. אנחנו זוכרים כל כך טוב, ועדיין, עדיין, לראות אותו בוכה אתמול על המגרש. ובאמת, זה לא להאמין שהוא חווה את הדברים בעוצמות כאלה גבוהות, אבל כנראה שככה אתה נהיה מסי, לא יודעת מה, משהו שם. טוב. אז צריך לחגוג.
11: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה.
10: לא נשאר לי יונתן כהן קול, כן?
11: זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: ever.
1: חוץ מכדורגל.
2: חנן בן ארים, שיר שהוא הוא רוח התקופה, הוא רוח היום, אין לנו הרבה ברירות. חייבת להגיד שכולם מתרגשים ממסי, אבל אני התרגשתי מסקלוני, מהמאמן של ארגנטינה. הוא פשוט, הוא מירר בבכי, הוא מירר בבכי, סליחה, אני חייבת שתשמעו את זה.
3: לא, לא, פה לדבר מילה, לא סיינטו. Estoy muy emocionado.
2: לא סיינטו.
3: כאילו פה חוואר, הרמנו.
2: שאתה, מתם גיר לך. זה כזה מתוק, שגברים סוף סוף מרשים לעצמם לבכות, אבל רק במגרש כדורגל. ולא בלילה, הנה התקדמנו, לפחות יש איזה, זה ליניארי. אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, 10 דקות אחרי 9, כיף שאתם איתנו, תודה לבני כבודי, לגל אקלום, ליונתן גטניו, לדנה יצחק, שבחרה את המוזיקה ורצתה להרים לכדורגל. עד כדי. אופה, הנה התחילו החגיגות. התכנסנו עם חנן, שלמה ידוב מוציא אותנו לרחבה.

עם כל הכבוד, עם כל הכבוד למסי, יש ארגנטינים אחרים שכבשו את ליבנו ואנחנו ניתן להם את הכבוד. נטליה אוררו, פקונדו ארנה ועוד רבים וטובים, אבל מבחינתי אלה הבכירים מכולם. אתם על גלגלצ, נו חגגנו כראוי.

0: מגיע לצפון אומס, מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, ממורשה עד אם המושבות, ירושלים תל אביב, מגנות עד קיבוץ גלויות, בעלייה לירושלים עמוס מכיוון ענבה עד שער הגיא. אני בעיקרון לא חושבת שתמיד, תמיד, תמיד עושים עבודה טובה כשזה נוגע לסימפולים, כשזה נוגע, מה שנקרא לקאברים במוזיקה הישראלית, אבל זה גם מוצלח ובעיקר מוצדק. והשיב לחיינו את יצירת המופת הנ"ל.
1: רק את הדלת יצאת לדרך ולא אמרת ביי, את בסוף תמיד חוזרת אליי.

0: חזרה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: שש לדרום, עמוס מאוד, מי בקה לכיוון מחלף אייל? איילון דרום, מי קקל, עד השלום? מה, בני, חשבתי, תן עוד. בכביש גאה לצפון, עומס תנועה, מגן רווה, עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, מגנות, עד קיבוץ גלויות. רציתי להמשיך לדווח, כי יש לנו, נכון, ברקע, את קסי. אז רציתי לתת לה את הכבוד, בסדר.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלת.
4: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
5: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
11: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
11: ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
12: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים, במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
13: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
12: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
13: יותר, אין מועדון יותר מזה.
14: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. ההתמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שערי מדע ומשפט.
3: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך. גוני כהן.

טמפר סיטי, לגמרי משלנו, אה? חמודים. אתם על גלגלץ, שיש לדרום עמוס מאוד, מבקה לכיוון מחלף אייל, שיש לצפון, עמוס מהירון לכיוון מנהרות נילי, איילון דרום, מקקל עד השלום, גאה לצפון, מגן רבי, עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, מגנות עד קיבוץ גלויות, אשדוד, אשקלון, מחולות לכיוון מחלף יבנה. הנה שיר שאני כל כך, כל כך, כל כך אוהבת. רוקפור, איזה רגעים יפים יש פה מוזיקלית. הכעס.

גיא ויאל, אם השמש תזרח. אתם על גלגלת, מדינה בדרך. תודה רבה לכם שהייתם איתי השבוע. היה לי כיף ברמות. בני, היה לך כיף איתי, נכון? אתה מחכה שהדר תחזור, אבל היה לך כיף איתי. אפשר להחזיק את שני הדברים האלה במקביל. הדר חוזרת ביום ראשון, היה לך חשש. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לבני כבוד, יאהוב ליבי. לגל אקלום, ליונתן גטניו, דנה יצחק, המתוקה שלנו, המלכה שלנו על המוזיקה. אני גוני כהן, אחריי בת אור, בת אור צגאי. בסדר, נשתמע. תהיו חזקים. הנה אפרת גוש עם סוף סוף אושר. מחר יהיה כאן גורי, נכון? אדם זניח, אתם לא מכירים אותו, קוראים לו גורי אלפי, הוא שדרן חדש.

0: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעי חברה לביטוח.
3: קלאסיקה.
4: קלאסיקה.
3: זה גלגלת.
5: דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. הירוז הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
6: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
7: אז ריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
8: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
9: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
10: המלגה שלך לאזרחות,
11: כפוף לתנאי המלגה.
12: היי אבא.
13: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
3: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה,
16: מוזיקה,
3: זה גלגלת.
6: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.
17: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
18: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
19: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר המשפטים יריב לוין קורא להפר את פסיקת בגץ ולא לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.
0: אני חושב שלא יכולה להיות בכלל להתלבטות שאין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות. כנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות, ולכן לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר עורך דין רבל הוא פשוט ייכנס לתפקידו. הרי ברור שמה שיקרה עכשיו זה שכל חוק שיתקבל, כל החלטה שתתקבל בכנסת, פתאום שופטי העליון יהפכו ליושב ראש הכנסת בפועל.
19: את הדברים אמר לוין ברדיו קול ברמה. ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, תקף ואמר, יריב לוין, האיש שהוביל את המהפכה המשטרית גם במחיר פירוק החברה הישראלית, הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. באיראן מדווחים בשעה זו על פיצוצים בעיר בושר. משמרות המהפכה טענו הבוקר כי תקפו עשרות אתרים צבאיים אמריקנים בבחרין ובקווייט, ואף הפעילו

0: רחפן אמריקני, מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
1: בסוכנות הידיעות האיראנית מר המזוהה עם המשטר, מדווחים כי נשמעו פיצוצים בעיר בושר הממוקמת דרומית לטהרן. טרם נמסר מה המקור שלהם. זאת לאחר שהלילה ארצות הברית תקפה כ-80 יעדים בדרום איראן. בתגובה, איראן תקפה יעדים צבאיים אמריקנים בקווייט ובבחריין, ולפני זמן קצר נמסר מקווייט כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים כדי לשמור על ריבונותה.
0: שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט צפוי להגיע אחרי הצהריים לישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ. מטרת הביקור היא להפיג את החשש הישראלי ממכירת מטוסי F-35 אמריקנים לטורקיה. תת-אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, הזהיר בבוקר טוב ישראל, אם טראמפ החליט לחתום על עסקה, לא בטוח שיש איך לעצור אותה.
2: לא בטוח שאפשר באמת לעצור את עצם העסקה, אבל לדעתי יש לישראל עדיין מרחב פעולה לא מבטל בקונגרס. לדחות באי אלו שנים את מסירת המטוסים לטורקיה.
0: ראש השב"כ דוד זיני אמר אמש כי הסכים לכהן בתפקיד בשל היכולת שלו להיות נאמן לדרג הנבחר.
3: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולך להיות ראש השב"כ, הייתי אמור להגיד לו, אני לא כשיר. אבל אמרתי לו כן. והסיבה שהסכמתי, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
0: דוד זיני הוסיף כי הוא מעוניין לקדם את האידיאולוגיות שלו במהלך הכהונה, וטען כי הדרג הנבחר לא מסוגל לבצע תפקידו.
3: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם, ועבד כי ימלוך.
0: דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות הארץ בתל אביב נופצה הלילה על ידי גבר רעול פנים. בתיעוד מצלמות האבטחה נראה גבר משליך שתי לבנים לעבר השמשה ונמלט מהמקום. ביום ראשון נופצה דלת הבניין של מערכת חדשות 12 בתל אביב. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. שירה שפירה, אמו של חלל צהל, ענר שפירה זיכרונו לברכה, שתתמודד בבחירות תחת המפלגה שהקימו אתמול חילי טרופר ויועז הנדל, אמרה אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל, ראש הממשלה נושא באחריות לשבעה באוקטובר, והוא לא צריך להמשיך ולכהן.
4: אנחנו מאמינים באחריות ובלקיחת אחריות. מי שהיה בשבעה באוקטובר בתפקיד, ודאי ובוודאי ראש הממשלה, נושא באחריות ולא צריך להמשיך הלאה. יחד עם זאת, כן. אנחנו נתעקש ונמשיך להתעקש. אנחנו לא מדברים לגופו של בן אדם, אלא לגופו של עניין. אני חושבת שאני מדברת פה על עיקרון. עיקרון הוא מנהיגות שלוקחת אחריות. וזה מה שמי שלא עושה צריך ללכת.
0: מזג האוויר נעים יחסית, בעיקר בערים. הבוקר גם ייתכן טפטוף עד גשם קל בצפון ולאורך החוף. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
5: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: קולות החיילים, בת אור צגאי, עושה לי את השירות.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ו-4 דקות, שלום לכם ולכם, לכל המצטרפים. אתם על קולות החיילים בגלגלץ. בוקר של יום רביעי, ואתם יודעים מה זה אומר. כבר אפשר להריח את הוויקנד, נראה לי שאפילו חנה לסלו עצמה לא חשבה שהמשפט הזה יתפוס כל כך, אבל האיקוני זה האיקוני תמיד. אנחנו תכף מתחילים את השעתיים שלנו ביום, שכולן מוקדשות לבחירות וההקדשות של יחידות שונות בצהל. היום אנחנו עם הבחירות של המילואימניקים של גדוד תותחנים 411, סוללה מסייעת, שכמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, כמו שכולנו יכולים להבין ולנחש, נותנים מעצמם 100 מ-100 בשגרה סופר מורכבת. אז עכשיו אנחנו נוכל לשמוע את כל השירים שמעבירים להם את הזמן בחיף, ואולי אפילו קצת מנחמים ברגעים מציפים, השירים שהם הכי הכי. רגע לפני שנתחיל, תודה לצוות שלנו להיום, תאל אתר שערכה וסדרה לנו את הבחירות המעולות, גדול עלן המפיק התוכנית, בנקבודי עורך דיווחי התנועה, נועה בר-און המפיקה באולפן, על לפרט אל גרבלי, על הסאונד, אני בת אור צגאי, ואנחנו מתחילים עם אלכס וורן. Ordinary.

Love Me, John Legend. אחד משירי האהבה המיוחדים, נראה לי שכל בן אדם היה מתמוגג אם השיר הזה היה מוקדש לו, אז תארו לעצמכם איך הרגישה הרוסתו הזה אז, היום כבר אשתו, כשהיא שמעה אותו בפעם הראשונה, אני בטוחה שהיא סופר התרגשה. טוב, מאז הוא נהיה שיר אהבה קלאסי, ואנחנו נמשיך בקו הזה שיר אהבה קלאסי, אבל הפעם כאן בארץ. גיטרה וכינור.

גיטרה וכינור, אריק איינשטיין. אתם על גלגלץ 10:17 דקות, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו שלושה נכון לעכשיו, כביש 6 לצפון עמוס מאוד מהירון לכיוון מנהרות נילי, בגלל תאונה, שימו לב, סעו בזהירות. כביש 65 עמוס מהירון עד צומת מימי, איילון דרום עמוס מקקל עד השלום, זה הכל נכון לעכשיו, סעו ברוגע בזהירות. ותשמרו על עצמכם, הכי חשוב, ואנחנו ממשיכים עם מוזיקה מכאן, קולות החיילים עם הבחירות של המילואימניקים של גדוד 411, סוללה מסייעת של תותחנים. אנחנו עכשיו עם יושי. אין מספיק זמן.

דדי סווימס, לוז קונטרול, 10:28, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, המילואימניקים של גדוד 411 בתותחנים, בוחרים לנו מעולה. אנחנו עכשיו עם משינה, הכוכבים דולקים על אש קטנה.

0: הכוכבים דולקים על אש קטנה, משינה, 10:31, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אוקיי, אז כביש 6 לצפון עמוס מאוד מאירון לכיוון מנהרות נילי בגלל תאונה, שימו לב לזה, סעו בזהירות, סעו בנחת, אנחנו כאן בדיוק בשביל זה, ממשיכים, כביש 65 עמוס מאירון עד צומת מימי, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, וגאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע, כאמור, סעו בנחת, אם אתם שמים לב למשהו מיוחד שאולי אנחנו פספסנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם, כמובן שרק אם אתם לא על ההגה עכשיו, ואנחנו נצא להפסקת הודעות קצרה, מיד אחרי חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו. יום רביעי, שנות האלפיים, עם ערן מליקים. עשורים, כל יום בין 2-3, בגלגלץ.
4: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום-יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
7: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
10: שערי מדע
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

פרינטר, סנטרל סי ודייב. השיר הזה הפך לטרנד מטורף בטיקטוק בתקופה שהוא יצא, כזה יוני 2023, ממש לפני 3 שנים בדיוק. וכמו טרנד בטיקטוק של שיר שהוא קליט ומגניב, יש לו ביט כיפי, המציאו לו מין חוריאוגרפיה כזה עם הידיים. מי שמכיר יודע, יודעים שטרנדים כאלה בטיקטוק, גם אם יעברו, גם אם יעבור עשור, זה לא יצא מהראש של אנשים, אז... אני מניחה שמי שכבר מכיר אותו ידע לשרבב אותו בעל פה. 10:42, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש 6 לצפון, עמוס מאוד מאירון לכיוון מנהרות נילי. כביש 65, עמוס מאירון עד צומת מימי. גאה לצפון, עמוס מהשיבה עד גבעת שמואל. ואיילון צפון, עמוס מחולון עד השלום. סעו בזהירות, אנחנו ממשיכים מכאן עם אלישה קיס. No one.

0: נרוץ החיים, שרית חדד. איזה שיר, יש בו כאילו מצד אחד משהו מאוד מרגש, הוא כזה נוגע בכל הנקודות הרגישות האלה שלפעמים פוגשות אותנו, כל אחד מאיתנו, המרוץ המדובר, ומצד שני יש פה גם משהו שהוא כזה כליל ומגניב, כזה, למי לא בא לעזוב עכשיו הכל ופשוט ללכת להסתלבט בים. אז באמת, עוד שנייה הסופש מגיע ותוכלו לנצל אותו לזה, ואנחנו בינתיים נסיים שעה ראשונה כאן בקולות החיילים בגלגלץ, עם השירים שבחרו לנו גדוד 411 בסוללה המסייעת בתותחנים. אנחנו חוזרים מיד אחרי החדשות לשעה נוספת שמלאה בשירים שעושים להם את השירות, ועד אז אנחנו עם איתי לוי מתוך האלבום החדש 13, זה השיר השני מתוכו שמתנגן כאן אצלנו, 03, ככה זה הולך.
1: את באה.

0: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז הרשמה בעיצומה.
7: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל, עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
8: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
7: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
8: יותר, אין מועדון יותר מזה.
9: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר המשפטים יריב לוין קורא לאפר את פסיקת בגץ ולא לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.
15: אני חושב שלא יכולה להיות בכלל התלבטות שאין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות. הכנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות, ולכן לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבל, לא פשוט ייכנס לתפקידו. הרי ברור שמה שיקרה עכשיו זה שכל חוק שיתקבל, כל החלטה שתתקבל בכנסת, פתאום שופטי העליון יהפכו ליושב ראש הכנסת בפועל.
14: את הדברים אמר לוין ברדיו קול ברמה. ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, תקף ואמר, יריב לוין, האיש שהוביל את המהפכה המשטרית גם במחיר פירוק החברה הישראלית, הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. משלחות מישראל ולבנון ייפגשו בשבוע הבא באיטליה כדי לדון בקידום הסכם המסגרת שנחתם בין הצדדים בוושינגטון. המפגשים יערכו ברומא בימים שלישי ורביעי, כך לפי העיתון הלבנוני הנהר. בלבנון יש חשש כי ישראל לא תיישם את חלקה בהסכם ולא תיסוג משתי המובלעות בדרום לבנון. ידיעה שהעביר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בעירד מדווחים בשעה הזו על פיצוצים בעיר בושר. משמרות המהפכה טענו הבוקר כי תקפו עשרות אתרים צבאיים אמריקניים בבחריין ובקווייט, ואף הפעילו רחפן אמריקני. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
16: בסוכנות הידיעות האיראנית מר המזוהה עם המשטר, מדווחים כי נשמעו פיצוצים בעיר בושר הממוקמת דרומית לטהרן. טרם נמסר מה המקום.

0: הקור שלהם. זאת לאחר שהלילה ארצות הברית תקפה כ-80 יעדים בדרום איראן. בתגובה, איראן תקפה יעדים צבאיים אמריקנים בקווייט ובבחריין, ולפני זמן קצר נמסר מקווייט כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים כדי לשמור על ריבונותה.
1: שר המלחמה של ארצות הברית הגסט צפוי להגיע אחרי הצהריים לישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. מטרת הביקור היא להפיג את החשש הישראלי ממכירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה. דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות הארץ בתל אביב נופצה הלילה על ידי גבר רעול פנים. בתיעוד מצלמות האבטחה נראה גבר משליך שתי לבנים לעבר השמשה ונמלט מהמקום. ביום ראשון נופצה דלת הבניין של מערכת חדשות 12 בתל אביב. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. ומזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: קולות החיילים, בת אור צגאי, עושה לי את השירות.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

11:03, קולות החיילים בגלגלץ. חזרנו אליכם, שעה שנייה שמלאה בשירים שבחרו לנו המילואימניקים של גדוד 411 בסוללה המסייעת בית התכנים. תהיו בטוחים שעם השירים הם מרימים את מצב הרוח ועושים הכל בשביל להגן עלינו, אז איזה כיף שאנחנו חולקים איתם את הפלייליסט להיום. גם בשעה הזו מחכים לנו הרבה שירים יפים, תתכוננו! לפני שנתחיל, תודה לתאל אתר שערכה לנו את המוזיקה, עידול עלינה המפיק של התוכנית, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, נועה בר-און המפיקה באולפן, אדווה אמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נתחיל עם שיר שהוא כולו נוסטלגיה, תמים, נערי. נתתי פורים את זווי. שלום חנוך, עם אהבת נעוריי.

Say you won't let go, ג'יימס ארתור. 11:15 דקות, אתם על גלגלצ, קולות החיילים, ואנחנו, יש לנו שני עדכונים מהכבישים נכון לעכשיו, כביש 6 לצפון, עמוס מאוד מאירון לכיוון מנהרות נילי, וכביש 65 עמוס מאירון עד אום אל פחם. זה הכל, צאו בנחת בזהירות, אם אתם רוצים לעדכן אותנו במשהו נוסף, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, או 1-800-891-8, זה הטלפון, מוזמנים ליצור קשר כמובן שרק אם אתם לא בנהיגה עכשיו, אנחנו נמשיך עם המוזיקה, הבחירות של מילואים ניקים בגדוד 411, סוללה מסייעת בתותחנים, בחרו לנו את עד מחר. הבאת ארבע עניים.

זה היה אתר מיינר, עם את. 11:23, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים עם זיין ושיתוף הפעולה שלו עם סיה, אחרי שהוא נפרד מ-One Direction באופן כללי, הלהקה שממנו הוא צמח אחרי אקס פקטור, הוא כזה חיפש כיוון משלו, תכנן להמשיך כמובן קריירת מוזיקה, הפעם סולו, והוא הוציא אלבום, את אלבום הבכורה שלו ב-2016, הצליח מאוד, ושנה מאוחר יותר הוא הכריז שהוא וסיה הולכים לשתף פעולה בשיר חדש, Dusk Till Dawn, שאנחנו מכירים היום, אבל מי ידע שזה השילוב שהיינו צריכים באותם ימים? אחד השירים המעולים שלו, והשטאפים הטובים של שניהם, Dusk Till Dawn.

0: גגליי.
1: יסמין מואלם. שלום יסמין.
2: שלום דלי.
1: דודו טסה.
3: תודה רבה.
1: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
2: ברוכה הנמצאת.
1: נילת. היי. היי, כן, זאת את.
2: מה קורה?
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, מרינה מקסימיליאן ודיג'י דאוויש. היום באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים. החיים.

0: יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
2: אחרי ששמתם את העסק בצד.
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
6: יש לי גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: 11:31, אנחנו חזרנו אליכם אחרי הפסקת הודעות קצרה, ישר למרינה מקסימיליאן וגיא מנטש, אחד שיר מדהים ויפה שלהם ביחד, היום בגלגלייב היא תתארח כאן עם די-ג'יי דרוויש, אז מוזמנים, נשאר להאזין, יהיה בטוח מרתק, ובינתיים...

I hate you, I love you. 11:41 כאן בקולות החיילים בגלגלץ, אנחנו מעדכנים אתכם מהכבישים בשני דיווחים נכון לעכשיו. כביש 6 לצפון עמוס מאוד מהירון לכיוון מנהרות נילי, וכביש 65 עמוס מהירון עד אום אל פחם. זה הכל, סעו בזהירות, סעו בנחת. אנחנו כמובן נמשיך עם המוזיקה ועם הבחירות של גדוד 411 בסוללה מסייעת בתותחנים. את השיר הבא הוא יזרוק אתכם ישר ל-2016-2017, ממש על התפר שבין לבין. הוא קלט ב-2016 ויצא לאור ב-2017. Shape of You, Ed Sheeran. אין, זה לא מתיישן אף פעם.

אספרסו, סברינה קרפנטר. אנחנו מגיעים עם השיר הזה לסוף השעתיים שלנו כאן בקולות החיילים בגלגלת, הקולות והבחירות של המילואימניקים של גדוד 411 בסוללה המסייעת בתותחנים. איזה כיף היה לקבל הצצה מהשירים שעושים להם את השירות. אפשר להגיד מקרב הלב בחרתם לנו מעולה לבוקר הזה, ונאחל מכאן מלא בהצלחה והרבה חיזוקים להמשך. תודה רבה לצוות, לתאל אתר שערכה וסדרה לנו את כל הבחירות בשעתיים האחרונות, עידול הלנה המפיק של התוכנית, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, נועה בראון המפיקה באולפן, עדווה אמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו תהיה כאן איתכם דלית רצ'סטר, אבל עד החדשות אנחנו נשמע את אנה זק וג'יי למוטה, אסולין, עם השיר תזמני, ולמעשה יצא לפני כמעט שנה, אבל עכשיו הם הוציאו יחד את החידוש שהם יצרו לשיר הזה, עם אנרגיות טובות, כל מה שצריך בחיים זה קצת מניפסטינג. תזמני.

0: דמיינו, השעה 3:00 PM ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מה

0: שלוש עד חמש בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
2: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
5: כפוף התקנון.
1: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק. במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בפסגת נאטו באנקרה כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, זאת לאחר חילופי האש עם איראן הלילה.
12: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
13: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
11: האם הפסקת האש נגמרה? האם מזכר ההבנות מת? נשאל טראמפ וענה, מבחינתי, זה נגמר. אני לא רוצה להתעסק איתם יותר, הם חלאות, מנהיגים אותם אנשים חולים ואלימים. מבחינתי זה נגמר. אדבר עם משלחת המסע ומתן שלנו. הם רוצים לנהל מסע ומתן עם אנשים טובים, אבל הם מדווחים אליי, ומבחינתי זה בזבוז זמן להתעסק איתם. הם שקרנים. בתוך כך, שר המלחמה של ארצות הברית, הגסט, ביטל את הגעתו היום לישראל. הוא היה צפוי להיפגש אחרי הצהריים עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. שר המשפטים יריב לוין קורא להפר את פסיקת בגץ ולא לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.
14: אני חושב שלא יכולה להיות בכלל התלבטות שאין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות. הכנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות, ולכן לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבל, לא פשוט ייכנס לתפקידו. הרי ברור שמה שיקרה עכשיו זה שכל חוק שיתקבל, כל החלטה שתתקבל בכנסת, פתאום שופטי העליון יהפכו ליושב ראש הכנסת בפועל.
11: את הדברים אמר לוין ברדיו קול ברמה. ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, תקף יריב לוין, האיש שהוביל את המהפכה המשטרית גם במחיר פירוק החברה הישראלית, הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הירידות בבורסה בתל אביב מעמיקות לאחר דבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ ובעקבות ההסלמה מול איראן. מדד תל אביב 35 יורד ב-9 עשיריות

0: באחוז, מדד תל אביב 125 יורד באחוז ושלוש עשיריות. הדולר מזנק בתשע עשיריות האחוז ונסחר תמורת 3.06 שקלים. מחירי הנפט בעולם עולים ב6% ומגיעים ליותר מ$74 לחבית. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר. משלחות מישראל ולבנון ייפגשו בשבוע הבא באיטליה כדי לדון בקידום הסכם המסגרת שנחתם בין הצדדים בוושינגטון. המפגשים יערכו ברומא בימים שלישי ורביעי, כך על פי העיתון הלבנוני הנהר. בלבנון שורר חשש כי ישראל לא תיישם את חלקה בהסכם ולא תיסוג משתי המובלעות בדרום לבנון. ידיעה שהעביר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. יושב ראש ארגון המורים רן ארז מאיים כי ישבית את מערכת החינוך העל יסודית ב-1 בספטמבר אם המורים לא יפוצו בשכר בעקבות המערכה האחרונה מול איראן לפני כחודש.
1: העניין של השכר ניתן לפתור גם בבתי משפט. כאשר שר חינוך אומר, המורים לא מעניין אותי, אני מתחיל לדאוג מאוד לעתיד שלנו וכל אחד צריך לדאוג לכך. אנחנו נלחם אם לא נצליח לעשות איזשהו שינוי במהלך הקיץ, אנחנו לא נפתח את שנת הלימודים.
0: מדבריו הביא כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף. מזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, אלה החדשות שעורכת שיר ביטון, בצוות נוגה רותם, מוטי זאדה, צביקה אליהו והראל לוי.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
6: בלי.

asleep, where do we go? בילי אייליש. בסדר, שבע דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, איזה כיף שרביעי, איזה כיף שגלגלי ומרינה ודרוויש, דיג'י דרוויש מגיעים לכאן, זה יקרה בשעה הבאה כמובן, יש למה לחכות, מה לצפות. כאן באולפן, נועה ברון מפיקה, אלבטה גבי הטכנאי, נידה ליטרצ'סטר, אנחנו עם בן זקן, נוק שלא נגמר.

אברקדאברה. ליידי גאגה, מי, אלא מי. 17 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלצ בכבישים, את נועה זורמת. והיום אגב שם הולדת לזמרת, שאני מאוד אוהבת, איגי וקסמן, מזל טוב לאיגי, מהממת.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

צ'ה-צ'ה-צ'ה, ברונו מרס, חמוד. 19 דקות לאחת, תקשיבו, כביש 31, צומת חתרורים נחסם לתנועה לבאים משני הכיוונים, וזה קורה בגלל תאונה. עכשיו, Black Eyed Peas.

Welcome to the machine, you got the love. אנחנו סוגרים את השעה הזו, חוזרים אחרי החדשות של אחת, גלגלי ויום, מרינה ודיג'י דרוויש, ואנחנו נסיים עם את השעה הזאת עם דנה ברגר, אם נותרנו נאהב.

0: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלתקן,

0: מגוון עגלות קפה. פרטים באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
3: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר. מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
5: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
4: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
5: יותר. אין מועדון יותר מזה.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בפסגת נאטו באנקרה כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, זאת לאחר חילופי האש עם איראן הלילה.
12: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
13: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
11: האם הפסקת האש נגמרה? האם מסגר ההבנות מת? נשאל טראמפ וענה, מבחינתי זה נגמר. אני לא רוצה להתעסק איתם יותר, הם חלאות. מנהיגים אותם אנשים חולים ואלימים. אדבר עם משלחת המסע ומתן שלנו, מבחינתי זה בזבוז זמן להתעסק עם איראן, הם שקרנים. בתוך כך שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט ביטל את ביקורו בישראל. הוא היה צפוי להיפגש אחרי הצהריים עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. הירידות בבורסה בתל אביב מעמיקות לאחר דבריו של נשיא ארצות הברית ובעקבות ההסלמה מול איראן. מדד תל אביב 35 יורד ב9.0%, מדד תל אביב 125 יורד ב1.3%. הדולר מזנק ב9.0% ונסחר תמורת 3.06 שקלים. מחירי הנפט בעולם עולים ב6% ומגיעים ליותר מ-74 דולרים לחבית. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר. יושב ראש ארגון המורים רן ארז תוקף את שר החינוך יואב קיש אצל אמיר איבגי בגלי צהל ואומר, אנחנו חייבים לעשות כל דבר כדי שהוא לא יהיה שר חינוך. העתיד של הילדים שלנו בסכנה.
14: הילדים של אזרחי ישראל נמצאים במצב מאוד קשה בגלל ניהול לא נכון של מערכת החינוך על ידי השר קיש. בהנחה ששר קיש לא יהיה שר חינוך, אנחנו חייבים לעשות כל דבר כדי שהוא לא יהיה. גם מי שמצביע ימינה, ילדים שלו בסכנה. אני עבדתי מול שרי חינוך רבים וכולם היו שרים טובים. מה שקורה עכשיו זה אסון.
11: כתבנו לענייני חינוך עודי הצורף מציין כי מוקדם יותר איים ארז כי ישבית את מערכת החינוך העל יסודית ב-1 בספטמבר אם המורים לא יפוצו בשכר בעקבות המערכה האחרונה מול איראן לפני כחודש. השר קיש הגיב ואמר במקום לחזק את מעמד המורים, רן ארז בוחר פעם אחר פעם בשיח ירוד, בהכפשות אישיות ובהשתלחויות חסרות רסן. כל ניסיון השבתה יענה בפנייה מיידית לבית הדין לעבודה בבקשת מניעה. מזג האוויר, טמפרטורות נמוכות.

0: פחות מהרגיל לעונה, ואלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

אמיר בניון, הכל עד לכאן. 8 דקות אחרי אחת, אנחנו תכף נתחיל כאן בגלגלייב, כאן, כבר כאן, מרינה מקסימיליאן ודיג'י דרוויש. עכשיו, אני רוצה לשמיע לכם שיר, שאני מכורה לשיר הזה. כבר ברור לכולם שהכישרון עובר בכל משפחת אדם, השיר הבא של רועי אדם, שכבר בשנה האחרונה מפגיז בכמה להיטים. השיר הזה נקרא אבי התחול, וזה שיר פשוט מושלם.

בד בני, עם השיר שנכנס לרשימת השירים שאפשר לבצע איתם, אחיה, כן, יש את סטיין אלייב, זה המקור ביותר, כל שירים שבסופו של דבר ב-BPM הספציפי הזה. אני לא יודעת אם, כן, אני לא יודעת, תתעורר ככה, נעשות אחרי עם בד בני, מרגיש לי קצת פרוגרסיבי מדי, אבל זה לא לעכשיו, כי אנחנו תכף כאן עם מרינה ודרוויש. כמה עדכונים מהכבישים, או אחד יותר נכון, כביש 31, צומת חתרורים, נחסם לתנועה לבאים משני הכיוונים, וזה קורה בגלל תאונה. עוד מעט כאן באולפן, מרינה, דרוויש, בינתיים, עד אז, ויטני יוסטון.

0: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
3: כפוף התקנון.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: מוזיקה זה גלגלת
8: גלגלייב, דלית רצ'סר.
9: טובים מאזינות מאזינים, היום גלגלייב, באמת שאני מאוד מתרגשת, כי יש כאן שני אורחים שאני מאוד אוהבת, מרינה מקסימיליאן ודי-ג'יי דרוויש. וואו, זה האווירה כאן, זה אני הקהל שלכם. שלום, או מה שלומכם? מה, אז ראיתם אתמול ארגנטינה, מצרים?
10: לא?
9: מדברים את כל... כן, זה הנושא
10: היום. לא, האמת שכלל לא יכולה לעשות.
9: היום אנחנו לא מדברים על... לא מדברים על המונדיאל בגלגל.
10: אבל היה טוב? היה ביצועים וירטואוזים?
9: לא, היה אתמול דרמה מטורפת.
10: ספרי, אוקיי, ספרי לי בסוף.
9: כאילו, ספר כזה, כאילו, כולם יודעים, כן, לא. יש לנו הרבה על מה לדבר, הרבה, יש המון הופעות, יש פסטיבלים, יש עניינים, יש...
10: אני מתרגשת שזו פעם ראשונה שלנו ביחד פה ברדיו.
9: אני מתרגשת, זו פעם ראשונה שאני דרוויש כאן באולפן, אני כמובן, מי שלא יודע, ואם אתם, מאיפה אתם נמצאים, די-ג'יי דרוויש מהאבות המייסדים של מוזיקת הטרנס בארץ, the goat, כמו מסי רק בטרנס.
10: וזה מרגש להביא טרנס לפה, לגלגלת, זה מבחינתי אומר המון דברים, אנחנו נורא גאים במופע שלנו, שאנחנו רואים כמה אנשים זקוקים לפריקה המחשמלת הזאת.
9: אני רוצה לדבר איתכם באמת על המופע הזה, שלך ושל, של, של, שלך ושל דרווי, שהוא קיים, היום זה כבר, יש הרבה שיתופי פעולה של זמרים עם די-ג'יים, כולם עושים מופעים אלקטרונים, אתם הראשונים שעשיתם את זה. זה, כמה זמן נמצא המופע הזה?
11: אנחנו כבר 15 שנה מופיעים ביחד. אנחנו הראשונים שהרכיבו מופע מהדבר הזה. יאמר לזכות כבודם של Infected, שהם עשו את השיתוף פעולה הראשון עם ברי. אבל זה שיתופי פעולה. אנחנו הרמנו מופע שרץ כבר 15 שנה. והוא טפו-טפו רץ ומוכר, ואנשים כמהים לדבר הזה.
10: והוא התחיל במחתרת כמובן, כי אלה טרנס וכיהיה לנו, אנשים אחברו למחתרת.
9: מרינה ודאוויש זה ממש מותג, כאילו המופע, את השילוב הזה של 15 שנה זה משוגע. איך זה התחיל בעצם כל החיבור ביניכם?
10: איך זה התחיל? אתה רוצה אותה לספר, תמיד אני מספרת.
11: יש על זה שיר. כמו שהרבה דברים טובים התחילו, זה ברחבה. אני על הבמה, מרינה ברחבה, ושם...
9: איפה זה היה? זה היה כאילו ב...
11: כמובן שבמדבר.
9: כן,
10: כן. או בנגב מינרלי, או איזה משהו, איזה מסיבה כזאת שאת מגיעה ואת לא יודעת אם את נוסעת שעות, ואת לא יודעת אם המסיבה תיסגר באמצע, לא תיסגר באמצע.
9: בימים הפרועים, את אומרת.
10: עוד לפני שהיינו ממוסדים, כן.
11: כן, ימים פרועים וטובים. הרבה מהמערכות יחסים שלנו התחילו שם ברחבה ודי-ג'יי. ושם זה נולד, וההיכרות והכמיהה לשיתוף פעולה ולעשות משהו ביחד ולחבר בין העולמות המוזיקליים של מרינה שהיו כל כך מיוחדים ועד היום, ובין העולם האלקטרוני. ושיר אחרי שיר זה נולד והתעדק, ופתאום אחרי איזה שנה של דיבורים נהייתה לנו הופעה ביחד, ומאז אנחנו...
9: מיר, אם אתה כפפה, כי אתה יודע, יש את הקטע הזה שנגיד במסיבה, וזה...
10: אני התחלתי.
9: חייבים, תמיד אומרים, חייבים לעשות סיישן ביחד אולפן, ואז כזה שוכחים, כזה יום ראשון כבר שוכחים, אז יש את מישהו הזה שהוא אחראי, ששולח את ה-SMS וקובע ביומן.
10: אני התחלתי עם דוד.
11: מרינה, הגבר האחראי פה.
9: אם תוקדקת, יש לה לוז, היא פה...
10: אני מספרת בהופעות שמה שחוויתי ברחבות אצל דוד, אצל די-ג'י דרוויש, האגדי, זה משהו שלא הרגשתי בשום מקום אחר, זאת אומרת, אני ממש זוכרת שבאתי הביתה, ואני ווירדו כל השנים, ואני גאה להיות ווירדו, זה מאוד משחרר, ואני ממליצה לאנשים גם לפגוש את הווירדו שבהם. זוכרת שחזרתי הביתה ואמרתי לאמא שלי, זו פעם ראשונה שהרגשתי ציפור נדירה בין ציפורים נדירות. זאת אומרת, כל אחד שם מאפשר לעצמו להיות היוניק שהוא, ובלי שפיטה, והטבע, והמוזיקה, והבריאות, זה ממש חופש שלא הרגשתי בשום מקום אחר. ואמרתי, את הדבר הזה אני גם רוצה אותו עוד בחיי, ואני גם רוצה להביא אותו לאנשים שמתעניינים במה שאני מביאה. ולאט לאט התחלנו לבנות את זה, ובהתחלה כמובן הופענו יותר בפסטיבלים, במקומות כאלה, ואחר כך לאט לאט גם חברות נורא התעניינו בזה לקהלים שלהם, לעובדים שלהם, ובאמת שמרנו על זה במחתרת, ובשנים האחרונות אנחנו מרגישים שאנשים נורא נורא זקוקים לזה. וגם אני זקוקה לזה, כמו שחשוב לי לתת את מה שמרפא אותי, ואנחנו נרפאים מהשילוב הזה, ואנחנו נרפאים כקהילה, אנחנו ממש מרגישים שאנשים צמאים לרקוד, לפרוק, וזה שדוד עם כל סיפור חייו בוחר להמשיך לנגן ולהרקיד, זה נותן לכולנו את האישור ואת הלגיטימציה להגיד, אוקיי, אני יכולה לרקוד, זה, אם פעם היה לזה המון סטריאוטיפים של קלות דעת וחוסר אחריות ודברים אסורים, היום אנשים מבינים שהטרנס הוא קצת חזר למשמעות המקורית שלו, שזה טקס של ריפוי, טקס קהילתי של ריפוי.
9: לא השארתי שום שאלה לשאול, כי נתתי כבר את כל התשובה המלאה, מדהים.
10: הקראתי מדף, כן,
9: לגמרי, וואו, איזה דף, מדהימה. אז אנחנו באמת נדבר על זה, באמת על קהילת הטרנס ועל המוזיקה הזאת, ובאמת על כל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל אני רוצה שקצת תשמע קצת, את המוזיקה קצת.
10: אני עשיתי פיתוח קול בדרך.
9: כן, מוכנים. אז נתחיל מאולי הוריקן.
10: בוודאי. מוזמנים לרקוד באוטו, איפה שאתם.

0: וואו. חברים, אתם על גלגלץ, אולי התבלבלתם, ואני חושבת שעושים את זה טרק, אבל אתם לגמרי על גלגלץ, כאן גלגלב, מרינה ודרוויש.
1: איביזה גלגלץ.
0: כן, לגמרי. שהפופו אוריקן מתוך אלבום הבכורה שלך, שזה גם בפופו דברים שהקדימו את זמנם, את אלבום הבכורה ש... אני בכלל לא אשכח את התקופה הזאת שיצא אלבום בכורה שלך, שכאן פחות התחילו, פחות ניגנו אותו בהתחלה, וזה פשוט האלבום שהתפוצץ בצורה מדהימה, כאילו זה גם לא כל כך שרו באנגלית אז בארץ. זה היה מאוד,
1: נכון.
0: זה היה מאוד שונה פתאום, אלבום שהוא כולו באנגלית של זמרת ישראלית.
1: יצא לנו לדבר על זה הרבה את ואני, וגם נכון. בזה הייתי בסדר, גם זה שבהתחלה לא קיבלו את האלבום נכון. בתחנה. בתור אנשי מחתרת, אנחנו שלמים עם זה, שאנחנו עושים דברים שהם לא...
0: אתה יודע, נראית עצמך כאשת מחתרת?
1: חד משמעית, כן. וזה גם חשוב לי, כי חשוב לי תמיד לזכור שאנחנו צריכים להשתמש בבמה שלנו, להביא איזושהי בשורה, כי האופן שבו אנחנו חוקרים ומעמיקים במוזיקה, אנשים שמקשיבים לנו לא בהכרח יחקרו ככה, ואנחנו יכולים להביא להם אוצרות ממקומות כל כך מופלאים, ולחשוף אנשים לעוד אומנות, זה על הכתפיים שלנו. אז זה בסדר שבהתחלה לא קיבלתם את זה, זה חלק מהמחמאה, וזה בסדר שאנחנו 15 שנה היינו ב... ועכשיו פתאום אנשים נפתחים לזה, זה חלק מאוד מעניין מהדרך.
0: את מרגישה שעכשיו נפתח, נגיד, השילוש שלך שדרוויש הוא כבר שנים, בלב המיינסטרים אפשר להגיד, לא?
2: זה כבר כמה שנים טובות שם, אבל יש משהו באקלים הישראלי שכמו שדברים מתפוצצים פה בזמן הנכון, פה הבעיה שהזמן היה הוא באמת זמן נוראי, והייתה פה התפוצצות קשה, כן. אבל זה מה שגרם לזה על פניו להתפוצץ ולשילובים האלה לקרות בקנה מידה כזה גדול. זה אין היום אומן ישראלי שלא קיבל איזשהו ריקווסט לשיתוף פעולה אלקטרוני מעולמות הטכנו, אינדיד אלקטרוני או טרנס, וזה קורה, וזה מגניב שזה קורה. אנחנו מברכים על זה.
0: היום באמת הגישה של אנשים שרואים את הסצנה של הטרנס באור שונה. עכשיו אתה יודע, בתור הסנדק של הטרנס, בטח גם הסיפור האישי שלך, נשים אותו עכשיו, כאילו באמת הסיפור הטרגי של הבן שלך שנרצח בנובה. איך אתה רואה שעכשיו אנשים מתייחסים למוזיקה טרנס בארץ? כאילו איך הגישה בן הסתם השתנתה, אבל איך אתה רואה, איך אתה מרגיש את זה?
2: יש הרבה יותר קבלה. גם של הרשויות וגם של האנשים שמבלים, גם רצון לחקור מצד אנשים שמעולם לא חוו את זה ורק שמעו את המוזיקה כאיזה משהו שעובר בפסקול הישראלי, בין אם באירועים, חתונות, בר מצוות ואצל הילדים שלהם, ובאים לשמוע את הדבר הזה ורוצים לבוא ולחוות את הדבר הזה בתנאים האמיתיים שלהם, אז בטבע, במסיבה, באפטר וכזה. יש קבלה הרבה יותר גדולה, יחד עם זאת, הסטיגמות, לוקח זמן לפרק אותם.
0: אתה מרגיש שעדיין יש סטיגמות על, על, על, על טרנס? כי דווקא לי מרגיש שזה ניקה את הסטיגמות באיזשהו מקום...
2: כן, זה ניקה, כן, אבל בסוף כשבאה המשטרה לעצור, להוריד את המוזיקה, כי הווליום מפריע לשכנים, השוטרים באים לדי-ג'יי.
0: אבל גם אם זה היה טכנו, או שזה היה היפ-הופ, זה היה יכול להיות אותו דבר, לא?
2: יכול להיות.
0: יכול להיות? רעש זה בעיה לפעמים.
1: אני רוצה להגיד גם עוד שני דברים. אחד, שיש משהו בשילוב של שירה ומוזיקה לריקודים שנורא נורא פותח את הלב. אני רוצה גם להגיד בתור פרפורמרית, כשאני מופיעה לקהל יושב, ואני אוהבת להופיע לכל סוגי הקהלים, הקהל שיושב, הוא יכול לשבת רגע יד ביד, ולהסתכל עליך ולהגיד, בואי, תבדרי אותי. כמו שאני שואלת מופע סטנדאפ, אני עוד פונה לבן אדם, אין גיטרה אפילו, איזה חוצפה, כאילו שאני רק מחכה שהוא, בואי תבדרי אותי, ואני, אם זה יהיה יאה בעיניי, אז אני אמחק כפיים, או שלא.
0: אולי אני
1: אולי, כן, אולי אני אהיה בעניין, ואולי לא. ואולי נסתכל לך בעיניים ולהגיד, וואלה, פספסתי משחק כדורגל בגללך. לעומת להופיע לקהל רוקד, שהוא בא והוא נותן את כל הכוחות שלו, זה עוצמה מטורפת.
2: יש לו מחויבות נוספת, והוא לוקח חלק פעיל בתוך הדבר הזה. זה טקס, שהטקס פה הוא מצריך אותו לקום על הרגליים ולהניע את הגוף. והיכולת שלנו להביא גם מוזיקה וגם ביטים, והיא להזיז אותו, ויש אנשים שסופרים צעדים אחרי מסיבה, ואומרים, בוא נעשיתי את הקמש השבועי שלי.
0: זה ממש אחי, נגיד, לספור צעדים במסיבה.
2: כן, אבל זה קורה.
1: אני עושה את זה, אין לי שום בעיה.
2: ויש גם משהו, גם בטקסטים של מרינה, שהם כל כך לא מיינסטרים, הם כל כך לא אובייס, ולקחת את הטקסטים האלה, שמדברים על חיים ועל... על דברים אמיתיים באמת בחיים, ולתת להם אינטרפטציה אלקטרונית ולהרקיד אנשים עם טקסטים ומוזיקה כזאת מיוחדת, זה באמת זכות גדולה בשבילי ובשבילנו להביא את הדבר הזה למוזיקה הישראלית ולרחבות של טרנס.
1: אתה גם רוקד ופורק את הרגש שלך, וגם הלב פתוח עם השירים שאולי אתה מכיר ומתחבר.
0: מה זה אולי אתה מכיר? כמו את השיר הבא, כולם מכירים. ברבי השינוי.
1: שנתחיל?
0: בטח.

0: וואו, וואו, וואו, וואו. מרינה, דרוויש, תקשיבו, אנשים ברכב הם מטרפים, אבל חברים, לא לרקוד יותר מדי, כאילו, אנשים נוהגים, סו, כאילו, עדיין, סו בזהירות, סו בזהירות, תתרגזו בכביש, אני יודעת שקשה, אבל תתרגזו.
1: אני תמיד רוקדת יותר
0: מדי ברכב. וואו, וואו, תגידי, בדיוק, אני שואלת, שמעת, איזה טרק מטורף זה, כאילו, איזה עיבוד מטורף, איזה, כמובן,
2: דרוויש,
0: אימא לזה, להשתחוות. לשיר באמת טקסטים כאלה, בסוף זה שירים שנכתבו מאיזשהו משבר של דברים מאוד אישיים שכולך בחיים, ואת עומדת על במה, שרה את באמצע מסיבת ריקודים. יש בזה משהו כאילו מאתגר קצת, לא? או ש...
2: בגלל שתמיד מאוד מאוד אהבתי לרקוד, והריקוד זה הדבר הכי משחרר בעולם בשבילי, וגם בתור ילדה הייתי מאוהבת בטרקים הראשונים של ההאוס, שהם היו שירים מרגשים שאת גם מזיזת הגוף וגם נפתחת בלב, okay. זה השילוב הכי בריא בעיניי, כי אני טיפוס מוצף רגשית. ולהציף רגשות ותוך כדי לרקוד אותם, זה מבחינתי החיבור הכי בריא שיש.
0: יש משהו מאתגר בלשיר, את עבדי נגיד לשיר live on DJ, כאילו אלקטרוני, מאשר לשירים קצת עם להקה, עם כלי נגינה? אנלוגי נקרא לזה,
2: אקוסטי? בצורה מפתיעה, הרבה יותר קל לי לשיר כשאני רוקדת, ואני רוצה לומר שכשהתחלנו את הפרויקט שלנו, קלטתי שאני צריכה לחזק את הסיבולת לב ריאה שלי, כי אני קופצת, קופצת, קופצת בטירוף, מרימה את הדופק לשחקים, ואז צריכה להיכנס בפיאנו בשקט, אז זה מאוד פיתח את הטכניקה שלי, ואני עפה על זה, ואני קופצת בטירוף, וגם עושה את המד צעדים, אז השילוב הזה, וכן, הייתי צריכה להתחזק מבחינת הסיבולת שלי עבור המופע הזה.
0: וואו. אגב, דרוויש, כשאתה באולפן, ואתה נגיד, אתה מכין את הקטעים, אתה חושב על רגע עם מרינה, כמה זמן יהיה לה לשיר, לרקוד.
3: זה משהו ש... טוב שאת אומרת, זה באמת, התחלנו עם זה ככה, וכשעשינו טרקים, ואז מרינה אמרה, רגע, זה לא מספיק זמן לרקוד. אני צריכה להוריד פרטים שאני שרה, כי אני רוצה שיהיה לי מספיק זמן לרקוד. זה באמת היה השיח. בינינו בהתחלה, ואז הבנתי את המינונים, והיום זה כבר מאוד מאוד מדויק, והיא באמת, נגיד, עכשיו היה לנו את זה עוד פעם, היא אמרה, היא שלחה לי הקלטה של שיר חדש, ואז היא אמרה, ופה אני לא שרה, כי אני רוצה שיהיה לי זמן לרקוד.
0: מדהים, אצל רוב האמנים זה בדיוק הפוך, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם בזמן הזה, אז...
3: יש משהו בריקוד, ובאמת אצל מרינה, שהוא מסנחרן אותה בצורה מושלמת לתוך הפרטים של השירה. זאת אומרת, אחד מזין את השני. וזה כן. קורה שם בצורה מופלאה, וזה גם משהו שעובר לקהל בעוצמות שאני לא מכיר, כאילו במופעים אחרים, גם במופעים אלקטרונים. משהו בדבר הזה, ואיך שמרינה מרגישה ומוציאה את הריקוד והשירה ממנה החוצה, חודר וחודר באלפים.
2: תודה.
0: אני מסכימה עם כל מילה שלו.
2: Thank
0: you. תוצאת על תאבום השישי שלך שנה שבוע, נכון? שישי, ריק בחלל זה בו.
2: ריק בחלל שמוקדש אגב לזכרו של האור.
0: אור אברמוב.
2: לאור.
0: לאור. ומי שכמובן לא יודע, הבן שלך, זכרו מברכה, נרצח בנובה.
2: הלך לעולמו, דוד אומר, ואני מצטטת אותך.
0: הלך לעולמו, פסטיבל הנובה. קח לך, כמה זמן לקח לך לחזור, בכלל לעלות על במה, לשמח אנשים אחרי דבר כזה?
3: אני לקח לי 3 חודשים, ולא עליתי כדי לשמח אותם.
0: הבנתי, מקובל.
3: כן, עליתי כדי להרגיש טוב עם עצמי, ועליתי כדי להביא את מה שיש לי להביא. זה היה בכפר הנוקדים, זה היה במגרש הביתי שלי, ולא ידעתי מה יהיה, אבל אמרתי, אני צריך את זה, והקהל שלי היה צריך את זה.
2: ממש.
3: ולא הייתה מטרה לשמח, הייתה מטרה לעשות, לעבור את הטקס הזה ביחד, גם עם לרקוד עצב, וגם עם כאב, וגם עם תסכול, ואת הכל ביחד. היו גם רגעים טובים ושמחים, היה מלא דמעות, ומשם זה היה תהליך של לברור ולבחור את הבמות הנכונות, שבהם אני יכול לבוא ובאמת להביא את עצמי עם מה שיש לי, כי זה לאו דווקא היה שמחה. וזה גם עד היום לא ככה, לא חייב להיות ככה. אז זהו, זה היה תהליך.
0: ב-26 בספטמבר, אתה, יש לך אירוע, אירוע לפנתיאון, וזה השם של האירוע, לפנתיאון.
3: נכון,
0: אנחנו... אתה בעצם חוגג 30 שנות קריירה.
3: כן.
2: עשייה.
0: אז עשייה, קריירה, כן.
3: 2026 הביאה איתה הרבה שיאים, ואחד מהם זה לציין את זה ש-30 שנה אני על העמדה, בתעשייה, ואנחנו חוגגים לפנתיאון, זה הערב מופעים שאני מפיק... כבר 4 שנים, ואנחנו, אני ומרינה, מארחים עוד אומנים, ויש סביבנו עוד הרכבים שעושים דברים דומים, ודי-ג'אים שהם די-ג'אים.
2: דומים ושונים.
3: כן, שעושים דברים היברידים של שילוב ווקל ושירה ואלקטרוניקה.
2: זה בעצם ערב של בערך 6 שעות, שיש כמה די-ג'אים, ויש את המופע שלנו, ואחרי זה כל פעם נבנה קצת אחרת, אבל אתה יוצא מהבית ואתה יוצא להרפתקה שלמה.
0: איפה זה נמצא? בפסטיבל הזון בקיסריה.
3: פסטיבל זון
0: בקיסריה. וואי, איזה סחית אני נשמעת.
3: זה מקום חדש של טומיקס, באזור התעשייה של קיסריה, וזה בשבת, 26 לספטמבר.
0: אז מתי מתחילים בצהריים כזה, לא?
3: מתחילים בחמש, חמש אחרי צהריים, שבע כבר יורד השקיעה ונהיה מזג אוויר נעים ולתוך הלילה.
0: מרינה, מתי את עולה? סתם. 26 בספטמבר, דאווי,
2: אנחנו לא נגלה שאנשים יבואו ויהנו מכל הערב.
0: אנשים יבואו ליהנות
2: מכל הערב. ויסרו מקסימום צעדים.
0: אפרופו פסטיבל, גם יש את הפסטיבל מקסימיליאן, האדיר שחוזר בעצם, אגב, אין כרטיסים, גם אז אל תתאמצו.
3: שגם זה עשה סולד אאוט.
0: כן, שמצאנו גם בית חדש בברבי.
2: כן, אני בברבי לראשונה אחרי המון המון המון שנים, היה לנו גם בבלק בוקס בעצם, כן. הברבי היה הראשון, ובגלל כן. המלחמה התחלפו את התאריכים. כל שנה יש לפסטיבל מקסימיליאן שהתחיל בקורונה, שזו הייתה מציאות מטורפת.
0: אני יודעת, אני הייתי חלק מהפסטיבל הזה, בטחה בקטנה כזה, שהתארגנת אצלי לפני הפסטיבל, ובהנגר, כן.
2: נכון, בבית, אצלך בסלון, איזה
0: מתוקה. נספר, תובר כלונג סטורי שורט, ההנגר שומר שבת, פותחים את השערים מאוחר, מרינה הייתה צריכה להתארגן, ואני ממש גרה קרוב, אז...
2: ויום לפני, במקרה נפגשנו באיזה אירוע, אמרת, בואי אליי הביתה, לא התכוונת לזה, אבל אני באתי.
0: במקרה שלך התכוונתי, בוא נגיד את זה ככה. התכוונתי, בטח, זה היה באמת אחר הצהריים. מאוד כיפי.
2: אוי, זה מדהים. אז כל שנה יש נושא כן. אחר, והשנה החלטתי לראשונה בעצם לשים את כל הפורמטים שלי בערב אחד, על במה אחת. כי בדרך כלל יש לי מופע פסנתר, ומי שרוצה לשבת בשילוב ידיים ולבחון את המבדרת, יכול לקנות כרטיסים למופע פסנתר, שהוא אינטימי יותר, ומי שרוצה מופע להקה זה בנפרד, ומי שרוצה דוד אותי זה בנפרד. אז בעצם אני מעלה את כל המופעים האלה בערב אחד, שערב של מספר מערכות, וזה פסטיבל מקסימיליאן השנה, שהוא לשמחתי הגדולה סולד אאוט, והוא חוויה מוזיקלית מאוד מיוחדת.
0: אני זוכרת את זה שהיה בקודם, היה חוויה מטורפת, באמת עם הרקדנים, והיה שם גם גלריה ופסטיבל שלם, וגם גיא תקלט אז,
2: נכון? נכון מאוד. וגם שם די-ג'י דאווי שיהיה,
0: נכון,
2: ודאווי
0: שעכשיו הפעם יהיה.
2: מסיימים במסיבה.
0: אפשר לרשם רשימת המתנה, זה בטוח.
2: קייטנת ילדים. קייטנת מבוגרים, אני קוראת לזה.
0: קייטנת מבוגרים.
2: כן. סליחה, אני פשוט בדיוק רושמת הבנות לקייטנות, אז
0: כבר. עכשיו?
2: כל הזמן.
0: רק הזמן. טוב, אז כמובן, יש לנו עוד טריק לסיום, שהוא בעצם משהו שעדיין לא יצא, נכון?
2: נכון, הוא unreleased.
0: unreleased, אז חברים, זה פה השמעת בכורה, ביצוע בכורה והשמעת בכורה. אבל לפני זה, כמובן, רק אני אגיד תודה רבה לחבר'ה של הגלגלצ פה, למתן לוי, תאל אתר, לדוד מימון, זיו שחבי, ציובה זהבי, עידולה לנה, דן אופל בטר נדלר, גיל וטרמן, ולשיון שרקאו הבא. ולפני שאנחנו נסיים, קודם כל, נגיד לכם תודה רבה.
2: תודה לך.
0: שניפגש רק בבמות ונשמח, ובמסיבות, והופעות, ואומנות.
3: אמן.
2: ונביא את מה שיש לנו לתת, זה היה נורא יפה מה שאמרת, שבכלל בתור אומנים, גם לך, כל אחד שיש לו במה, אנחנו לא תמיד באים להביא רק שמחה, אנחנו באים להביא את מה שיש לנו לתת, וזה פרייסלס, זאת אומרת, לא לצמצם את עצמנו רק לאיזה איכות אחת.
0: לגמרי. ואנחנו נסיים בפול, רוצים לספר קצת על הטרק הזה?
2: אתה רוצה לספר על זה?
0: דוד. נפתחתי, אני קוראת לו דוד עכשיו, לא דאר, משכן.
2: בבקשה.
3: כן, מרינה הביאה איזה טקסט, ואנחנו, האמת שמבצעים אותו כבר המון המון זמן, כשהדברים היו חומרים מגוונים, ואז לפני 3 שנים, אני חושב, התחלתי להפיק אותו מחדש, ולהביא איזה גרסה כזאת שבאה מהמקורות של הטרנס, משהו קצת כזה. זה סייס הקרחנה בהופעה שלנו.
2: זה מצחיק, כי רוב הקטעים שאני הכי אוהבת, אתה תמיד אומר לי, אבל זה יותר מדי, זה קרחנה מדי. כמה אופייני, כמה לא מפתיע.
0: אפשר להוציא את המחתרת, את הנערה מהמחתרת, אפשר להוציא את המחתרת מהנערה, מה שנקרא. פול יו, מרינה, מקסימיליאן, די-ג'י דאוויש. בגרסה שלנו.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: גלגלייב דלית רצ'סטר
2: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.

0: העסק בצד.
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז
4: הרשמה בעיצומה.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בפסגת נאטו באנקרה כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, זאת לאחר חילופי האש עם איראן הלילה.
12: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
13: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
11: האם הפסקת האש נגמרה? האם מזכר ההבנות מת? נשאל טראמפ וענה, מבחינתי זה נגמר. אני לא רוצה להתעסק איתם יותר, הם חלאות, מנהיגים אותם אנשים חולים ואלימים. אדבר עם משלחת המסע ומתן שלנו, מבחינתי זה בזבוז זמן להתעסק עם איראן, הם שקרנים. בתוך כך, שר המלחמה של ארצות הברית הגסט ביטל את ביקורו בישראל. הוא היה צפוי להיפגש אחרי הצהריים עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. אנשי רשות המעברים במשרד הביטחון סיכלו היום ניסיון הברחה של אלפי סיגריות לרצועת עזה שהוסלקו בתוך מאות אננסים. המסעית בה נמצאו הסיגריות הובילה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע ההומניטרי והייתה בדרכה למעבר כרם שלום. בתגובה לאירוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים הנחה להקפיא את אישור החברה להכנסת סיוע הומניטרי לעזה, ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. צהל חיסל אמש את המחבל מוחמד אבו טעימה, ראש חוליית נוחבה שפשט לקיבוץ נירים ב-7 באוקטובר. לאורך המלחמה, המחבל פיקד על חוליית נוחבה במערבים מול כוחותינו. לפי צהל, הוא עסק בתקופה האחרונה בגיוס מחבלים חדשים לארגון. הגרעון התקציבי של הממשלה עמד בחודש שעבר על 8 מיליארד ו-600 מיליוני שקלים, וב-12 החודשים האחרונים ירד ל-3.3% מהתוצר, ירידה של 0.4%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי הירידה בגרעון הממשלתי נרשמה בגלל הזינוק בהכנסות המדינה ממיסים. מעצרו של אב מרמלה, החשוד ברצח בנו שמעון סעדיה, הוארך עד ליום ראשון הקרוב. על פי המשטרה, קיימים ממצאים שקושרים את האב לאירוע, ולפיכך, החשד בתיק שונה מהתאבדות לרצח. כתבנו טוביה יגלניק, שחשף לראשונה את החשדות נגד האב, מוסיף כי במשטרה סבורים שהרצח בוצע בעקבות ריב בין השניים או ניסיון גנבת כספים. מכאן למזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
8: מוזיקה זה גלגלצ.
16: עשורים.

משה פרץ כתב, הלחין וגם מבצע ושר מכל הלב, אני רוצה אלייך. אסורים בגלגלת, אסורים של האלפיים, אנחנו יוצאים לדרך. וואי וואי וואי, מה שהיה אצל רצ'סטר בגלגלייב עם דרוויש, אבל אנחנו נשאיר את זה לכם לאחר כך בדיגיטל, אם תרצו לחזור אל זה. אתם לא תרצו לפספס את אסורים, חבל. קפסולת הזמן של גלגלת יוצאת לדרך לאסור הראשון במילניום, אנחנו עם המוזיקה שגיא ניג'ר ערכה עבורנו, נועה ברון על ההפקה באולפן, הילי פסי הטכנאית שלנו, אני רני ליקין, סול לכם רגוע, בנחת, שימו על עצמכם, יותר מדי בלגן יש על הכבישים כרגע, שתי תאונות דרכים, אם אתם בקריאת אתא, נוסעים כיוון שפר ים, לכיוון 22, אז דרך רבין חסומה לתנועה כרגע בגלל תאונת דרכים שם. אם אתם בדרום, ב-31, חתרורים חסום לתנועה כל הכיוונים בגלל תאונת דרכים אחרת. סעו רגוע, סעו בנחת, יהיו אדיבים, ובעיקר תזכרו שכולם רוצים להגיע הביתה או לעבודה, אם מישהו רוצה להגיע לעבודה, וכולם רוצים להגיע, ואנחנו ניתן להם ולכם לעשות את זה כשההגה בידיים שלנו. ממשיכים בעשורים של האלפיים, וגם זה כחול לבן מהעשור ההוא. הביאו שבת, עדיין שלך.

בסופו של דבר, גם אתה לא רוצה לשמוע שירי אהבה שכאלה, אתה עדיין מקשיב לרדיו. תשאלו את ניו. אסורים בגלגלץ, אסורים של האלפיים, תכף נדוק מה קורה בכבישים, מה קורה עם התאונה בקריית אתא, בדרך רבין לכיוון 22, מה קורה עם התאונה ב-31, שהכביש חסום לתנועה בחתרורים, אבל לפני זה... עוד קצת מהנוסטלגיה הזו. מריו. Let me love you.

מריה, ששניו כתב לו שאותו שמענו קודם לכן. עשורים של 2000 בגלגלת 2:20, כיף שאתם איתנו. אתי מראיתי לבד במשרד וממש כיף לה, ולא בגלל שהיא לבד במשרד, אלא כי יש עשורים והיא לבד במשרד כמובן. שייך עבודה נעימה, אתי ומור, שמחה ממש לשמוע את אביו שבת. זה קצת מהבוידם היה לדעתי, לא? ואוראל, אנחנו נבדוק מה אפשר לעשות עם הבקשה שלך, אם לא היום, אז ביום אחר בכיף. אם אתם בדרכים, דרך רבין בקריית אתא, עדיין חסומה לתנועה לכיוון 22 בגלל התאונה שם, ופתחו את כביש 31 בצומת חתרורים. נהדר, אחרי שהייתה שם תאונת דרכים, שזה פחות נהדר כמובן, לפחות עכשיו כבר אפשר לנסוע שם. שש לצפון עירון למנהרות נילי, איילון לדרום קקל אל הגוארדיה, גאה, מורשה עד בר אילן, כביש אחת עמוס מחמד לשער גיא, ולטרון לשורש. סבלנות בדרך, לפחות יש לכם עשורים ברקע, שזה כבר דרך טובה להעביר את הנהיגה ואת הנסיעה, ואת הזמן הזה על הכבישים. אלה שניים, רונסון מצד אחד, ויינהאוס מצד שני, וואלרי באמצע.

חברה כבר מתחילת ספטמבר לא כל כך נורא וזה אפילו מיוחד אבל בזמן האחרון אני הולך לישון לבד חשבתי בכיוון חדש בצורך לשינוי להוסיף עניין ופלפל משהו לא צפוי כל ערב מזמן

0: ג'ק ג'ונסון. Upside Down. 2.31 גלגלת עשורים של האלפיים. בהווה עדיין קראת עת הדרך רבין חסומה לתנוע לכיוון 22 בגלל התאונה שם. נמשיך ונעקוב ונהיה איתכם כמובן. כיף שאתם איתנו. תמר אומרת זו השעה הכי כיפית בשבוע, אבל תמר, השאלה איזה יום בשבוע? כי יש שאומרים, את יודעת, לדעתי כל השעות טובות והעשורים כמובן, אבל יש שאומרים. ליליאן, כיף שאת איתנו, וארז באריזונה, בוקר טוב. מה אתה קם מוקדם? המונדיאל אצלך זה בשעות של הנורמליים, לא כמו פה. אנחנו מיד נמשיך עם מישהי שאני בטוח רבים ורבות במשרדים עכשיו יגידו לבוסים, רגע, רגע, רגע, איץ... לא אגלה לכם מזאת.
1: גלגלץ. כולנו מכירים את השיר הזה. I'm not your toy. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
1: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים. שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
5: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-טרה החדשה, המביאה את כל מה שיקר קרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף התקנון.
8: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים,

שירים המון. עד שתבין אותי, כבר לא יהיה, זה קצת כמו עם עשורים. פספסתם את השעה שלנו. תחכו לשבוע הבא. 19 לפני 3, גלגלצ, עשורים של ה-2000, רגע צצה אל ההווה, אז 6 לצפון בקה לנילי, עמוס שם, סבלנות. אם אתם מ-6 יוצאים בעירון לכיוון מי עמי, תעמדו קצת בפקק. אם אתם באלון דרום, רוקח ללגואריה, אם אתם בגאה, מורשת בר אילן, ובכביש 1, עמוס גם לכיוון ירושלים, מלטרון לשורש וגם ליוצאים מירושלים, מחמד לשער הגיא, סבלנות בכל דרך. כיף שאתם איתנו, מיקי בפריז, בונז'ור וליה, וקרן, קרן כתבה שהיא מתזמנת את הפגישות שלה לפי עשורים, כדי שהיא תוכל להיות בדרך. רעיון מעולה, רואים שאת מנהלת מבריקה. ותמר אומרת שברור שהשעה הכי טובה בעשורים היא ביום... רביעי. יש האומרים, גם על רביעי, מסתבר, תמר. אין לכם חברים, לא משנה באיזה יום. הנה קשה, זוכרים אותה בטח מהשיר ההוא, עם פלורידה.

ונסה קרלטון. אלף מילין. הרבה קילומטראז' יש לה בכביש בעשורים 2000. אנחנו צריכים לסיים את עשורים של ה-2000, ואת החלק שלי איתכם בשבוע הזה, מחר מתן יהיה איתכם עם ה-10. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לגן נשאר שערכה את המוזיקה. נועה ברון על ההפקה, אילי פסי הטכנאית. תכף מעל קלומברי תהיה איתכם להמשך הצהריים כאן בגלגלת סני איראן. ומור, אל דאגה, רווקות זה טוב לפעמים. אני יודע. נסיים היום את התוכנית עם קלי קלרקסון. האם העונה הראשונה של האהום. עד שנשתמע ביום ראשון ונתחיל את הסורים מחדש, איפה שתהיו, מה שתעשו, רק טוב שיהיה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
0: גלגלץ.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים. המאפשר

0: בשנה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מפכ"ל המשטרה דני לוי מצהיר כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ, גם אם פוליטיקאים יידרשו אחרת.
7: שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל זה שוטרי משטרת ישראל. כי זו מדינת חוק, אז אנחנו בהחלט מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בג"ץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו או אחרת.
6: את הדברים אמר המפכ"ל בטקס השקת מיזם שוטרי הדרך, מדבריו הביאה כתבתנו נעמה מזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפסגת נאטו באנקרה כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, זאת לאחר חילופי האש עם איראן הלילה.
8: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
9: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
6: האם הפסקת האש נגמרה? האם מזכר ההבנות מת? נשאל טראמפ וענה. מבחינתי זה נגמר, אני לא רוצה להתעסק איתם יותר. הם חלאות, מנהיגים אותם אנשים חולים ואלימים. אדבר עם משלחת המסע ומתן שלנו. מבחינתי זה בזבוז זמן להתעסק עם איראן. הם שקרנים. בתוך כך, שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט ביטל את ביקורו בישראל. הגסט היה צפוי להיפגש אחר הצהריים עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. אנשי רשות המעברים במשרד הביטחון סיכלו היום ניסיון הברחה של אלפי סיגריות לרצועת עזה שהוסלקו בתוך מאות אננסים. המסעית בה נמצאו הסיגריות הובילה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע ההומניטרי והייתה בדרכה למעבר כרם שלום. בתגובה לאירוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים הנחה להקפיא את אישור החברה להכנסת סיוע הומניטרי לעזה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. הגירעון התקציבי של הממשלה עמד בחודש שעבר על 8 מיליארד ו-600 מיליון שקלים, וב-12 החודשים האחרונים ירד הגירעון ל-3% ו-3 עשיריות מהתוצר, ירידה של 0.4%. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מוסר, כי הירידה בגירעון הממשלתי נרשמה בעיקר בגלל הזינוק בהכנסות המדינה ממיסים. מעצרו של האב מרמלה, שחשוד ברצח בנו שמעון סעדיה, הוא ערך עד ליום ראשון הקרוב. לפי המשטרה, קיימים ממצאים שקושרים את האב לאירוע, ולפיכך החשד בתיק שונה מהתאבדות לרצח. כתבנו טובי הגנליק, שחשף לראשונה את החשדות נגד האב, מוסיף כי במשטרה סבורים שהרצח בוצע בעקבות ריב בין השניים, או ניסיון לגנבת כספים. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערכה שיר ביטון, בצוות, נוגה רותם, ארי כהן וצוף דרור.
10: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: מוזיקה, זה גלגלת.
12: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

מירי מסיקה פותחת עם מלך. לפעמים בא לי לרצות, מה זה בא לי לרצות? בא לי פשוט לשיר כמו מירי מסיקה, בא לי שיהיה לה את הקול שלה. כי כל זמן אני שרה כאן כזה, פה, אף אחד לא שומע אותי, ברוך השם, אבל אני שרה, ואני פשוט נשמעת נורא. אני אומרת, אם היה לי קול כמו של מירי מסיקה, איזה כיף היה לשיר שירים כאן באולפן. לא משנה, אתם על גלגלת, צהריים טובים, 3:07, עכשיו אנחנו יוצאים לדרך שלנו יחד היום, יום רביעי, כן, הגענו עד הלום. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, ויואב גולדברג, עורך דיווחי התנועה, וגם מפיק, אילי פסי על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, והנה עוד אחת עם קול גדול. אוליביה רודריגו יוציאה אלבום חדש, אלבום קונספט במידת מה, הוא ממש בנוי בשני חצאים, החצי הראשון מתאר איזושהי התאהבות אינטנסיבית כמעט מסחררת, והחצי השני כבר מתעסק בהתפרקות של אותה אהבה, יש בו ממש קשת רגשית של קשר שמתחיל באופוריה ונגמר בכאב, אבל גם עם הרבה מאוד התפקחות, והשיר הבא מתוכו, שאנחנו נשמע, הוא מהחלק הראשון. והוא נקרא סטופיד סונג, אוליביה רודריגו, חדש.

We are young, fun, עם ג'נל מונה, גלגלץ, אנחנו עכשיו על משהו מקומי, אל סופרסטאר מקומי, אביב גפן הוציא לקראת סוף ה-90 כזה, שהרצה אליו עדיין הייתה בממדים מאוד מאוד מטרידים ומוטרפים, כתב את השיר הזה, סוג של, לא יודעת לומר, אולי ביקורת כלפי ההרצה, איך שזה משתקף בעיניים שלו, שאולי הוא לא ראה בעצמו איזשהו משהו שראוי ושווה להריץ, אז בכל מקרה כך יצא השיר הזה, לא הכי סימפטי למי שמאוד מאוד אוהב אותו, אבל יופי של שיר ושיר חשוב. סופרסטאר.

ילדים, בני נוער, כועסים וכועסות, שמעו את השיר הזה באוזניות שלהם בסוף ה-90s, 2000, אני יודעת שאני בטוח, הייתי אחת מהם. אביב גפן, אתם על גלגלץ. כמה עדכונים מהכבישים, כבישה של הצפון, עמוס מכיוון בקה עד עין תות, שעה שם, כביש מספר 65, עמוס מאירון לכיוון מימי, בגלל תאונת דרכים, חברים, לשים לב בבקשה. אילון דרום, עמוס מרוקח ועד לגוארדיה, הגיע לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש, וכביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף הראל, לכיוון שער הגיא. זהו זה כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים, אם יש לכם, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ועד 2, אפשר לכתוב לנו גם שם. טוב, גלגלץ, ממשיכים עכשיו עם נועה בטן, שהוציא שיר חדש ראשון אחרי מישל. השיר כבר נכתב לפני מישל, אני חושבת שאפילו לפני כמה שנים כבר. והוא מזכר כאן איזשהו רוקסטאר מה-90s, האם הרוקסטאר הזה הוא אביב גפן ששמענו קודם? אולי. זה בכל אופן נקרא, תמיד רציתי עוד. נועה בטן, חדש.

Can't Feel My Face, The Weeknd. גלגלצ, נשמע עכשיו את ההשראה אולי הכי גדולה של The Weeknd, מייקל ג'קסון והשיר שלו שיקגו. עכשיו זה שיר שהוקלט במקור ב-1999, תחת שם אחר בכלל, She Was Loving Me, כך הוא היה נקרא, אבל רק ב-2014, אחרי שמייקל ג'קסון כבר מת, השיר הזה יצא בהפקה החדשה של טימבלנד בין היתר, ומה שמעניין זה שממש ממש לאחרונה, כן, בימינו אנו, השיר הזה הפך לוויראלי ביותר, בעיקר בטיק טוק ובסטרימינג, ונכנס פתאום גם לבילבורד הוט 100, הישג שלא היה לו אז במקור, וההישג הזה גם הפך את מייקל ג'קסון לאומן הראשון עם כניסה חדשה להוט 100 של הבילבורד בשישה עשורים שונים, מה-70s ועד העשור הנוכחי, וזה די מדהים. עכשיו, ההתעוררות של השיר הזה קרתה במקביל לעלייה גדולה מאוד בהזנה לכל הקטלוג של מייקל ג'קסון, כמובן סביב הביופיק, הביופיק המצליח של כל הזמנים, מייקל, גם שירים שלא היו בסרט עצמו, כמו השיר הזה שאנחנו נשמע, עלו. זה רק מראה באמת את העלייה המטורפת בהתעניינות כלפי המוזיקה של מייקל באופן גורף, ממש, לכל הקטלוג, ואיזה שווה זה לעשות ביופיקס.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים, במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
3: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
2: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
3: יותר, אין מועדון יותר מזה.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: מוסיקה זה גלגלץ.
14: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
15: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.

אחלה טריו, עדן חסון, אופק הדנג, גם בוחבוד, באמת, כל אחד תורם משהו אחר במשולש הזה, אחד כזה יותר תוקפני, אחד יותר רגיש, אחד מלטפת את הכל, וזה המקום הראשון שלנו עדיין, חברים, במצעד הישראלי, מחר עם 50, מצעד חדש, אנחנו נראה אם זה עדיין במקום הראשון, מעניין. אתם על גלגלץ?

0: אבל מאוד יפים.
1: זמנים קטנים. טיפקס, גלגלץ, 3:41 עכשיו. אז אנחנו נעדכן, כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון בקה, עד עין תות, שעה מתוזמן שם. כביש מספר 65, עמוס מאירון, לכיוון מי עמי, בגלל תאונת דרכים. איילון דרום, עמוס מרוקח, עד לגוארדיה, הגיע לדרום, עמוס ממורשה ועד מסובים. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש, כביש ירושלים תל אביב, עמוס מחלף הראל. לכיוון שער הגיא, אם יש לכם תזמונים נוספים לתת לנו, דברו איתנו כרגיל, 1-800-8918, או בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2. אנחנו ממשיכים עכשיו עם בלדת אהבה, רטרואית, פופ רומנטי כזה שנשמע מפעם, אבל עטוף בצורה שמאוד מתאימה לאוזן של היום, וזה גם חלק גדול מהקסם של השיר הזה, שנשמע כמו שיר אהבה שמישהו מצא כזה מפעם, ועלה אותו לטיק טוק, וזה התפוצץ, זה הווייב. סטיבן סנצ'ז, Until I Found You.

מעניין כמה, בכמה שירים עוד ישאלו את השאלה הזאת. מי יודע את התשובה? 5:04, אתם על גלגלת. יש לי משהו אחר לומר לכם, גלגלת, אנחנו מחלקים לכם זוג כרטיסים לערב בפסטיבל של מגדה, מבית יערות מנשה, פסטיבל מגדה. הפסטיבל הזה יתקיים בשלושה עד לחמישה בספטמבר, יופיעו שם ברי סחרוף ודודו טסה וטונה ונוגה ארז ועוד ועוד ועוד. יש לנו פוסט שאלנו בפייסבוק שלנו, תעקבו שם אחרי ההנחיות ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים. מי שעוד יהיה שם, אלה בלקן ביטבוקס וזו הופעה שווה בטירוף. אז כדאי לכם להיות שם. ניפגש אחרי חדשות 4, כן? סליחה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי
9: הרשמה בעיצומה.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 4.

0: תחבורה. גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר כנראה ששוב נתקוף הלילה באיראן. זאת לאחר שבמשמרות המהפכה הגיבו לתקיפות צבא ארצות הברית הבוקר וטענו, כל האתרים הצבאיים המרכזיים של ארצות הברית באזור הן מטרות, וכל גורם שתומך באמריקנים יהפוך גם הוא למטרה עבור צבא איראן. מוקדם יותר אמר טראמפ כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה ותקף, מבחינתי זה נגמר, אני לא רוצה להתעסק איתם יותר, הם חלאות, אדבר עם משלחת המסע ומתן שלנו, מבחינתי זה בזבוז זמן להתעסק עם איראן, כך טראמפ. בתוך כך, שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, ביטל את ביקורו בישראל. הגסט היה צפוי להיפגש אחר הצהריים עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. מפכ"ל המשטרה דני לוי מצהיר כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ, גם אם פוליטיקאים ידרשו אחרת.
1: שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל, לשוטרי משטרת ישראל, כי זו מדינת חוק. אז אנחנו בהחלט מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בג"ץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו אחרת.
0: את הדברים אמר המפכ"ל בטקס השקת מיזם שוטרי הדרך, מדבריו הביאה כתבתנו נעמה מזור. אנשי רשות המעברים במשרד הביטחון סיכלו היום ניסיון הברחה של אלפי סיגריות לרצועת עזה שהוסלקו בתוך מאות אננסים. המסעית בה נמצאו הסיגריות הובילה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע ההומניטרי והייתה בדרכה למעבר כרם שלום. בתגובה לאירוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים הנחה להקפיא את אישור החברה להכנסת סיוע הומניטרי לעזה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שריפה פרצה ביישוב יפיע, סמוך לנצרת, מטוסי כיבוי הוזנקו למקום לבלימת התפשטות האש. השריפה התלקחה בסמוך לבתי מגורים ביישוב, וכוחות כבאות והצלה פועלים בשעה זו באזור באמצעות 4 מטוסי כיבוי ו8 צוותי קרקע, על מנת למנוע מהאש להגיע לקו הבתים. כתבתנו בצפון, יעל חדד מוסיפה כי צוותי מגן דוד אדום מטפלים ב5 בני אדם ששאפו עשן ומוגדרים פצועים במצב קל. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: מוסיקה, זה גלגלת.
5: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אליך וחיי, בועז שרעבי, איזו פתיחה גדולה מהחיים, אתם על גלגלץ, שוב שלום, אחר הצהריים טובים, 4:07, אנחנו בשעה הנוספת והאחרונה שלנו יחד לשבוע הזה, מלא דרמה, איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, ודן אופנברטל נדלר, עורך את דיווחי התנועה, יואב גולדברג על ההפקה, נטע שחר כאן על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, אמרנו שאיתמר בן אריה בוחר את המוזיקה, אז הוא בוחר את המוזיקה, לא זוכרת. אבל הנה שיר לא מאוד חדש של איתי לוי, אבל יחסית מאלבום האחרון, האלבום הממוספר שלו, זה מופיע כרצועה שלישית, וכך זה נקרא,

נתת כוח גדולה מהחיים בשעה הזאת של היום לפרוק כל עול עם בן ג'ובי והשיר המדהים הזה Always, שיר שכאילו אי אפשר שימאס ממנו, נכון? תמיד מציף. גלגלץ, 4:16 דקות עכשיו, נראה מה קורה בכבישים. בכל זאת, כביש מספר 99 עמוס מהגושרים עד נחל טל בגלל מסעית שתקועה שם. כביש 6 לצפון עמוס מכיוון ניצני עוז עד מחלף עירון. כביש מספר 65 עמוס מעירון לכיוון מי עמי בגלל תאונת דרכים שדיווחנו עליה כבר קודם. איילון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה. איילון לצפון עמוס מחלף חיל השריון ועד גלילות מזרח. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים. גאה לצפון עמוס מראשון לציון ועד מחלף אלוף שדה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. כביש מספר 431 עמוס מרמלה מערב ועד מחלף ראשונים. זהו זה כרגע. אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא דיווחנו עליו, אז ספרו לנו. 1-800-8918 זה המספר שלנו, אנחנו גם מזמינים לכם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2 כמובן. לא בנהיגה, תשמרו על עצמכם ואת הידיים שלכם במקום שבו הן צריכות להיות. ההגה עכשיו פול טראנק, סיוון תלמור.

0: I knew you. טיילור סוויפט.
1: I knew it.
0: מתוך הפסקול של Toy Story 5, צעצוע של סיפור 5, אני יודעת שאתם מוטרדים, אז אני רוצה להודיע לכם שראיתי את הסרט. ביום שישי האחרון הלכתי עם בני לבית הקולנוע, ותקשיבו, נורא נורא נורא נהניתי. כאילו שמעתי ביקורות לכאן ולשם, וכל הזמן משווים, הטרילוגיה המקורית, שלושת הסרטים הראשונים, היה צריך להשאיר את זה ככה. לא, לא מסכימה איתכם, אני עברתי תהליך עם הסרט הזה, עם הסרט החמישי בסדרה הזאת, ובאמת, אני כאילו בלי ספוילרים, כן? כי יש אנשים שלא ראו, אני בטוחה. יש, כאילו, ג'סי היא הגיבורה בעצם של הסרט, של צעצוע של סיפור 5, ואני אף פעם לא הבנתי את הדמות הזאת, כן? כאילו, לא הראו אותה יותר מדי, לא התחברתי אליה רגשית, ובסרט הזה סוף סוף זכיתי להכיר את ג'סי וגם לאהוב אותה, וזה סרט מתוק, מאוד מאוד מתוק, והשיר הזה מתנגן ככה בסופו. תלכו לראות, אחלה פעילות לקיץ, עם ילדים, בלי ילדים, מתאים לכולם. עכשיו על מגור.

0: מה לעשות עם הזאב? על מגוב המקסימה. 428 עכשיו, גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז תקציר, כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון ניצני עוז ועד מחלף עירון, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גיאה לדרום, עמוס ממורשה ועד מסובים, גיאה לצפון, עמוס מראשון לציון ועד מחלף אלוף שדה, וכביש מספר 431, עמוס מרמלה מערב עד מחלף ראשונים בגלל רכב שהתהפך. בעוד כרבע שעה, לקראת רבע לחמש כזה, ניתן לכם את העדכון המלא ממה שקורה שם בחוץ. בינתיים תהיו סבלנים, תהנו מהמוזיקה, כמה הודעות ומיד מיד חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
4: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלץ, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
12: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי מיונים.
13: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
14: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
15: המרכז האקדמי פרס.
14: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
16: מוסיקה, זה גלגלת.
17: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

Where's my husband? ריי, שיר השנה של גלגלץ ל-2025. טוב, עוד, יש לנו עוד חצי שנה לבחור את השיר של 2026, הכל באיזי. נראה מי יהיה שם, האמת מעניין. מעניין אם השיר כבר נשמע, כבר יצא, השיר שיהיה במקום הראשון, או טרם. אתם על גלגלץ, ממשיך חיים.

0: סולין, אנה זאק.
1: תזם.
0: מה שהיא אמרה זה מתוך האלבום האחרון של הסולין ישראליאנה, מומלץ מאוד ללכת ולהקשיב לכולו, יש שם דברים באמת גאוניים, כולל הקטע הזה ששמענו עם אנה זאק, תזמני.

0: סטיבי וונדר על אמונות פלות 4.47 עכשיו אתם על גלגלת נעדכן שכביש מספר 99 עמוס מהגושרים עד נחל טל בגלל מסעית שתקועה כביש מספר 65 עמוס מאירון לכיוון מימי בגלל תמונת דרכים גם כן איילון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה איילון לצפון עמוס ממחלף חיל השריון ועד גלילות מזרח גאה לדרום עמוס ממורשה ועד חולון מזרח גאה לצפון עמוס מראשון לציון ועד מחלף אלוף שדה כביש תל אביב ירושלים עמוס מכיוון למחלף ענבה עד שורש וכביש מספר 431 עמוס מרמלה מערב עד מחלף ראשונים בגלל רכב שהתהפך שם 1-800-891-8 זה המספר שלנו אם יש לכם משהו להצקן אותנו בוקר רגיל זמינים לכם גם בוואטסאפ
1: זה היה הכי טוב שלי הכי טוב שלה
0: עכשיו דודו טסה

When the sun goes down, Arctic Monkeys, שיר שמתחיל ונגמר, כמו בלדה אקוסטית קטנה, לא מזיקה, סיפור שקט, פתאום זה מתפוצץ לגיטרות, מהירות, כועסות, טריק שממש מתאים למוזיקה של Arctic Monkeys, זה בתחילת הדרך, זה מתוך האלבום הראשון, בתחילת השנה היו, זה היה כמה? 20 שנה. 2006, כן, 20 שנה לאלבום הראשון שלהם. אתם על גלגלץ, אנחנו סוגרים 5 דקות ל-5, זהו זה, תודה רבה לכם שהייתם כאן היום והקשבתם. תודה רבה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה הנהדרת, לדן אופנברטל נדלר שערך את דיווחי התנועה, וליואב גולדברג שהפיק, ליובל זמיר שכאן על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה. אחינועם בר, תמשיך איתכם מיד אחריי. קצת נתקעה בפקקים, אתם יכולים להבין אותה, אבל אם ממש מגיעה, קצת אולי תתנשף, אבל תהיה כאן איתכם לשעתיים של מוזיקה וכיף. אני מאיה אלקולומברה, אנחנו ניפגש כאן בעצם ביום ראשון, אז שיהיה לכם גם סוף שבוע נעים וטוב. נסגור עם דומיניק פייק ובייבי דול שלו, להתראות.

0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת?
1: כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מדברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כפוף התקנון.
11: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל. חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 5. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, כנראה ששוב נתקוף באיראן הלילה.
15: And so we hit them very hard last night. Very, very. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them.
16: They'll never build a nuclear weapon under our deal. But I don't know if we're going to have a deal. We may just do it without a deal. Because you know what? It's easier. Because these people, they lie and they cheat.
14: תקפנו אותם חזק מאוד הלילה, וכנראה נתקוף גם הלילה. אני אתן עזרה קטנה, נתקוף אותם חזק הלילה, ונראה.

0: Because these people, they lie and they cheat.
1: תקפנו אותם חזק מאוד הלילה, וכנראה נתקוף גם הלילה. אני אתן עזרה קטנה, נתקוף אותם חזק הלילה, ונראה איך זה יסתדר. אני לא מרוצה מהם, כך טראמפ בפסגת נאטו שהוסיף. הם לא יבנו נשק גרעיני בחיים תחת העסקה שלנו, אבל אני לא יודע אם תהיה עסקה. אולי פשוט נעשה את זה בלי עסקה, כי זה יהיה פשוט יותר. האנשים האלה הם שקרנים ורמאים. דבריו של טראמפ מגיעים לאחר שבמשמרות המהפכה הגיבו לתקיפות צבא ארצות הברית הבוקר וטענו כל האתרים הצבאיים המרכזיים של ארצות הברית באזור הן מטרות וכל גורם שתומך באמריקנים יהפוך גם הוא למטרה עבור צבא איראן. 16 נשים נמצאו מחוסרות הכרה במכון יופי בשכונת עטור במזרח ירושלים. החשד הראשוני הוא להרעלה. צוותי כבות והצלה פינו את הנשים כשהן במצב בינוני עד קשה, ונסיבות האירוע עדיין בחקירה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. עיריית תל אביב הודיעה על שיבוצן של שתי נערות חובשות חיג'אב לבית ספר בכפר שלם. הורים בבית הספר הגיבו שיחזרו לעזה. מפרסם את הפרטים לראשונה כתבנו בגוש דן, טוביה גנליק.
2: 9 קטינים חסרי מעמד מדרום תל אביב ובהם שתי מוסלמיות חובשות חיג'אב שובצו על ידי העירייה ללמוד בתיכון לאומנויות על שם רונית אלקבץ בכפר שלם. הורים רבים תקפו את ההחלטה בחריפות ובמונחים גזעניים ואמרו בין היתר שיקחו אותם ללמוד בעזה וכי לא יסכימו שילדיהם ילמדו עם ערבים. בשער התיכונים בעיר שעליהם שובצו תלמידים ילידי אריתריה וסודן לא דווח על התנגדות.
1: מעיריית תל אביב יפון נמסר בתגובה כי מדובר בתלמידות העיר והיא מגנה בתוקף כל התנהלות גזענית וביתר סט כאשר זו מופנית כלפי ילדות וילדים. גבר בן 40 נפצע אנוש לאחר שנפל מגובה רב בנתניה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה בזירה ופינו אותו לבית החולים כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. שריפה פרצה ביישוב יפיע, סמוך לנצרת, מטוסי כיבוי הוזנקו למקום לבלימת התפשטות האש. השריפה התלקחה בסמוך לבתי מגורים ביישוב, וכוחות כבאות והצלה פועלים בשעה זו באזור, באמצעות 4 מטוסי כיבוי ו8 צוותי קרקע, על מנת למנוע מהאש להגיע לקו הבתים. כתבתנו בצפון, יעל חדד מוסיפה, כי צוותי מגן דוד אדום מטפלים ב5 בני אדם ששאפו אשן, ומוגדרים פצועים במצב קל. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות קול מוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קול מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קול מוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.
5: גלגלת. עם החיילים והחיילות.

0: רוצים לשמוע סוד ממאחורי הקלעים? כשאתם שומעים שהשיר הראשון בשעה הוא נשל הנחש של מאיר אריאל, שיר של 7 דקות, צאו מנקודת הנחה שהשדרן מאחר. והשדרנית הזאת באמת איחרה. הרגע נכנסתי לאולפן לפני דקה וחצי, אבל הלא עוול בחפי, ליבי עם כל מי שעמד עכשיו בפקקה בלתי נגמר ביחד איתי ב-431, הייתה שם, היה שם רכב שהתהפך אחרי רמלה, פשוט עומדים ועומדים ועומדים ועומדים ועומדים, ואין תסכול כזה, שזה פשוט, אבל אז באיזשהו שלב, אמרתי, מגבירה את המוזיקה, ואני משחררת. אין לי שליטה, אני לא יכולה לעשות כלום. זה דווקא אימון טוב בלשחרר. הודעתי למי שאני יכולה להודיע, מה אני יכולה לעשות, לא יודעת מתי ייפתח, וברגע שכאילו קיבלתי את הגזרה, נפתח. ככה זה היקום. אתם על גלגלץ, אני פה, שלום, קוראים לי אחינועם בר, איתכם לשעתיים הקרובות, עכשיו אני מלווה אתכם בפקקים שלכם, נספר לכם מה קורה בדרכים מדי רבע שעה, וגם מוזיקה יפה, בעיקר מוזיקה יפה. יש לנו היום עריכה מהממת של טל דגן, ויובל זמיר הטכנאי, יואב גולדברג מפיק, גיא ניג'ר עורכת דיווחי התנועה, ועכשיו מתוך פרויקט חדש של המפיק פטריק סבג, שהוא הפיק לשלומו ארצי, עבד איתו בעבר על אלבום אושר אקספרס, ועכשיו הם שוב משתפים פעולה. שלומו לא בדיוק שיתף פעולה, הוא כאילו שיתף פעולה, נתן את שמו ונתן אישור, אבל פטריק סבג בעצם לקח הקלטות ישנות של שלומו, קלטות מאז, מפעם, ויצר איתם גרסאות חדשות, ביחד עם התזמורת האנדלוסית. אז גרסאות חדשות לכל מיני שירים גדולים ואהובים של שלומו, וגם לשירים פחות מוכרים. הנה למשל השיר הזה, מתוך האלבום במקור אושר אקספרס.
1: פטריק,
2: לוקח זמן להגיע.
0: לשיר הזה קוראים כל יום.
1: מה הלב שלך ליד בדיוק?
0: הנה הקלטה המקורית שלה עם האולפן אז.
2: כל יום.
1: כל יום שומר.
0: ואז נכנסים הכלים האנדלוסיים. של התזמורת האנדלוסית אשדוד, שלמה ארצי, פטריק סבג, מאלבום החדש. זה נקרא כל יום, שתהיה לנו דרך בטוחה ופתוחה. אמן!

ne me quitte pas. אל תעזבי אותי. גרסה של פאודל, אתם על גלגלץ. 5:21 עכשיו. מה קורה בכבישים? 99 עמוס מהגושרים עד נחל טל בגלל מסעית תקועה, 75 עמוס מרמת ישי עד צומת מגדל העמק מערב, ו-65 עמוס מירון לכיוון מי עמי, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, צפון, חיל השריון עד גלילות מזרח. יש לנו את איילון, את גאלה דרום שעמוס ממורשה עד חולון מזרח, גאלה צפון עמוס מראשון עד אלוף שדה, 431 עמוס מרם למערב עד מחלף ראשונים בגלל רכב שהתהפך שם. אנחנו סגורים על זה, כי אני כבר נפתח לי הדרך שם, והיה כבר פנוי. אני חושבת שפינו את זה. כביש אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, וזה הכל. דברו איתנו בוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. כתבו לנו מה צריך להיות שיר השרשרת. היינו אתמול עם סולט אנד פפה, ו-let's talk about sex, baby. יש לכם רעיון, לאן, מפה? על מה נדבר, מה נשמע, מכאן? שוב, 052-90-2002, ואז 2, ועכשיו, צ'אפל רון. Good luck, babe.

קיילי מינו, לוקומושן, במקור של ליטל אייבה. מזמן. ליטל אייבה שהייתה הבייביסיטר של קרול קינג. הידעתם? קרול קינג גילתה אותה, אמרה לה, את יודעת מה, ליטל אייבה? את שומרת מאוד יפה על הילדים, וגם יש לך קוליפן, שומעת אותך שר עליהם שירי לילה טוב. בואי תקליטי את הלוקומושן. וככה, ליטל אייבה הקליטה להיט. עשורים אחר כך קיילי מינו הגיעה ונתנה את, את הטוויסט שלה. מטוויסט ללופ, זה חדש לעדן בן זקן. לופ שלא נגמר. מהאיפי האחרון שלה. הודיה כתבה לה.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: ככה 533, אתם על גלגלץ. 99 עמוס מהגושרים עד נחל טל בגלל מסעית שנתקעה שם. 75 עמוס מרמת ישי עד קצת אחרי מגדל העמק מערב. אילון דרום רוק אחד לגוארדיה. אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אשקולות. חוץ מזה, זהו, עדכונים מלאים בהמשך, אבל האמת שאין עוד הרבה. איילונים, גאות, כרגיל, אשדוד אשקלונים. בוא נדבר על, על יחסים. Let's talk about sex, baby. Salt and Pepper, זה השיר השרשרת שלנו. זה יכול להיות קשור למלך ופלפל, שם הלהקה. זה יכול להיות קשור לדבורים והציפורים. לא אומרים את זה בעברית, נכון? באנגלית זה the birds and the bees, בעברית זה לא. מה שהחסידה מביאה במקורה. בוא נדבר על זה. אז אם יש לכם רעיונות לשיר שקשור, 052-90-2002. אנחנו עם כמה הודעות ונחזור.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-E-Vitara החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף התקנון.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש לי גדם.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
13: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
14: מוזיקה, זה גלגלץ.
15: אחינועם ברט.

אתם על גלגלץ, זו דיינה רוס, ביחד עם הסופרימס, בייבי לאב, עכשיו 20-6, ו... צ'ה צ'ה צ'ה. ברונו מרס, מאלבום האחרון שלו, שבו הוא מאהב לטיני מההתחלה ועד הסוף. מזמין אותך ואותך, 2026, לרקוד איתו.

שטח ההפקר, גידיגוב, אתם על גלגלצ, רבע לשש. ובואו נראה מה קורה בכבישים, יש לנו את 99 שעמוס מהגושרים עד נחל טל, בגלל מסעית תקועה, 75 עמוס מרמת ישי עד קצת אחרי צומת מגדל העמק, מערב, 65 עמוס מירון לכיוון מי עמי, יש לנו את איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, איילון צפון, חיל השריון עד גלילות מזרח, גאה לדרום, מורשה עד חולון מזרח, גאה לצפון, ראשון עד מחלף אלוף שדה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, וזהו זה, זה הכל. דקות ממש אחרונות להציע לנו שיר שרשרת, Let's Talk About Sex, זה שיר שרשרת שלנו, של Salt and Pepper. אם יש לכם רעיון, What's a pepper? לא נעשה את הבדיחה הזאת, היא לא עובדת, היא לא עוברת. What's a pull לנו פשוט, אוקיי? 052-90-2002. עכשיו, Kings of Leon. You somebody.

0: השרשרת.
1: אתם על גלגלץ, 5-6, ופינת השרשרת שלנו, או איזה רעיון גאוני של הדר לוי, שהציע לנו אחרי סולט אנד פפר, אם בתבלינים מספינן. ספייס גרלס, בנות התבלין, אחרי סולט אנד פפר, וגם השיר Let's Talk About Sex, ומפה ל-To Become One. יפה מאוד. יפה מאוד.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: התחדשנו! ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
10: שערי מדע ומשפט. מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 6, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שיתקוף עליי לשוב באיראן והוסיף, אני לא יודע אם תהיה עסקה.
13: And so we hit him very hard last night, very very hard, probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're going to hit him hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them, you know.
14: They'll never build a nuclear weapon under our deal, but I don't know if we're going to have a deal. We may just do it without a deal. Because you know what, it's easier. Because these people, they lie and they cheat.
12: תקפנו אותם חזק מאוד, וכנראה נתקוף גם הלילה. אני אתן אזהרה קטנה, נתקוף אותם חזק הלילה, ונראה איך זה יסתדר. אני לא מרוצה מהם, כך טראמפ בפסגת נאטו שהוסיף, הם לא יבנו נשק גרעיני בחיים תחת העסקה שלנו, אבל אני לא יודע אם תהיה עסקה. אולי פשוט נעשה את זה בלי עסקה, כי זה יהיה פשוט יותר, האנשים האלה הם שקרנים ורמאים. גורם במשמרות המהפכה איים וטען כי בטהרן נסגרו מחדש את מצר הורמוז במקרה של חידוש התקיפות נגד איראן, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. 7 נשים במצב בינוני ועוד 5 במצב קל לאחר שנמצאו מחוסרות הכרה במכון יופי בשכונת עטור במזרח ירושלים. בחבאות והצלה חושדים כי הנשים

0: 7 נשים במצב בינוני ועוד 5 במצב קל לאחר שנמצאו מחוסרות הכרה במכון יופי בשכונת עטור במזרח ירושלים. בחבאות והצלה חושדים כי הנשים הורעלו מפחמן חד חמצני שנפלט מגנרטור במקום. צוותי כבאות והצלה פינו אותם מהאזור לבית החולים שערי צדק בעיר, וכעת כולן בהכרה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. עיריית תל אביב הודיעה על שיבוצן של שתי נערות חובשות חיג'אב לבית ספר בכפר שלם. הורים בבית הספר הגיבו שיחזרו לעזה. מפרסם את הפרטים לראשונה כתבנו בגוש דן, טובי הגלניק.
1: 9 קטינים חסרי מעמד מדרום תל אביב ובהם שתי מוסלמיות חובשות חיג'אב שובצו על ידי העירייה ללמוד בתיכון לאומנויות על שם רונית אל קבץ בכפר שלם. הורים רבים תקפו את ההחלטה בחריפות ובמונחים גזעניים ואמרו בין היתר שיקחו אותם ללמוד בעזה וכי לא יסכימו שילדיהם ילמדו עם ערבים. בשער התיכונים בעיר שעליהם שובצו תלמידים ילידי אריתריאה וסודן, לא דווח על התנגדות.
0: מעיריית תל אביב יפון נמסר בתגובה כי מדובר בתלמידות העיר, והיא מגנה בתוקף כל התנהלות גזענית וביתר סט כאשר זו מופנית כלפי ילדות וילדים. ועדת האשמות של עיריית תל אביב החליטה כי רחבת מוזיאון תל אביב תיקרא באופן רשמי כיכר החטופים. מועצת העירייה תאשרר את ההחלטה בשבוע הבא במליאה. בהודעת העירייה נכתב כי ההחלטה הגיעה בשל משמעותה הציבורית והלאומית של הכיכר, והיותה סמל של תקווה, הזדהות והמאבק להשבת החטופים והחטופות, וכעת תאגן העיר באופן רשמי את שמו של מקום שהפך לאחד מסמלי המובהקים של החברה הישראלית מאז אירועי 7 באוקטובר, כך עיריית תל אביב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: 20 שנה.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
2: מוזיקה, זה גלגלת.
3: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

הפגישה שלי, אלון עדר ולהקה, חוגג היום 43, אלון עדר, אבל הוא תמיד, בעיניי, יש לו וייב של בחור בן 24, שעוד לא מצא את עצמו. בקטע טוב אני אומרת, אלון היה צוחק אם הוא היה שומע. כאילו עדיין אני רואה אותו מסתובב ביפו לפעמים, איי, מה נשמע, אלון, כאילו, זה הכל בצ'יל. אבל לא, הוא אבא לארבעה ילדים, בילדים, נשויים מחדש, כן, זה איש רציני, אבל יש לו וייב של צעיר שעוד צריך לנסוע להודו. מזל טוב לאלון עדר, אתם על גלגלץ, 6-7 דקות, מה קורה? לי קוראים אחינועם אמבר, ויש לנו עריכה של טל דגן, גם בשעה הזו השנייה שלנו. זה שיר חדש לדנה ברגר עכשיו, שכולו אופטימיות, צרופה. זה נקרא, אם נותרנו, נוהב.

The Cardigans. איזו להקה. להקת פופ רוק שוודית, ואני מרגישה שהרבה מאוד מהבנות הפופ היום בחול שעושות מוזיקה, כמו אוליביה רודריגו למשל, מושפעות מהסאונד הזה של הקרדיגנס בניינדי, שזה גם הכל המתקתק הזה של נינה פרסון, וגם טיפה אג'יות, כאילו עליו שזה מתקתק, זה גם ועוד מישהי שיש בה את המתקתקות הזו, אבל שתמיד במילים היא מכניסה עוקץ, זו סברינה קרפנטר. פליז, פליז, פליז. מתחננת פה מהאקס שלה, שלא יעשה לה בושות, ושלא יוכיח שכולם צודקים ושהוא על הפנים. נחשו מה? הוא אקס היום.

פליז, פליז, פליז, אל תעשה לי פדיחות. עשה לה פדיחות, השחקן ברי קוגן, שכן, בסוף זה לא עבד ביניהם. אתם על גלגלת 6 ו-18, מה עכשיו? הוא היה בקליפ של השיר הזה של פליז, פליז, פליז, זה שיר עליו שהוא מככב בקליפ. זה כמו, כמו לעשות קעקוע של, של בן זוג. למה את רוצה שהוא יהיה בקליפ שלך לנצח? זהו, נפרדתם ועכשיו זה... זה חרות לך ביוטיוב. אולי זה פחות נורא מקעקוע בעצם. אתם על גלגלת, 75 עמוס מרמת ישי עד אחרי צומת מגדל העמק מערב, 65 עירון לכיוון 100 מפקוק, אילון דרום, רוקחת הגוארדיה צפון, חיל השריון עד גלילות מזרח, גאה לדרום ראשה עד חולון מזרח, גאה לצפון עמוס מראשון עד אלוף שדה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אשקולות, 6 לדרום, קריית גת עד למאחז, וזה הכל. עכשיו, מועדון הקצב, של אביו, אביו את אביו. עולה לאוויר. אתם על גלגלץ.

0: די די עם המונדיאל הזה, בנות ישראל רוצות את בני הזוג שלהם בחזרה, בבקשה. אני לא יכולה להירדם יותר עם הטלוויזיה בחדר על משחק, די, די, די, די. איזה מזל שישראל לא במונדיאל השנה, כי אחרת שקירה הייתה צריכה להגיד גם ישראל, היא מונה פה את כל המדינות במונדיאל, ואם היא הייתה צריכה להגיד ישראל, היא הייתה בבעיה, כי אסור, לא חוקי בימינו להגיד ישראל. הישות הציונית, זה נחסכה לה הבעיה הזו כי אנחנו לא טובים בכדורגל.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז ככה, בכבישים יש לנו את 75 עמוס מרמת ישי עד קצת אחרי צומת מגדל. מגדל העמק מערב, 65 עמוס מאירון לכיוון מימי, 66 לדרום, משמר העמק עד צומת מגידו, איילון דרום, רוקחת לגוארדיה, צפון, חיל השריון עד גלילות מזרח, זהו בינתיים, כמה הודעות? תכף חוזרות.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי.
6: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: אחינועם בר עושה לי את הערב.

אולי נדבר, נדב גדג'. אתם על גלגלץ. עכשיו, מלקום טוד והשיר הזה שכובש את המצעדים מסביב לעולם, קוראים לו Earrings, חדש.

Sexual Healing, מרווין גיי. ואם זה לא הכניס אתכם למוד, אני יודעת מה כן. דיווחים מהכבישים. טוב, יש לנו את 75 עמוס מרמת ישי עד קצת אחרי צומת מגדל העמק מערב, 65 עמוס מאירון לכיוון מעמי, 66 דרומה, משמר העמק עד צומת מגידו, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, איילון צפון, חיל השריון עד גלילות מזרח, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד חולון מזרח, גאה לצפון ראשון עד אלוף שדה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אשקולות, שש לדרום עמוס מקריית גת עד מאחז, וזה הכל, ועכשיו... בבא גוזמבה, לקחו שיר ישן של מרגול והפכו אותו ל... שיר דיסקו מושלם. אודי שניידר עשה לזה בכוכב הבא ביצוע. מדהים! ותוך כדי אמר, וואי, איזה שיר ארוך. זה נהיה נורא ויראלי בטיק טוק.

גם מחר ודאי יהיה אותו דבר. עכשיו פבלו אסקובר, זה חדש, קרקוקלי וליד מאיר. אתם על גלגלץ.

0: מי מכוער?
1: מי מכוער? אתם על גלגלת, זה הפבלו אסקובר. 7:07, אני מסיימת איתכם. לבינתיים, ב9 בערב יהיה פה פרק בלייב של פופ-טוק, נדבר על האלבום החדש של מדונה, על ראפר צעיר בשם יאנג בוטה שאני אפה עליו עכשיו, אז אם אתם לא מכירים, נדבר עליו, נחשוף לכם אותו, ועוד חתונה של טיילור סוויפט, כמובן, אי אפשר בלי. אז כל זה ב9 בפופ-טוק, אחר כך גם יעלה לסטרימינגים כפודקאסט, אם לא, אם אתם בדיוק, לא יודעת, בבית, בהשכבות, במקלחות, בנערף. אני אחי נועם בר, אדווה אמיר, הטכנאית שלנו כאן באולפן, גיא ניג'ר, עורכת דיווחי התנועה, נסיים עם אמריקן בוי, קלאסיקה, אסטל וקניה, שתמע ב9.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי ורת על הרכב כולל התקנה חינם עתשע בערב כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק זה להתעכב החנייה אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: כפוף התקנון.
10: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
11: המרכז האקדמי פרס, בקריירה.
10: ההרשמה בעיצומה.
12: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 7. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שיתקוף הלילה שוב באיראן והוסיף, אני לא יודע אם תהיה עסקה.
15: And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them. You know?
16: They'll never build a nuclear weapon under our deal. But I don't know if we're going to have a deal. We may just do it without a deal.
14: תקפנו אותם חזק מאוד וכנראה נתקוף גם הלילה. אני אתן אזהרה קטנה, נתקוף אותם חזק הלילה ונראה איך זה יסתדר. אני לא מרוצה מהם. כך טראמפ בפסגת נאטו שהוסיף, הם לא יבנו נשק גרעיני בחיים תחת העסקה שלנו, אבל אני לא יודע אם תהיה עסקה. אולי פשוט נעשה את זה בלי עסקה, כי זה יהיה פשוט יותר. האנשים האלה הם שקרנים ורמאים. גורם במשמרות המהפכה איים וטען כי בטהרן נסגרו מחדש את מצר הורמוז במקרה של חידוש התקיפות נגד איראן, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. 7 נשים במצב בינוני ועוד 5 במצב קל לאחר שנמצאו מחוסרות הכרה במכון יופי בשכונת עטור במזרח ירושלים. בחבאות והצלה חושדים כי האנשים הורעלו מפחמן חד חמצני שנפלט מגנרטור במקום. צוותי כבאות והצלה פינו אותם מהאזור לבתי החולים עין כרם, הר הצופים ושערי צדק בעיר, וכעת כולן בהכרה, ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. גבר בן 39 נהרג לאחר שנפל מגובה באתר בנייה בנתניה. צוות מגן דוד אדום חבר אליו כשהוא במצב אנוש וביצעו בו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו במקום. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון נעמה מזור. עיריית תל אביב הודיעה על שיבוצן של שתי נערות חובשות חיג'אב לבית ספר בכלל.

0: שלום, ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון נעמה מזור. עיריית תל אביב הודיעה על שיבוצן של שתי נערות חובשות חיג'אב לבית ספר בכפר שלם. הורים בבית הספר הגיבו שיחזרו לעזה. מפרסם את הפרטים לראשונה כתבנו בגוש דן, טובי הגלניק.
1: תשעה קטינים חסרי מעמד מדרום תל אביב ובהם שתי מוסלמיות חובשות חיג'אב שובצו על ידי העירייה ללמוד בתיכון לאומנויות על שם רונית אלקבץ בכפר שלם. הורים רבים תקפו את ההחלטה בחריפות ובמונחים גזעניים ואמרו בין היתר שיקחו אותם ללמוד בעזה וכי לא יסכימו שילדיהם ילמדו עם ערבים. בשער התיכונים בעיר שעליהם שובצו תלמידים ילידי אריתריה וסודן לא דווח על התנגדות.
0: מעיריית תל אביב יפו נמסר בתגובה כי מדובר בתלמידות העיר והיא מגנה בתוקף כל התנהלות גזענית וביתר סט כאשר זו מופנית כלפי ילדות וילדים. ועדת האשמות של עיריית תל אביב החליטה כי רחבת מוזיאון תל אביב תיקרא באופן רשמי כיכר החטופים. מועצת העירייה תאשר את ההחלטה בשבוע הבא במליאה. בהודעת העירייה נכתב כי ההחלטה הגיעה בשל משמעותה הציבורית והלאומית של הכיכר והיותה סמל של תקווה, הזדהות והמאבק להשבת החטופים והחטופות, וכעת תאגן העיר באופן רשמי את שמו של מקום שהפך לאחד מסמלי המובהקים של החברה הישראלית מאז אירועי 7 באוקטובר. כך הודעת עיריית תל אביב. מזג האוויר, למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערך יובל טל.
2: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: רואי שריקי, עושה לי את הערב.

פלפ, common people, 7 ו-9, גלגלץ. ערב טוב לכם, הכל בסדר. בואו נעשה קצת יותר. בסדר, כמה שאפשר, יש מוזיקה יפה. זה באמת, זה טוב לפעמים. תודה רבה לשיון שירקאווה, על זה היא ערכה. גיא הניג'ר עורכת את הדיווחים, תודה לאחינו אמבר, תודה לקרן שמש רון הטכנאית. אני רואה שריקי, זה אלכס וורן.

Outcast, so fresh, so clean. זה מצחיק, כאילו אני מבין את זה, אבל אני כזה, אוי, זה חמוד, הוא התקלח, הוא כל כך נקי. הכוונה היא כנראה אחרת. לא משנה, 7-19 גלגלץ, ככה מהכבישים, 6 לצפון, עמוס ממחלף ניצני עוז לכיוון בקה ג'אט, איילון דרום מרוק אחד לגוארדיה, ואשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד לצומת אשכולות, וזהו. אנחנו כאן, אם אתם צריכים או רוצים, ולא נוהגים. זאת נוגה ארז, no news on TV.

0: במקום הכי נמוך בתל אביב, הסטאר שמיר, 727, גלגלץ. התחלנו להפגיז עם הימי הולדת, אה? כאילו, הם נולדו, מה אני אעשה? בק נולד היום, אה? אין דרך לעקוף את זה, הוא בן 56 היום. אז נשים קאבר שלו דווקא, אבל זה שיר שהוא חטף, למרות שגם המקור של הקורקיס יפה. אבל זה נהיה סטנדרט.
1: Change your

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי ב-9 בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף התקנון.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
6: המרכז האקדמי
5: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
7: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
9: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: מוזיקה זה גלגלץ.

סטיופד סונג, מאלבום החדש של אוליביה רודריגו, 739 גלגלת, ככה מהכבישים, 6 לצפון עמוס, ממחלף ניצני עוז לכיוון בקג'אט, איילון דרום, מרוק אחד לגוארדיה, ואשדוד אשקלון עמוס גם הוא שם, ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. זה מה שאנחנו יודעים, זמינים לכם, קצת, כאילו קיץ', כן, אבל טוב.

חופשייה, 7:48, גלגלץ. נועם ביתן עשה את זה פה אצלנו, זה ביוטיוב ובכל הסטרימינג אם אתם רוצים גם לראות את זה קורה.

טיילר דה קריאטור וקלי אוצ'י, see you again, כמעט שמונה. אנחנו גלגלץ, נסיים את השעה הזו עם קרולינה, ביחד עם אורי בראונר כנרות, תפילה, חדשות וחוזרים.

0: 120 שנה.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
7: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
6: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
7: יותר, אין מועדון יותר מזה.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 8, ערב טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב כי הוא לא בטוח שהוא רוצה לעשות עסקה עם איראן, אבל שהוא גם לא חושב שהמלחמה תתחיל שוב. במסיבת עיתונאים שקיים הוסיף טראמפ, אנחנו עושים דברים שהיו צריכים להיעשות כבר 47 שנים באיראן. הם רוצים לעשות עסקה, אבל לא יודעים איך לעשות זאת. הם אולי יחסלו אותי, כי אני המטרה מספר אחת שלהם. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. נשיא המדינה יצחק הרצוג הבהיר הערב שגופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים למחנה אחד וכחוקי המדינה שייכים לכולם. הנה קטע מדבריו בטקס סיום מחזור נון ג' של המכללה לביטחון לאומי.
11: למול נגע הכיתוב שפושה בחברה הישראלית, עלינו לשאת עינינו אך ורק אל הדגל, לדבוק בממלכה, בממלכתיות. פירוש הדבר שמוסדות המדינה, חוקיה וצוויה שייכים לכולם, משרתים את כולם, את כל מי שחוסה תחת הדגל הכחול לבן. גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון.
10: הרמטכ"ל זמיר התייחס בנאומו בטקס בין היתר לנשיאה בנטל ואמר, עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צהל כדי שיוכל לעמוד בכלל המשימות המוטלות עליו, צהל נדרש לכולם, על לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. בתום תחקיר שבוצע לאחר ההתקלות אתמול של כוחות צהל במרחב בינג'בל בדרום לבנון עולה, כי לוחמת מיחידת עוקץ שלחה כלב לסריקת מבנה, וכי מחבל ששהה במבנה ירה לעברו והרג אותו, כך עדכן דובר צהל. עוד נמסר כי מיד לאחר מכן הלוחמת השיבה באש לעבר מקור הירי, ולאחריה כוח מחטיבה 679 ירה לעבר המחבל וחיסל אותו. בתוך כך צהל מעדכן כי באותה תקרית הכוחות עצרו מחבל מכוח רדואן של חיזבאללה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. היועץ המשפטי של משרד האוצר במכתב חריף למזכיר הממשלה, הפצת סדרי היום של הממשלה בסופי השבוע פוגעת מהותית ביכולת המשרדים למלא את משימותיהם. עורך הדין קופל התייחס לתופעת הפצת סדרי יום הממשלה בסופי השבוע וציין כי בעקבות כך גורמי המקצוע נאלצים לעבוד במהלך השבת כדי להספיק ולהכין את חוות הדעת לישיבת הממשלה ביום ראשון. כתבנו המדיני יניר קוזין שפרסם את המכתב מציין כי יועמ"ש האוצר מדגיש שבמקרים מסוימים החלטות הממשלה מתווספות לסדר היום סמוך לכינוס ישיבת הממשלה והשרים מאשרים את ההצעה מבלי שהם יודעים

0: יועמש האוצר מדגיש שבמקרים מסוימים החלטות הממשלה מתווספות לסדר היום סמוך לכינוס ישיבת הממשלה, והשרים מאשרים את ההצעה מבלי שהם יודעים בוודאות איזה נוסח אושר, מה שמביא להקצאת משאבים לא יעילה ולבזבוז כספים. הוכרזו המועמדים לטקס פרסי האמי ה-78 שיערך בספטמבר. עם הפרטים כתבת התרבות ליבי גילאי.
1: לפרס השחקנית בסדרת הדרמה מועמדות בין היתר זנדיה על תפקידה באופוריה וקרי ראסל על תפקידה בדיפלומטית. לפרס השחקן בסדרת דרמה מועמדים בין היתר נועה וייל על תפקידו בדפיט ומרק רופלו על תפקידו במשימה. העונה האחרונה של תוכנית האירוח של סטיבן קולבר שירדה מהמסך לפני כחודש וחצי מועמדת בתשעה תחומים שונים. הבמאי רוב ריינר שנרצח בדצמבר מועמד לפרס השחקן האורח על תפקידו בעונה הרביעית בסדרה הדוב. הסדרה הקס זכתה ל-24 מועמדויות ושברה את השיא למספר המועמדויות הרב ביותר שסדרת קומדיה קיבלה אי פעם בעונתה האחרונה.
0: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
4: מוזיקה, זה גלגלת.
5: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

0: פרינס, the most beautiful girl in the world, 88 גלגלץ. עוד שעה, עוד קצת שירים יפים, יאללה, בסדר. בואו נעשה את זה. שיון שירקאו בערכה את המוזיקה, מקווה שאתם נהנים. גיא הניג'ר עורכת את הדיווחים. מי זאת שם הטכנאית? נגיד שקרן רון. יואב בצללי.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי. מצד השבועים של גלגלץ.
0: בחירה טובה, בחירה טובה. לא אשקר, אחלה ארי.

זוהר ארגוב ולינור. אתם על גלגלת 8:20 עכשיו, דיווחים אין, כל בסדר. אני אומר כאילו זה תמיד היה ככה. הגענו למצב הזה, בזכותכם, כל הכבוד. אנחנו כאן, זמינים, אם אתם רוצים או צריכים ולא נוהגים.

0: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6 וחצי בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: 835 גלגלץ. קצת תור הזהב של ליידי גאגה. It doesn't matter if you love him. אחר כך יהיה חדש. Capital H-I-M. בערך חדש, נדבר על זה אחר כך. Just put your paws up.

0: מוגזם.
1: מזל שהן אומרות את זה 800 פעם בשיר, כי אני, כל פעם אני רואה את זה כתוב, אני לא משנה ששמעתי את זה גם 1,000 פעם, נראה לי כמו תזמני, או תזמני בכלל, או, תזמני. היא מאוד מוכשרת הבחורה הזאת, אבל ממש, אסולין קוראים לה, זה יצא לפני איזה שנה, אבל עכשיו גרסת הרמיקס עם מן הזק. קצת מהכבישים? אין כלום. פחות שם עכשיו הכל בסדר.

גמבינו, רדבון, כמעט 9, אתם על גלגלץ. נסיים, תודה רבה לשיון שירקאווה על המוזיקה. גיא, אני ג'ר עורכת את הדיווחים, יואב בצללי טכנאי, אני רואי שריקי מיד יהיו כאן, יסמין אישבי וחינוך בר בפופטוק. אבל עד אז אחד חדש, זמרת יוצרת פסנתרנית בשם יובל מנשה, שנגנה עם כל ה-Who's and Who's, וכך גם הראפר שי, והנה הם חוברים ביחד, הם גם מנגנים ביחד במופעים שלו, של פסנתר כינור, שהיא מן הסתם הפסנתר. לא יודע, אולי מנגן גם כינור. שם פסנתר, בכל אופן. היא הוציאה אלבום בכורה לפני לא הרבה זמן, זה אחד שלהם ביחד, לבד.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציע, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
5: התחדשנו! ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שערי מדע ומשפט.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב כי עדיין לא החליט אם להגיע לעסקה עם איראן או לחזור לתקוף אותה.
9: I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. They want to make a deal, but they don't know how to make a deal, and then they go around shooting ships at night. I don't like that. I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. When they hit, we hit 10 times harder.
8: אני לא בטוח אם אני רוצה לעשות עסקה או פשוט לסיים את העבודה. איראן רוצה לעשות עסקה, אבל היא לא יודעת איך לעשות את זה, ולכן הם יורים בספינות בלילה. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שהמלחמה תתחדש, אני חושב שזה ייגמר מהר מאוד. כשהם יתקפו, אנחנו נתקוף חזק פי 10. כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. לאחר 78 שנה, הותר מקום קבורתו של טוראי יעקב זריהן, שנפל במלחמת העצמאות, ומאז מקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל, נקבע כי הוא הותמן בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים, עם עוד 7 חללי צהל, שהיו בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל, בשנת 1948. יעקב, זיכרונו לברכה, נהרג בקרב באזור שער הגיא, עם עוד 13 מחבריו לשיירה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נשיא המדינה יצחק הרצוג הבהיר הערב שגופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים למחנה אחד, וכי חוקי המדינה שייכים לכולם. הנה קטע מדבריו בטקס סיום מחזור נון ג' של המכללה לביטחון לאומי.
10: למול נגע הכיתוב שפושע בחברה הישראלית, עלינו לשאת עינינו אך ורק אל הדגל, לדבוק בממלכה, בממלכתיות. פירוש הדבר שמוסדות המדינה, חוקיה וצוויה שייכים לכולם, משרתים את כולם, כל מי שחוסה תחת הדגל הכחול לבן. גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון.
8: הרמטכ"ל זמיר התייחס בנאומו בטקס בין היתר לנשיאה בנטל ואמר, עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צהל כדי שיוכל לעמוד בכלל המשימות המוטלות עליו. צהל נדרש לכולם, אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. היועץ המשפטי של משרד האוצר במכתב חריף למזכיר הממשלה, הפצת סדרי היום של הממשלה בסופי השבוע פוגעת מהותית ביכולת המשרדים למלא את משימותיהם. עורך הדין קופל התייחס לתופעת הפצת סדרי יום הממשלה בסופי השבוע וציין כי בעקבות כך גורמי המקצוע נאלצים לעבוד במהלך השבת כדי להספיק ולהכין את חוות הדעת לישיבת הממשלה ביום ראשון. כתבנו המדיני יניר קוזין שפרסם את המכתב מציין כי יועמ"ש האוצר מדגיש שבמקרים מסוימים החלטות הממשלה מתווספות לסדר היום סמוך לכינוס ישיבת הממשלה והשרים מאשרים את ההצעה מבלי שהם יודעים בוודאות איזה נוסח אושר, מה שמביא להקצאת משאבים לא יעילה ולבזבוז כספים. הוכרזו המועמדים לטקס פרסי האמי ה-78 שיערך בספטמבר. עם הפרטים, כתבת התרבות ליבי גילאי.
11: לפרס השחקנית בסדרת הדרמה, מועמדות בין היתר זנדיה על תפקידה באופוריה וקרי ראסל על תפקידה בדיפלומטית. לפרס השחקן בסדרת דרמה, מועמדים בין היתר נועה וייל על תפקידו בדפיט ומרק רופלו על תפקידו במשימה. העונה האחרונה של

0: מועמדות בין היתר זנדיה על תפקידה באופוריה וקרי ראסל על תפקידה בהדיפלומטית. לפרס השחקן בסדרה דרמה מועמדים בין היתר נועה וייל על תפקידו בדפיט ומרק רופלו על תפקידו במשימה. העונה האחרונה של תוכנית האירוח של סטיבן קולבר שירדה מהמסך לפני כחודש וחצי מועמדת בתשעה תחומים שונים. הבמאי רוב ריינר שנרצח בדצמבר מועמד לפרס השחקן האורח על תפקידו בעונה הרביעית בסדרה הדוב. הסדרה הקס זכתה ל-24 מועמדויות ושברה את השיא למספר המועמדויות הרב ביותר שסדרת קומדיה קיבלה אי פעם בעונתה האחרונה.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח יש...
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: מוזיקה זה גלגלת.
3: יסמין אישבי ואחי נועם בר עושות לי את הערב.
5: עם אחי נועם בר ויסמין אישבי.
6: ערב טוב, יסמין אישבי.
7: שלום אחי נועם בר.
6: יפה בוורוד. On Wednesday, we wear pink.
7: מי אומרת?
6: די, נו. זה ממינגרס.
7: כן, נכון.
6: כן, כן. לא ראית?
7: לא של הדור שלי.
6: ילדות ראות.
7: ראיתי, אבל באיחור, לא כלום.
6: לינדזי לוהן, רייצ'ל מקאדמס. אז אתם על פופ-טוק, יש לנו היום, אני מאוד מתרגשת לקראת התוכנית היום, אני באנרגיות גבוהות לקראתה, כי הדבר, נדבר על החתונה של טיילור סוויפט. נדבר. מה שיש להגיד, כי היא לא יצורה בפרטים. זאתי הפנטגון, הבחורה הזו. אז זה. וגם נדבר בעיקר על האלבום שהסעיר את שתינו. אפשר להגיד שהוא הסעיר אותך?
7: כן. האלבום החדש של מדונה.
6: של מדונה. אסתר שלנו, אסתר המלכה, הוציאה אלבום חדש.
7: כן.
6: לא ציפיתי, אך מאוד מאוד אהבתי, ויש המון המון מה להגיד ולספר. אז גם זה, וגם...
7: ביונסה הוציאה שיר חדש, סימן שאלה, לא מאוד חדש, אבל זה דבר קיים, וזאת הזדמנות לדבר על ביונסה.
6: נכון.
7: אגב, השבוע, מחר, עומר גפן יהיה עם מצעד, יש לו את התוכנית הקבועה הכי טוב בעולם. הפעם הנושא הוא אנשים זמרים שהם overrated. אני נוטה להאמין שביונסה...
6: לא יהיו שם ישראלים, אני מניחה, כדי לא להעליב אף אחד.
7: עם עומר גפן אפשר לדעת, אבל אני נוטה להאמין שביונסה תהיה שם במקום הראשון. הימור, אני לא יודעת, אבל אני מכירה את עומר.
6: גם את לא שרופה, כאילו גם את היא overrated בעינייך. וגם אם נספיק, אם לא נחפור יותר מדי על מדונה, ננסה לספר לכם, לגלות לכם על שני אומנים חדשים.
7: ישראלים.
6: ישראלים. אז נתחיל קודם כל ב-Wedding Bells. טיילור סוויפט התחתנה עם בחיר ליבה, שחקן הפוטבול טראביס קלסי. אני לא האמנתי שזה יקרה. אני באמת באמת לא חשבתי.
7: שהיא תתחתן אי פעם או שספציפית האירוע המתוכנן?
6: שזה יקרה בשלושה ביולי במדיסון סקוואר גארדן. כי קודם כל, הנה, שמענו את השיר הזה, שזה שיר שלה מלפני כמה שנים. You chose the Rose Garden over Madison Square. בחרת להתחתן ברוז גארדן, איפה שהוא הציע לניסויים, אגב, בגן השושנים שבבית שלה. Over Madison Square, המקום הכי כאילו רעבתני, גדול, מיליון דולר לסגור אותו ליום.
7: והיא סגרה אותו לשלושה ימים.
6: כן. ואמרתי, אין מצב, אין מצב שטיילור סוויפט מתחתנת, ואנחנו יודעים מזה. כמו זנדיה ותום הולנד, שהם התחתנו לפני איזה שנה, ואף אחד לא ידע.
7: חשבת שהכל זאת הסחת דעת.
6: הייתי בטוחה שזו הסחת דעת סטייל טיילור סוויפט. אמרתי, אין מצב, זה טאקי מדי להתחתן במדיסון סקוואר גארדן, מקום בלי חלונות.
7: טאקי.
6: טאקי זה כאילו...
7: פשוטה, פשוטה, פשוטה.
6: כן, תשמעי, זה לא פשוטה, כי אף אחת מאיתנו לא יכולה להרשות לעצמה לעשות חתונה פשוטה במדיסון סקוואר גארדן, מקום המופעים הגדול בניו יורק.
7: מתבקש מדי, לא.
6: כן, וגם זה שכולם כאילו הבינו שזה קורה.
7: מפורש מדי.
6: זה שכולם הבינו שזה קורה ודיברו על זה שזה קורה, והתאריך שזה קורה, אין מצב, זה לא טיילור סוויפט. טיילור סוויפט אוהבת לעשות דברים בהפתעה. היא מפתיעה אותנו, אז אין מצב שזה זה. אמרתי, מה, הם התחתנו באצטדיון? כאילו, אין מצב. כן.
7: ובכן.
6: קרה? ובכן.
7: אבל אנחנו לא יודעות הרבה, אמרת בהקדמה, אנחנו, מה אנחנו יודעים על החתונה הזאת?
6: קודם כל נגיד שטיילור סוויפט מחתימה כל אדם בחייה, וגם את האורחים בחתונה שלה, על NDA. NDA זה אומר Non-Disclosure Agreements, המון המון סלבס בחול עובדים עם הדבר הזה, ככה לא יוצא עליהם דברים מהחיים האישיים.
7: כן.
6: אתה נכנס לחיים שלי, אין בעיה, תחתום שאסור לך לגלות כלום ולספר כלום, אחרת אני יכולה לתבוע לך את התחת, ואתה תאבד את תחתונך.
7: איך מגדירים מה... או... מה? מה מותר לומר?
6: איני עורכת דין, אבל אני מנהלת.

0: בטוחה שהם מנוסחים היטב. אז בכניסה לחתונה שלה, תשמעי, זה 1,000 אורחים, זה לא 3 אנשים שהכי קרובים אליה, שהיא יודעת שלא יספרו. זה ג'ורג' קלוני, וזה...
1: פול מקארטני הופיע שם.
0: פול מקארטני, וסטיבי ניקס גם הופיע. פול מקארטני הופיע עם I Wanna Hold Your Hand, שזה שיר שהוא לא ביצע 10 שנים. ביצע את זה בחתונה שלה. אז הם, כל 1,000 אנשים שהגיעו, כל הסלבס חתמו על NDAs, ובאמת כמעט ולא יצא מהדבר הזה כלום. האירוע הכי מעניין בעולם. אני מכלילה, המונדיאל קורה ועדיין זה האירוע הכי מעניין, החתונה של טיירו.
1: עבורך, אני חושבת שכן, מסי מציל את ארגנטינה מהפסד למצרים, זה קצת יותר סנסציוני, בכל זאת גם בשבוע שבו טיירו סוויפט מתחתנת.
0: לא בעולם שבו אני חיה.
1: תגידי, ראינו, אני יודעת שהיא לבשה דיור, ראינו את השמלה?
0: לא, יש תמונות שצצו כזה שלה עומדת בחלון, וכזה רואים את השמלה עם מרטיני, או שמישהו כזה צילם באיכות גרועה.
1: אבל לא באופן מפורט.
0: לא, זה לא אמיתי.
1: זה לא אמיתי.
0: זה הכל a freaking eye.
1: אוקיי.
0: לא ראינו אף תמונה אמיתית שלה. פנטגון, נו? טיילור פנטגון סוויפט קלסי.
1: לא, היא פשוט תוציא את זה בזמנה, ובאופן שהיא יכניס לה...
0: גם האירוסין גילינו עליהם מתי שלה היה נוח.
1: הבנתי שכל מה שכן יצא, יצא דרך האינסטגרם שלו. נכון, היא הפנתה את כל הטראפיק אליו.
0: חוץ מזה שהיו שם מטפחות, היו שם כאילו מטפחות רקומות, שהיה שם שורה מהשיר שלה, בלנק ספייס, שזה השיר שהוא הכי, אחד השירים שהוא הכי אוהב שלה, אוהב גם את אופלייט מאוד, מהאלבום האחרון.
1: אוקיי.
0: אבל כתוב שם, So It's Gonna Be Forever, שזה מהשיר, So It's Gonna Be Forever, It's Gonna Go Down In Flame.
1: מה זה אומר על גבר סטרייט? סליחה, שאוהב טיילור סוויפט.
0: לא, אבל זה אשתו, זה כמו שהגבר הסטרייט שלי שומע פופ-טוק להנאתו, כי הוא אוהב אותי, אבל הוא לא היה שומע את זה אם הוא לא היה אוהב אותי.
1: אני מבינה, אבל הוא היה מעריץ טיילור סוויפט לפני שהם נהיו זוג.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אבל כי הוא סחי וחמוד.
1: נכון, נכון,
0: הוא כזה... זה בקטע סחי. אם אתה מעריץ טיילור סוויפט גבר, אז אתה או הומו גדול, או סחי בלטה.
1: אמריקאי לבן.
0: כן, כן. או הכי סחי בכל העולם, או שאתה ביג, ביג, ביג הומו. זה חייב להיות. נשים זה אחרת. סליחה אם אני, כאילו, מישהו שומע אותנו, והוא לא נכנס לאף אחד מהקטגוריות, אתם יוצאי הדופן.
1: זה מוביל אותי... אני סיימנו עם החתונה? לא, כאילו, אוקיי.
0: יש לי עוד מלא פיקנטריות קטנות, אבל לאף אחד לא אכפת.
1: אז בואי נתקדם לעוד מישהי שההגדרה הזאת של מאמת, הומואים ו... לא, סחים לא.
0: סחים לא?
1: לא.
0: לא, ביונסה היא רחבה יותר.
1: אני לא מדברת על ביונסה, אנחנו מדברות על ביונסה?
0: כבר.
1: זה תוכנית הדיבות?
0: נכון, יצא לנו תוכנית הדיבות. רציתי לדבר על... חכי, לפני מדונה יש לנו ביונסה.
1: אוקיי, אוקיי, ביונסה.
0: נעשה את זה בקצרה, בסדר? נעשה את ביונסה בקצרה. ביונסה.
1: יש לי רעיון.
0: כן.
1: בואי נשמע את השיר שלה ונדבר עליו.
0: יאללה. שיר חדש, סימן שאלה, לביונסה, שנקרא Morning Dew, דונק. דונק.

0: מורנינג דו, דונק של ביונס, ג'אט מה זה מורנינג דו?
1: כן.
0: זה טל.
1: טל, טל, טל השחר.
0: טל השחר.
1: כמובן.
0: פה זה כמובן בהקשר של תן לי את טל השחר שלך על הבוקר.
2: נוזלי גוף.
0: זה אלבום. יו, איזה צמד מילים מגעיל.
2: נוזלי גוף.
0: נוזלי.
1: מה אני יכולה לעשות?
0: גם לחשוב על...
1: על מה?
0: ג'יי זי.
2: אוי, זה היה הכל נעים.
0: זה באמת הכל שעולה לי כשאני חושבת על ג'יי-זי. וואי, כל הבדיחות על ג'יי-זי באינטרנט זה הכי מצחיק בעולם.
2: מה זה הבדיחות על ג'יי-זי?
0: שזה כאילו האישה הכי סקסית ויפה בעולם.
2: לא, יפה.
0: הוא לא יפה.
2: לא, לא יפה לומר.
0: לא יפה לומר. לא נורא, הוא לא שומע פופ-טופ. השבוע הוא אמר שהוא לא ישמע את הפרק. אבל כן, זה לא אני אומרת, זה האינטרנט אומר כבר שנים, שזה כאילו היפה והחיה קצת, כן. כן. וכל השירים המיניים של האנשים כאילו מאוד מאוד זוחקים מזה, למה נגיד יש לה את פרטישן?
2: כל האלבום הזה, אז רגע, בואי נגיד מה זה השיר הזה, הרי השיר הזה הוא במקור היה אמור להיות חלק מאלבום שנושא את שמה.
0: ביונסה, נכון.
2: כן.
0: זה אלבום...
2: שהאלבום מאוד Drunk in Love ופרטישן, שזה שיר שהיא אומרת לנהג תוריד את המחיצה כדי שלא תראה מה אני וג'ייזי עושים במושב האחורי.
0: וכל התגובות באינטרנט היו בואו! כן, למה אנחנו צריכים לשמוע את זה?
2: מה זה לא חובה את זה ככה?
0: זה הכי בדיחת אינטרנט קיימת. הכי בדיחת אינטרנט קיימת, שתפסיקי לספר לנו מה את עושה עם הבן אדם הזה, אנחנו לא מעוניינים לשמוע. לא, גם אחרי שהוא בגד בה, אז אנשים בכלל אין להם בעיה לצחוק על המראה שלו. כן, היא גם הוציאה את השיר הזה, ואז כמה שנים אחרי הוציאה את למונייד, שזה כאילו אלבום שהיא מספרת בכנות גדולה, שהוא בגד בה.
2: אני חייבת לומר שכבר כשהיא הוציאה את האלבום הזה, ביונסה, שכולו היה מאוד מאוד סקסי וזה,
0: הרגיש
2: לי מזויף.
0: באמת?
2: מישהי שכל כך רוצה לדבר על כמה היחסים שלה עם בעלה הם סקסים, כאילו, אחותי מה...
0: אז את אומרת שראית את זה בה, שהיא תהיה בגידה.
2: לא יודעת, מה, האדם צועקת שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. אחותי, היא פשוט לא שומעת מיהר אריאל.
0: זו אחת הבעיות הגדולות שגם את זה האינטרנט תמיד אומר.
2: נכון.
0: שלמה את לא שומעת מיהר אריאל.
2: אולי לקראת האלבום השלישי בטרילוגיה.
0: זהו, אז נספר... עוד טיפה על השיר הזה, אני אהבתי אותו, כי אני נורא אוהבת כאילו סול רך וסקסי וזה, זה קצת הזכיר לי גם את השיר Plastic Off the Sofa. Boy, I love that you can't help but be yourself around. שזה מרנסנס, האלבום הקודם קודם שלה. זה לא פעם ראשונה שהיא עושה לנו את ה...
2: ברור.
0: את הסקסי, את R&B ג'אז, ספק ג'אזית הזו. אני מאוד אוהבת. בקיצור, ביונסה מתחילה לחגוג, ברוב חוצפתה היא מוציאה שיר, אחרי שנתיים של שקט, יום אחרי החתונה של טיילור סוויפט, היית מאמינה, וזה בעצם לקראת חגיגות 20 שנה לאלבום שלה בי-דיי. יש לה את האלבום בי-דיי שהוא יצא ב-2006, אז היא מתחילה לספור לקראתו, וגם ספירה לאחור של 60 יום למולדת 45 של ביונסה, אז כאילו
2: אמרה
0: נחגוג
2: בקיצור.
0: את עצמי. ועכשיו מעריצי, אני ישר שמעתי את השיר הזה החדש, את מורנינג דו, ואמרתי, זה מוכר לי, זה מוכר לי, זה מוכר לי, זה מוכר לי. ובאמת הייתה הדלפה, הייתה הדלפה של השיר הזה. יש, את יודעת מי האומנית שהכי נפגעה מהדלפות? אריאנה גרנדה. אריאנה גרנדה, אין שיר שלה שלא דלף לאינטרנט, היא גם התייחסה לזה ואמרה, יש ראיון שלה שאומרת, thieves, pirates. שגילו, קוראת לה, גנבים, פיראטים, גונבים לי את הכל. שממש הדליפו לה אלבום שלם, ואנשים נורא נורא אוהבים את ההדלפות, ואומרים לה, תשחררי. אז הנה, זה הדלפה של ביונסה, שיר מלפני 13 שנה.
2: לא, הוא התחיל, פרץ לחיינו כהדלפה, שהפכה לסאונד ויראלי בטיקטוק, עכשיו הוא יוצא רשמית.
0: לא, לא היה כזה ויראלי.
2: לא, אבל סאונד שקרה, כאילו, כסאונד.
0: כן, לא, וגם הוא יצא אחר כך, כאילו, שיר המלא דלף.
2: כן.
0: אז מעריצי ביונסה, בי-הייב אמיתיים, הם הכירו כבר את מורנינג דו, הם ידעו שזה דבר שקיים, אבל הנה עכשיו הוא יוצא רשמית, ואני שואלת למה? כאילו, משהו פה נורא מוזר, אנחנו לא סתם מתבלבלות, את חוגגת את האלבום בי-דיי עם שיר שבכלל הוקלט לאלבום ביונסה, שהגיע שבע שנים אחרי, מה את עושה?
2: ובזמן שכולם מחכים...
0: 60 יום למולדת 45, מה את רוצה מאיתנו?
2: לא, אבל בעיניי העיקר זה בזמן שכולם מחכים לאלבום השלישי בטרילוגיה, שהיא חוזרת לתנועות מובילות במוזיקה ובתרבות של המאה ה-20.
0: נכון, אז היה לנו, ביונסה הוציאה את האלבום רנסנס לפני כמה שנים, שזה אלבום שחוזר למוזיקת דנס, גייז, מועדונים, שבעצם מוזיקה ש... נוסדה או התחילה, או תנועת אנדרגראונד שהתחילה בניו יורק על ידי people of color, שחורים והיספנים שהיו מנודים מהחברה, והתחילו הומואים שהתחילו פשוט לעשות קלאב סין כזה, אנדרגראונד, אז היא כיבדה אותם באלבום רנסנס, שחוגג את התרבות הזו. ואז היא הוציאה אלבום קאנטרי, את קאובוי קארטר, האלבום השני בטרילוגיה, שהוא חוגג את מוזיקת הקאנטרי, גם היא בעלת שורשים שחורים, בעצם מנכסת לעצמה חזרה את המוזיקה של... של איך אומרים? באתי להגיד בני עמה, אבל זה לא, זה לא, היא לא יהודיה. של בני צבעה ו... למרות שהיא קריאול. טוב, זה משהו אחר כבר.
2: שמה, מה זה אומר?
0: בלואיזיאנה, קריאול זה, זה מעורבים כאלה שהם צרפתים, דווקא, ויש שפה, יש ניב מסוים, קריאול.
2: וואלה.
0: כן, אז ביונסה היא קריאול. זה לואיזיאנה קריאול, זה משהו, היא לא לגמרי אפריקן אמריקן במובן הקלאסי. בכל אופן, אז אנחנו מחכים לאלבום השלישי.
2: שיש משערים שהוא יחזור לרוק, לשורשים של הרוק, שגם הם שחורים במקור.
0: אז המון אומרים, זה יהיה מוזיקת רוק.
2: אלוויס כאילו פרץ עם זה בכל העולם, אבל שהיה לבן כמובן, אבל לפני כן, זה היה מוזיקה של שחורים.
0: אנשים מחכים, מחכים, מחכים לשלישי. חשבו שאולי האיחוד של דסטיניז צ'יילד, זה יהיה האלבום השלישי. לא ולא. אנחנו עדיין ממשיכים לחכות.
2: אנחנו מנחשים מתי הוא אמור לצאת? יש איזה סימן, איזה רמז?
0: לא, כלום. הלוואי וזה יהיה ביום הולדת 45 שלה, שזה עוד פחות מחודשיים. אבל מי יודע?
2: ואז היא תטיל פצצה.
0: יכול להיות. וואי, אלבום רוק של ביונסה זה יהיה קול מאוד. עכשיו הגענו לאייטם שלא חיכינו. אוי, מדונה.
2: וזה גם באמת ביונסה הובילה אותנו ממש על דרך המלך לתוך השיחה על מדונה. קראתי, טוב, קראתי המון דברים שכתבו על האלבום הזה, אבל פוסט אחד מאוד מאוד יפה שקפץ לי בפייסבוק, של מישהו שאומר, קצת אומר את האובייס שכולם אומרים, כל מי שמבין במוזיקה ובפופ של המאה ה-20 והמאה ה-21, שביונסה סללה את הדרך לכל מי שבא אחריה. סליחה, מדונה.
0: מדונה, זהו התבלבלתי.
2: מדונה סללה את הדרך לכל מי שבא אחריה, בכללן, ביונסה.
0: תשמעי, זה נכון, מדונה היא הראשונה שבנתה... אייקון, כאילו היא בנתה פרסונת פופ טהורה. לא פרסונת סול פופ כמו דיאנה רוס, לא פרסונת רוק, פופ, כמו שאנחנו מכירים מוצר פופ, מדונה.
2: כי היא במידה מסוימת, באמת המציאה את זה, וגם הלכה עם זה דרך מאוד מאוד ארוכה, כי כן היו, זאת אומרת לצידה, כשהיא פרצה צצו, היו המון, אבל היא זאת שהמשיכה והמשיכה והמשיכה, וגם כל פעם השתנתה.
0: זהו, בשונה מנגיד, לא יודעת, מנסה עכשיו, סינדי לאופר.
2: שם שקפץ לי לראש גם.
0: כן, או נשות פופ מה-80s שצמחו ביחד איתה.
2: שפשוט נעלמו, לא יודעת מה, סנדרה.
0: וואו, סנדרה, היא גרמניה בכלל.
2: כן.
0: זה השיר האהוב עליי בעולם,
2: מריה מגדלנה.
0: I'll never be. מריה מגדלנה, זה השיר הכי הומואי בעולם.
2: מה עם In the Heat of the Night?
0: In the Heat of the Night. אם אתם לא מכירים את סנדרה הגרמניה מה-80s, חבל מאוד. בכל מקרה, מדונה אף פעם לא הייתה הווקליסטית הכי טובה, זה כולם יודעים. לראיה, היא הייתה פה באירוויזיון בארץ, וראתה לנו כמה היא זייפנית. אבל תמיד היא הבינה פופ, לא רק הפרסונה. הפרסונה היא לא רק הראשונה שידעה להגיד לנו מה זה פופ. אני חושבת מדונה, אני חושבת ורוד, פופ, חזיית שפיצים, כל הגימיקים האלה שהיא ידעה לבנות את עצמה כנערת הפופ, המטיריאל גרל, אלא גם, לא רק היא הדמות, אלא גם המוזיקה תמיד הייתה חדשנית. מדונה תמיד הביאה משהו חדש. כאילו, פאפה דאונט פריץ', פאפה דאונט פריץ' מבחינת נושא, זה שנת 86', הריון נעורים, אבא נכנסתי להריון, אל תכעס עליי. מי דיבר על דברים כאלה? תמיד הייתה נועזת. לייק הפרר, מגיע 3 שנים אחר כך, 89, פופ, אלקטרוני, גוספל, דת.
2: קליפ מאוד, כן.
0: דת ומין, ביחד הכנסייה הקתולית התהפכה עליה.
2: כן.
0: ווג, שאת יודעת מה אני חושבת על ווג. דיברתי על, עשיתי מניפסטים על ווג פה הרבה בפופ טוק.
2: אני חושבת שמעל הכל, גם בלבוש וגם במוזיקה, וגם באופן שבו היא בוחרת לחיות את חייה, עד עצם הרגע הזה, באופן שבו היא נראית אפילו, היא פשוט המילה שאפשר שמתנוססת מעל כל זה, זה תעוזה או אומץ. לסלול מסלול שלא סללו לפניה.
0: ויש לי קונפשן, כי יש לי וידוי.
2: כן.
0: אני בשנים האחרונות, על אף שאני מכירה את מדונה ואת הדיסקוגרפיה שלה, ויכולה לספר לך על חשיבותה, בתור מבקרת פופ, אוקיי? אני התחלתי לסלוד ממנה, וקצת לבוז לה. אני כאילו הקשבתי לרעש, והקשבתי וראיתי את כל הסרטונים שלה, שאת היה לה סרטון לא מזמן שהיא עלתה, שכאילו עם בז'וז'ים בחוץ לגמרי, נוזלים ממנה, והתחלתי כאילו להגיד, די סבתלה. כאילו ממש בזה, זה כזה, אוי, תנוחי. די, די, תפרשי, את בת 67, די, די. כאילו זה ממש כבר היה לי בראש, ממש הייתי מן כזה. ושמעתי שיש לאלבום המדון חדש, מדון האלבום חדש, ואמרתי, מה אכפת לי? ואז שמעתי את האלבום ונזכרתי למה אסור לזלזל בגברת מדונה, כי גם בגיל 67 היא עדיין מלכת הפאקינג פופ. ואני ממש זלזלתי בה, אני לא יודעת מה קרה לי, אני שכחתי.
2: אבל זה היופי.
0: אני אפילו הפכתי את החולצת מדונה שלי לסחבה, ניקיתי איתה את השירותים.
2: כמה סימבולי. מה אתה עשית עכשיו עם הקטמי אקונומיקה?
0: לא, היא כבר בפח, זה ניקיתי איתה פעמיים.
2: תקני אותה מחדש.
0: כן. ואלי אקספרס בשלושה שקלים.
2: כן. גם לי זה קרה, אמנם הייתי פחות מושקעת בזה רגשית כמו שזה, כי פחות גדלתי עליה ועל הדבר שהיא מייצגת. אבל היא תמיד הייתה שם. אבל זה פשוט, זה היה פחות כמו, בוא נגיד, לא הייתה לי חולצת מדונה שהפכתי לסחבה, כמשל וכדבר עצמו, אבל היא פשוט דחה לי מה... כן, וגם לי כשקפץ, אני אהיה פחות נחרצת ממך, זה היה נראה לי כבר לא, כבר מקווץ לראות אותה.
0: כן.
2: אבל לחצנו פלי על האלבום, ומה קרה לשתינו? זה פשוט סחף אותנו.
0: ממש.
2: בואי נשמע, אני רוצה שנשמע בסוף שני שירים מתוכו.
0: נכון, כי לא הצלחנו להחליט בינינו.
2: נכון.
0: כל אחד ממש רצה
2: שיר. ובתכלס זה אלבום שאתם שמים פלי בהתחלה, והוא כמו, זה כמו די-ג'יי סט, זה כמו סט שאתם באים למסיבה, וזה כל הערב בנוי, מי שקצת יצא למועדונים, ויודע איך בנוי ערב שאתה מגיע ב, לא יודעת מה, ב-11-12, ויוצא משם כשיש כבר זריחה, ואיך זה נשמע. ככה האלבום הזה בנוי, בואי נשמע את השיר מתוכו שהוא כאילו השיא של המסיבה רגע לפני שהיא כבר, זה הקטרזיס של המסיבה.
0: סקול.
3: There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: יסמין אישבי ואחינועם בר עושות לי את הערב.
3: אתם על פופ-טוק, אנחנו ממשיכות לדבר על האלבום החדש והמרהיב של מדונה.
4: נכון.
3: אני מקווה ששמעתם את זה חזק ועם בסים.
4: אני פה אמרתי לך, נעמה אולפן, תגביר, תגביר, ואז אמרה לי, הגענו לסוף.
3: זהו, אי אפשר להגביר יותר.
4: מה שגורם לי לחשוב שוב על זה שאני צריכה לשמוע אותו רק באוזניות, ואחרי ששתיתי אלכוהול.
3: וואה, בדו, זה אלבום שהוא הרבה יותר טוב בטוח
4: כשאת סיכורה. שאת חייבת עם איזשהו משנה תודעה, אני מכירה רק אלכוהול, אבל...
3: גם חצי מהאלבום הזה זה על משנה תודעה, כאילו זה על איך ההרגשה על רחבת הריקודים, זה מטהר, זה מזכך, זה מדהים, זה... כן, יש שם הרבה דיבור גם על סמים, וכמעט החוויה של הדנספלור כמשהו דתי, שזה אנחנו שומעים הרבה במוזיקת דנס. למשל, יש לנו את השיר God is a DJ של Faithless, שזה אחד מה... שזה... כאילו הרעיון של הרחבה ככנסייה.
4: כן.
3: בזה היא לא חידשה לנו פה, במוטיבים הדתיים בתוך רחבת הריקודים.
4: אבל לא, היא לא חידשה, אבל היא מזקקת את זה לאלבום שחוגג כולו את זה, אלבום שמגיע מזמרת פופ בסוף, לא מזמרת, לא מאיזה אומן אלקטרוני, לא מדי-ג'י, זאת מדונה, וזה כמו ה... לא יודעת, אני לא אגיד שירת הברבור, כי אני מאחלת לה שעוד תפעל, אבל זה קצת...
3: אי אפשר להספיד את האישה הזו, אני הספדתי אותה וטעיתי.
4: אבל זה קצת, בוא נגיד, אם היא לא תוציא יותר אלבומים, אחרי האלבום הזה זה גם בסדר.
3: נכון, זה יכולה להיות שירת הברבור, את אומרת.
4: כן, כן.
3: תספרי לנו, בעצם זה אלבום שהוא ממשיך של אלבום אחר.
4: Confessions 2.
3: זה שם האלבום.
4: נכון, האלבום החדש, ממשיך אלבום מלפני 21 שנה, כמעט עגול, שקראו לו וידועים על הרחבת הריקודים, Confessions on a Dance Floor. שהאלבום ההוא היה גם האחרון שלה, שהביא ממש לעתים שגם נשארו דברים, ומבחינתי, לא רק מבחינתי, אמרו את זה הרבה אז, זה גם האלבום האחרון שבו היא הובילה דרך, ולא נגררה או נשרחה מאחור, סליחה. באלבום ההוא היה את הנגאפ, זה היה הלהיט הכי גדול, שמסמפל את אבא.
3: וגם אחד השירים, סורי. תקשיבי, השיר כל כך טוב שנפתחה לנו הדלת של האולפן שנפתחה.
4: את מכירה שהיא אומרת בהתחלה סורי במלא שפות כולל סליחה.
3: סליחה. אני מתה עלינו, אסתר.
4: אז האלבום ההוא מ-2005 עם שני הלעיתים הענקיים האלה, סימן מגמה, דיסקו וזה, ויובילה, וכל האימג' היה נורא, הסגול והתחלת, ולראות אותה על הרחבה, מדהים. אחר כך הגיע אלבום שם הרד קנדי, היו בו לעיתים, היא עשתה אותו עם טימבלנד, למשל היה שם את 4 Minutes עם ג'סטין טימברלייק.
3: If you want it,
4: אבל זה שירים הרבה פחות נצחיים.
3: שירי ילדות שלי, אז קשה לי לבקר אותם.
4: אוקיי, אז אני אגיד לך כמי שכבר הייתה בגלגלצ אז. מדונה הלכה לטימבלנד, המפיק המהולל דאז, היום הוא כבר הרבה פחות. אחרי שהוא כבר היה עם ג'סטין טימברלייק, אחרי שהוא החיה את הקריירה של נלי פורטדו, כאילו פתאום היא לא הובילה מגמה, היא לא בחרה איזה מפיק אלום שם ואמרה לו, את. היא אמרה, הנה טימבלנד, הוא האיש הכי עובד כיום בתעשייה, אני אחבור אליו.
3: אז הרבה סימנו את זה כמפלטה האומנותית? כאילו, אוקיי, יצאו משם הרבה לעתים, אבל האם זו מדונה החדשנית שאנחנו מכירים?
4: בדיוק, זה כבר הרגיש שהיא לא מובילה, אלא קצת נגררת.
3: אפשר סוגריים על טימבלנד?
4: כן, מפיק.
3: לא, לא, אני רוצה.
4: בבקשה.
3: שלטימבלנד ולנוגה ארז יש שיר חדש באלבום הבא שלו.
4: די.
3: יס, קבלי סקופ. יש להם שיר שיצא באלבום.
4: אבל
3: היא גם לא יודעת עד מתי הוא יצא, כן? היא כזה, אני מחכה שהוא יצא את האלבום, אני לא יודע. מה מעמדו של טימבלנד? אני יכולה להגיד לך שהוא הוציא אלבום לפני כמה שבועות, ואיש לא שמע אותו ועליו. כן. לא, הוא תמיד יהיה ב-Hall of Fame, הוא תמיד יהיה אחד הגדול... מה שהוא עשה לפופ R&B, זה כאילו כל 2005, 2003 עד 2006,
4: אתם זוכרים את... כמובן שאתם זוכרים את קריי מי ריבר של ג'סטין טימברלייק, שיר העשור, אז בסוף יש את ה... The damage is done, so I guess I believe. זה טימבלנד, גם מי שזוכר את הקליפ, הוא עומד שם וכזה חוקך בידיו.
3: לא, גם בסקסי, בכל השירים של...
4: I'm bringing sexy back.
3: Yeah! זה טימבלנד תמיד דיבר בכל השירים של ג'סטין.
4: החתימה שלו זה לא רק... תמיד יש איזה, איך קוראים לזה? ווטרמרק כזה.
3: ווטרמרק.
4: אז אצל טימבלנד זה לא רק שאומרים, we the best music, אלא גם מה שומעים אותו לאורך השיר, הוא כאילו הוא מפיק מוזיקלי.
3: זה נקרא פרודוסר טג.
4: כן.
3: זה כמו...
4: אבל אני אומרת, אצל טימבלנד...
3: זה נשמע כמו טריינגל, או ג'ורדי על הביט. כן. גם לנו יש את זה בארץ.
4: לגמרי, שנותנים קרדיט למפיק המוזיקלי גם בתוך השיר, אז אני אומרת, טימבלנד זה המעבר לזה, הוא ממש היה אומן פעיל בשירים שהוא הפיק.
3: כן. סגור סוגריים, טימבלנד. סגר. נחזור למדונה, שעושה פה, גם ב-Confessions 1, בראשון, ב-Confessions of the Dance Floor, זה גם שם לפני 21 שנה, בעצם כל השירים התמזגו אחד לתוך השני, כמו סט די-ג'ייז, כמו שאמרת, וזה היה חדשני לאומנית פופ, שזה אמיץ כאילו, כי את אומרת, אני לא יוצרת פה להיט, להיט, להיט, אני יוצרת פה יצירה שלמה, גם האלבום הזה הוא ככה, והוא לא אלבום להיטי. כלומר, בתור עורכת מוזיקלית בגלגלץ, לשמוע אותו, לא היה לי קל ישר לשלוף מתוכו את הלהיט, את מבינה? אני לא בטוחה שיש בו את הלהיט המובהק.
4: אני חושבת שיש, ואנחנו תכף נשמע אותו, בעיניי הוא המובהק, אף על פי שזה כאילו קצת מבאס באלבום שכל כך חוגג את הרחבה לקחת שיר שהוא בסך הכל בלדה, אנחנו תכף נשמע, בעיניי הוא הכי כתוב עליו להיט מבחינת המלודיה.
3: אני לא חושבת שלהיט, אולי הוא עובר רדיו, אני לא חושבת שלהיט.
4: אני חושבת שיש בו יופי על זמני כזה.
3: כן?
4: כן, נגיד עוד שהקלוז'ר זה לא רק לקרוא שוב לאלבום Confessions ולחזור 20 שנה אחרי, גם חברה לאותו מפיק מוזיקלי שעשה את זה, סטיוארט פרייס. זה אגב מישהו שבזמנו היא סימנה ואמרה לו בוא אתה לקדמת הבמה, אתה עכשיו עם מדונה, והיא חזרה אליו עכשיו, והחזרה הזאת ניכרת ומורגשת.
3: ואני רוצה להגיד שמדונה, אחת הסיבות שהיא התקלקלה לי, זה גם באשמתה. כי היא הוציאה שירים כמו, Give Me All Your Love, וביץ'ה מדונה, והאלבום של המדה מקס הקודם, 2019, האלבום הקודם שלה לפני 6 שנים. שם היא קצת חזרה להיות מוזיקאית, אבל הוא היה מאוד מוזר ואקספרימנטלי, ולא כל כך חזין בעיניי, כאילו מאוד לא פופי, יותר מדי התרחקה מעצמה, וניסתה להיות איזה... שדעת, משהו אחר, והיו לה הרבה הרבה שנים של או שהייתה כאילו הסריכה מפופ כזה, ביץ' אני דנה, שירים ניקי מנאז' כאלה מצועצעים, או שהיא קצת איבדה את עצמה, היא קצת איבדה, ופה בעיניי חוזרת להיות אייקון, וזה מה זה מרגש אותי, זה מה זה כיף, ובתוך כל הדנס הזה, האלבום מרגש, השיר שאת סימנת הוא שיר מאוד מאוד מרגש, שקוראים לו Betrayal, בגידה, אז בואו נשמע אותו. ואז נדבר.
4: הוא מגיע לקראת סוף האלבום.
3: כן.

0: מדונה, Betrayal.
1: מה זה מזכיר לי פעם קודמת שביקשתי שהמאזינים יעזרו לי לזהות, הם דייקו מאוד, החלק הזה של לחן, נה נה נה נה נה נה נה נה נה.
0: On and on the rain drops for fragile של סטינג.
1: כן, נכון. ובאופן כללי גם משהו בהפקה הזכיר לי סטינג.
0: כן, נכון. נכון. זה גם קצת Autumn Leaves של Cold Cut.
1: הגרסה של Cold Cut.
0: שיר מאוד יפה. שיר מאוד יפה, והסיפור מאחוריו מאוד מאוד מרגש. אני מתחילה חשבתי שזה על אלוהים, כי אומרת Lost Your Faith ו-Take the Hammer, Hit the Nail, קצת ישו כזה עם המסמר והפטיש. על הצלב, אבל ברגע שממש התעמקתי במילים, היא אומרת, you'll never take my mother's place, בחיים לא תחליפי את אמא שלי. ואז הבנתי, ואז גם קראתי, שזה שיר על, על האמא החורגת שלה. Mm-hmm. מדונה איבדה את אמא הביולוגית כשהיא הייתה בת 5.
1: כן.
0: אמא שלה מתה מסרטן, ומדונה, מטבע הדברים, לקחה את זה מאוד קשה, אבל לקח לה שנים כילדה להשתקם מהדבר הזה, היא וחמשת אחיה, שהם אבא ומאימא, ואבא שלה התחתן עם האומנת שלה. אז האומנת שלה, ג'ון, הפכה להיות האימא החורגת שלה, והייתה לה מערכת יחסים מאוד מאוד קשה לאורך השנים. מדונה לא קיבלה אותה. מדונה קרויה על שם אימא שלה. מדונה זה השם האמיתי שלה, ואימא של מדונה גם קוראים לה מדונה.
1: זה מטורף שזה השם האמיתי שלה.
0: כן. זה מטורף שזה השם האמיתי שלה, שניתן לה מאימא שלה, היא כן. מדונה ג'וניור. ואימא שלה הפכה להיות סוג של מדונה. כאילו איזה אם כזאת
1: קדושה.
0: קדושה. והאימא הרעה, סטפ מאדר, שמחליפה אותה, שהוא גם מתחתן איתה מאוד מהר. והשיר הזה, הוא חצי אני סולחת לך, וחצי אני עדיין שונאת אותך. כאילו היא לא מחליטה עם עצמה.
1: לא, זה פשוט מתווסף לאווירת הקלוז'ר שיש באלבום הזה.
0: היא גם, האמא החורגת שלה נפטרה רק לפני איזה שנתיים. אז היא אומרת, let it go, כאילו, תני למים לשטוף, אני משחררת. וזה לא השיר היחיד על בן משפחה או בת משפחה. יש פה עוד שיר מאוד מאוד יפה באלבום, ומאוד מרגש, שקוראים לו Fragile. יודעת שאתה שברירי, כי הכאיבו לך. גם שיר שלה סוגרת מעגל עם אח שלה הקטן, קריסטופר. אח שלה הקטן היה איתה מתחילת הדרך, גם הם שרדו ביחד את המוות של אימא, יש ביניהם שנתיים, והוא ליווה אותה יד ביד בתחילת הקריירה שלה, הוא היה רקדן בהופעות שלה בהתחלה, ועזר לביים ולעצב, וממש חלק מהחזון שהוא מדונה. ועם השנים נהיה ביניהם חיכוך, שהגיע לפיק כשקריסטופר הוציא ספר שקוראים לו להיות אח של מדונה. והוא מגלה יש שם דברים עליה, בין היתר על זה שהיא בן אדם שמאוד מאוד לא פשוט לעבוד איתו, שהיא בן אדם פדנט עד רמה פסיכוטית, שהלוז שלה זה על רמת החצי
1: לא
0: דקה.
1: מפתיע.
0: ואם בן אדם לא נכנס בלוז, ואומרת, לא הרגשתי כמו אח שלה, הרגשתי כמו פיון, הוא גם הרים לה, הוא גם אומר, אומר שהיא כל כך מוכשרת והכל בזכות ולא בחסד, אבל גם מספר על מערכות היחסים האישיות שלה, עם שון פן וריצ'י, וכאילו, והיא לקחה את זה.
1: נרור.
0: מאוד קשה, והיה ביניהם נתק של שנים.
1: שבהוליווד מחתימים על מסמך, שבו נכון. אתה מתחייב לא לספר כלום.
0: אז הוא לא חתם.
1: כן. Okay.
0: והיא נתקעה איתו קשר לשנים, שנים, שנים, ולפני שנתיים הוא גסס מסרטן, והם השלימו. והם פתרו את הדברים, וזה השיר שבעצם, כן. לפני שהוא נפטר, היא עשתה איתו איזושהי סגירת מעגל. אז האלבום הזה הוא גם נורא נורא נורא אישי, כאילו היא נעה בין רחבת הריקודים, שזה זה דבר נגיד, נניח אוניברסלי, לבין מלא סיפורים אישיים, יש פה שיר שהיא מארחת את הבת שלה, שאני אגב מתה עליה, קוראים לה לורדס, יש לה מלא שמות.
1: כן, כל כרגע לולה ליון.
0: באלבום היא מופיעה תחת השם לולה ליון, אבל אני מכירה אותה כלורדס, שגם יש לה מוזיקה מדהימה, שכבר אי אפשר למצוא בישראל, אני לא יודעת למה, לא צריך למצוא.
1: את חושבת שרק בישראל?
0: זהו, כזה שאלתי את הצ'אט למה אני לא מוצאת את המוזיקה של לורדס, והצ'אט אמר לי, אולי כי את בישראל? לא יודע, אני רואה שבאמריקה זה זמין. אבל ללורדס
1: זה השיר
0: איתה. לא, לא, לא. השיר עם לורדס באלבום של מדונה, הוא השיר הכי פחות טוב באלבום. אז בקיצור, ממש 10 מתוך 10, מבחינתי.
1: כן, שולחות אתכם להזמין, אני חושבת שכל מי שהיה במסיבה בימי חייו, ויהנה מזה, זה ישחזר לו את החוויה.
0: יס, עכשיו, ואני שונאת מסיבות. שונאת, אני מרגישה הפוך ממקום קדוש בעל רחבת הריקודים, אבל עדיין...
1: אולי לא היית במסיבה.
0: לא, לא, לא, זה פשוט עושה לי חרדה נוראית. אני לא מצליחה להתמסר, אני מרגישה שאנשים שמצליחים לרקוד במועדונים, הם נורא נורא יכולים להתמסר ולשחרר השליטה.
1: אבל בגלל זה אנשים לא יכולת, הרבה אנשים בגלל זה נראה לי לוקחים משני תודה.
0: נכון, אז אלא אם כן אני שותה נגיד, אני ממש לא, וגם כשאני שותה זה יורד לי מאוד מהר ואז לא כיף לי.
1: אוקיי.
0: ואז לא כיף לי. ואני גם לא אוהבת לשתות, ואני לא עושה סמים, ואני ילדה סלחית וטובה, בסופו של דבר. אני אוהבת שליטה.
1: אבל באלבום של מדונה...
0: נכון, היא עדיין הצליחה להכניס אותי לחוויה, וזו עוד יותר גדולה.
1: נכון.
0: כי אני לא ילדת מועדונים.
1: יפה.
0: כי אני ילדה של טבע, אל תיקח אותי לבר. לא, אני גם לא ילדה של טבע, אני ילדה של מזגן. בבית, במיטה שלי. אז אמרנו שנכיר לכם אומנים חדשים, יש לנו זמן לאומן אחד.
1: יו, במי נבחר?
0: במי נבחר? מה את אומרת? תבחריית.
1: מה יש לנו רק לאחד?
0: יש לנו, כן, עשר דקות, עשר דקות לתוכנית.
1: נו, תבחרי.
0: את.
1: כי את על המחשב, את יודעת מה את רוצה להשמיע.
0: את.
1: בואי נדבר על יאנג בוטה.
0: יאללה, בואי נדבר על יאנג בוטה. קבלו את יאנג בוטה, נשמע קודם את השיר שלו החדש. לראפר יאנג בוטה, נקרא שחור לבן.

0: שחור לבן, יאנג בוטה, חדש. אז יאנג בוטה, אני כבר שמה עליו אוזן כמה, איזה שנה טובה, אבל רציתי לדבר עליו בפופ-טוק לפני, את זוכרת? לפני איזה חצי שנה, ואמרתי, עוד לא, רגע, שנייה, אני רוצה להיות בטוחה. כי כאילו עוד לא הייתי בטוחה שאני שמה עליו את השיטונים שלי.
1: אז נגיד,
0: ועכשיו אני כן בטוחה.
1: בוטה זה שם משפחה, קוראים לו אראל.
0: אראל בוטה. מה זה בוטה? אתם יודעים? אתם יודעים מה? מאיפה זה מגיע? מה זה בוטה? זה באמת השם שלו. כמו מדונה, באמת השם שלו.
1: בדיוק, זה לא רק שם במה, הוא חייל. בן 20.
0: כולה בן 20.
1: כן, מאשתאול, ליד בית שמש. עכשיו, כמו שאת שומעת, יש פה גם היפ-הופ, ראפ, וגם מזרחית.
0: כן, והוא גם שר טוב. אנשים שיודעים גם לשיר טוב, וגם לעשות ראפ, וגם לכתוב, וגם עם מוזיקאים, כלומר, יש בו איזה שילוב ממש מגניב, ממש מגניב, ואני הבנתי שהכתיבה שלו מרגשת אותי. הוא כותב ממש יפה, והוא מגיע, המילים, והוא מגיש ברגש.
1: כן.
0: את שומעת? רגש, רגש בדברים שהוא כותב. הוא לא כותב עכשיו שירה לירית, אוקיי? זה לא אלתרמן, אבל הוא באמת, אני שומעת שהוא אהב אותה, והיא פגעה בו, ולפעמים בהגשה, כשמישהו צעיר בעיקר, לפעמים זה מין פלקטי כזה, כי הוא פשוט שר את המילים, והוא מרגיש אותם.
1: את יודעת בעיניי למה, בזכות מה? כי הוא, סליחה, כן, אבל הוא לא רק זמר של מזרחית, שם הרבה, יש על המבצע, או הרבה על איך אני שר, והוויס הוא מאוד בפרונט, בגלל שהוא ראפר, אז מסורת שאת באה ממילים. אני חושבת שגם רביד פלוטניק, שהיה בן 20,
0: יואו, לא דיברנו על זה שהייתי בהופעה של רביד, למעריצים שרופים בלבד. אני ועוד 700 איש להופעה למעריצים שרופים, ואיני מעריצים שרופים.
1: איפה, ואיך היה?
0: ברידינג, ברידינג 3, 700 איש, הלכתי עם בן זוג שלי, שהוא אכן מכיר כל שיר של אסק. איך היה? לא הכרתי אף שיר.
1: אוי.
0: אף שיר, אז עמדתי שם כמו...
1: כמו שאת אומרת על הדנס פלור.
0: אבל רביד בדאד אירה שלו, זה מאוד חמוד. הוא העלה שני ילדים חמודים כאלה, שישירו שיר שיש בהם מילים שמתחיל ב...
1: תגידי רגע, באפרופו זה, הקהל, טוב, את ובן זוגך...
0: ציפיתי לפחות בנות, היה יחסית הרבה בנות.
1: לא, הגיל, הגיל מעניין, כי הרבה שנים רביד, הקהל שלו היה יותר צעיר ממנו, ואני זוכרת שהוא אמר פעם...
0: עדיין צעיר.
1: שהוא היה רוצה שהקהל יתבגר איתו דווקא.
0: עדיין צעיר, עדיין צעיר. רוב האנשים שם היו בני 20 וקצת.
1: כן, הוא עדיין אומן של חיילים.
0: כן, עדיין מגלים אותו עכשיו. כן.
1: שהוא כבר מתקרב ל-40.
0: אבל בכל מקרה, יאנג בוטה, שאני מאחלת לו שגם יגיע לגודל של רביד, הוא יכול בעיניי, הוא גם משלב את כל מה שעובד עכשיו, את המזרחית וההיפו, תמשיכי.
1: וגם, נגיד, בכתיבה, לי זה דווקא מזכיר את העולמות של יודע, שגם היא קצת כותבת כמו ראפרית, כאילו היא לא כותבת קלישאות, והיא קודם כל כותבת לעצמה, וגם כותבת דברים קצת מגניבים, קצת גימיקים כאלה לפעמים, וזה מזכיר לי את השיר הקודם שלו, של יאנג בוטה, שהשם שלו היה מאוד גימיקי, זה גם שורה מתוך השיר שוקי לעדן, כמו גרוש ללירה. רוצה לי...

0: יודעת בדיוק.
1: מעבר לזה שזה שיר שמופק גם מעולה, יש לו סיפור.
2: הפקה של מתן זגורי.
1: זה שיר שהוא העלה על הטיקטוק שלו, כשאנג בוטה...
2: רק נגיד שוקי לעדן, שוקי זה הבעל של עדן בן זקן.
1: שוקי! בעלה של עדן. אז הוא... הוא העלה את השיר הזה לטיקטוק שלו, יאנג בוטה, כשהוא כבר מוציא שירים כמה שנים, איזה 2022, אבל פחות מוכר, ואז זה התפוצץ ממש, הסקיצה שהוא העלה, ואז הוא הקליט את זה כמו שצריך, הוציא את זה כמו שצריך, ושוקי ועדן עפו על זה, היא עלתה עם זה סטורי,
2: זה מרים, זה מרים.
1: זה מרים.
2: מה גם, אני אגיד לך מה יפה פה, כי אמרתי, הגימיק, יש פה גימיק בשם, אבל הוא גם כן מצדיק את עצמו בניגוד, נגיד, סליחה, אבל יש את השיר אהבת השם של בן צור, שנפתח ביש ימים שאני לא נושם. מכירה שבמוזיקה הישראלית הרבה פעמים אני, אני לא מסתדר. יש ימים שאני לא נושם, זה כמו לקבל
1: סליחה, אבל מדונה עושה את זה בשיר שאת אוהבת בביטרייל. So take the hammer, hit the nails. זה הפריע לי, אגב. שהיא מתאימה את המילה לה...
2: I was born to make you happy. נקרא שהיא...
1: I was born.
2: כן, born.
1: עולה זה... I was born to make you.
2: כן. אז יש ימים שאני לא נשם, זה כמו לחטוף אגרוף, כמו קבל אגרוף מאהבת השם. עכשיו הוא עשה בן צור על הגימיק, אהבת השם, גורדון, איזה מתאגרף מאוד פופולרי עכשיו, אבל עד בשאר השיר אין לזה באמת הצדקה, כן. זאת אומרת, זה גימיק.
1: פה הוא באמת ופה, עשה...
2: כן, כאילו כל מיני דברים כאלה, כמו גרוש ללירה, ממש זוג לפרט, כאילו כן. זה כן היה
1: פה. וזה ממש ממש...
2: זה אינטליגנטי, זה מה שרוצה לומר, כתיבה קאצ'ית, אך
1: את יודעת, יכול שאני מאוד הורמונלית, כי את יודעת מה ריגש אותי בשיר הקודם שלו, ששמענו ריגש, לא פחות ולא יותר. כנראה הורמונלית, כן, זה הגיוני. שחור לבן, השיר הקודם ששמענו, ריגש אותי שהוא עשה חרוז בין איך אני הנבל, אני לא משקה בחוץ, הכל נבל, ושחור לבן, הוא כאילו לקח את נבל והפך אותו לשחור לבן, חבל, הכל נפל, כאילו הוא לקח את המילה וממש שיחק איתה בכל ה... עכשיו...
2: אלה באמת יכולות
1: כתיבה של ראפר. למה זה ריגש אותי? לא יודעת. אבל זה ריגש אותי, הייתי כזה וואי, הוא לקח את לבן, ואז הפך אותו לנבל, ואז הפך אותו ל... וילן, ואז הפך אותו לפרחים נובלים.
2: זה ריגש אותך כדי אינטליגנטי, וזה משחק יפה בעברית, ואני חושבת שאנחנו פחות רגילים לשמוע את זה, מאנשים שהם לא ראפרים פרופר. אנחנו התרגלנו לכתיבה שהיא קצת פנלית וקצת צפויה, והנה בא מישהו ששובר את זה.
1: אז יאנג בוטה, לכו תאזינו, אני ממש, כאילו ממש היום צללתי לדברים שלו שפחות הכרתי, ויש לו כבר לא מעט דברים בחוץ, הדברים מהשנים האחרונות יותר טובים, יותר מתוחכמים.
2: אבל את יודעת שעכשיו עם השיר הזה החדש, הוא הוכתם גם בחברה שמייצגת את סטטיק, את אגם בוחבוט, רינת בר, אז כאילו, לא רק את שמת עליו את הג'יטונים פה, ממש פיזית שמו עליו. את השיטה.
1: אני ממש מאמינה בו, ואני בעדו ברמות. אז ניפרד לצלילי שוקי לעדן, נראה לי, למה לא?
2: יאללה.
1: ונגיד תודה רבה ליואב גולדברג, שגם מפיק והעורך שלנו כל כך התלהב מאלבום של מדונה ביחד איתנו. אין, כל צוות פופ-טוק אף על מדונה היום, זה נפלא. לכו תשמעו גם את האלבום שלה. ונגיד תודה לכל הצוות שלנו באולפן, קודם כל לסמין אישבי.
2: ותודה לאחינועם בר.
1: ואתם יכולים לשמוע אותנו בכל...
2: יסימוני הפודקאסטים.
1: יסימוני הפודקאסטים. לצוות שלנו של הדיגיטל, וואי, למה אני לא מוצאת את הקרדיטים שלנו, תמשכי לי זמן.
2: אני אגיד, לא, אני שוכל לתת אותם.
1: הפקה, עריכה ודיגיטל, יואב גולדברג, טכנאית, קרן רון והצילום, יובל זהבי שלנו. זהו, ניפרד עם שוקי לעדן, אתם יכולים למצוא אותנו בכל הסטרימינגים, פופ-טוק. ביי.

0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 10, ערב טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב כי עדיין לא החליט אם להגיע לעסקה עם איראן או לחזור לתקוף אותה.
6: I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. They want to make a deal, but they don't know how to make a deal. And then they go around shooting ships at night. I don't like that. I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. When they hit, we hit 10 times harder.
5: אני לא בטוח אם אני רוצה לעשות עסקה או פשוט לסיים את העבודה. איראן רוצה לעשות עסקה, אבל היא לא יודעת איך לעשות זאת, ולכן הם יורים בספינות בלילה. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שהמלחמה תתחדש, אני חושב שזה ייגמר מהר מאוד. כשהם יתקפו, אנחנו נתקוף חזק פי 10. כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. לאחר 78 שנה, אותר מקום קבורתו של טוראי יעקב זריהן שנפל במלחמת העצמאות, ומאז מקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל, נקבע כי הוא הוטמן בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים, עם עוד 7 חללי צהל שהיו בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948. יעקב, זיכרונו לברכה, נהרג בקרב באזור שער הגיא, עם עוד 13 מחבריו לשיירה. ידיעה שמסר כתבנו ענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. במפלגת ש"ס מאיימים הערב על ראש הממשלה נתניהו כי עתיד הגוש שלו בסכנה אם לא יעביר את חוק יסוד לימוד תורה כפי שהם דורשים. האיום הוא עובר דרך ביטאון המפלגה, עיתון הדרך, שם נכתב בכותרת הראשית בשם ש"ס כי הפרת ההסכמות תהיה כפיות טובה כלפי השותפים הנאמנים ביותר ותערער את יסודות הגוש האמוני. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, כבר העביר איום דומה לפירוק גוש נתניהו. נשיא טורקיה ארדואן התייחס היום לכך שבישראל לא מעוניינים שארצות הברית תמכור לטורקיה מטוסי F-35 ואמר להתנגדות של ישראל ויוון אין מקום בעולם שלי. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית טראמפ ציין, ארדואן הוא לא מעריץ גדול של ביבי וישראל, לנו יש מערכת יחסים טובה עם טורקיה, אך עדיין לא החלטתי אם לאפשר להם לקנות מטוסי F-35. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 40 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בחיפה, צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי רמב"ם בעיר. בתל אביב, רוכב אופנוע בן 25 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי איכילוב בעיר. גבר בן 30 טבע למוות בבריכה בבית פרטי בקיסריה. כתבנו לענייני בריאות אלה שיברל מוסר שצוות מד"א שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה, אך בסופן נאלץ לקבוע את מותו. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
8: קואמי. עושה לי את הלילה.
9: אהלן, היי, שלום, סלם.

מה שלומכם, מה שלומכם? יובל זמיר סאונד, גיא הניג'ר מפיקה, קואמיקן איתכם ואיתכן, תוכנית אחרונה לשבוע הזה של מוזיקה קצת אחרת. קרוס טאון טראפיק, The Jimi Hendrix Experience פותחים, לכבוד יום הולדתו של מיץ' מיטשל, המנוח, מתופפי ענק של האקספיריינס, נולד בתשעה ביולי. אז קצת בשבילו, מה יש, מה קרה? היום, 8 ביולי, הוא יום הולדתו של אישי ברגר, סולן בול הבר וטברנק. אז הנה אחד איתו, לכבודו, אישי, אל תלך, טברנק.

איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. עיניים סגורות, רז פרסטן, מאלבום החדש, רז פרסטן ולהקה, שרז פרסטן והלהקה ישיקו מחר, חמישי, בהופעה חגיגית במרץ 2 בתל אביב, עם אנטיגונה רקס, שיפתחו לפניהם.

פשוט יפה ממש. Hammer של הסמשינג פאמפקינס במקור, קאבר חדש של טיים אימפלה, לקראת אלבום מחווה של אומנים שונים שחדשו בו את שירי סמשינג פאמפקינס.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: קואמי עושה לי את הלילה.
2: כמו סטיב ג'ובס בלי התפוח, כמו אופר ינאי בלי צ'ק פתוח, כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי התאו...

0: להציל אותך.
1: זה קצת מסובך. הסינגל החדש של שחר סוויסה שכבר השמעתי לכם כמה וכמה פעמים. ישר ללב, שחר סוויסה, זה קצת מסובך, חדש,

0: אם ראיתם משהו, אם שמעתם משהו, אם אתם יודעים איזשהו פרט ולו הכי קטן לגבי ההיעלמות, החטיפה של הילדה היימנוט קסאו, בבקשה צרו קשר עם המשפחה או עם המשטרה, כי פשוט חייבים להחזיר אותה. היימנוט, שירם של אברי ג'י ואורית השומה.
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.

השיר היפה כל כך הזה ששמענו נקרא אלם, E-L-M. והוא הסינגל החדש של צמד לונדוני בשם דסקי, D-U-S-K-Y, אלם של דסקי, חדש.

חי בתוך המוח, קוראים לשיר המהמם הזה של אנטון קוליאדקו. אנטון קוליאדקו הוא איש להקת לוס קפארוס, וזה מתוך אלבום הבכורה החדש שלו שנקרא I Let Go. אנטון קוליאדקו, חי בתוך המוח.

I Talk to the Wind, מרק אלמונד מאלבומו האחרון עד כה I'm Not Anyone שיצא ב-2024. זה קאבר לשירם של קינג קרימזון שאלמונד עושה פה יחד עם איאן אנדרסון, סולן ג'תרו טל, שהוא זה שמנגן בקאבר הזה בחליל. וזה שבוע הולדתו של מרק אלמונד, אני כל כך אוהב את האיש הזה, נולד ב-9 ביולי. מרק אלמונד ואיאן אנדרסון, I Talk to the Wind.

השיר הכל כך יפה הזה. נקרא במקום מכתב, והוא סינגל חדש שהוציאה היום חדווה אמרני. למילים של אהוד מנור זכרו לברכה, לחן והפקה מוזיקלית של אייל מזיג, חדווה אמרני, במקום מכתב חדש.

אתיימר לנסות לבטא את שם השיר הזה, אבל אני יודע שלמבצע שלו קוראים איסקנדור, מוזיקאי הולנדי, מתוך אלבום חדש שלו שזו רוחו כולו, אלבום משובח לטעמי בשם סקרל של איסקנדור.

Strange Kind of Love, פיטר מרפי, מהאלבום שלו שאני הכי אוהב, Deep, שנת 89. פיטר מרפי שגם זה שבוע הולדתו, גם.

יושב פה יובל זמיר הטכנאי, והוא אמר לי בתחילת השיר, מדובר בבחור בן 18-19, והוא אמר לי בתחילת השיר, וואה, אתה לא מבין, השיר הזה כמה זמן לא שמעתי אותו, אתה מחזיר אותי 10 שנים אחורה. אז אדון יובל זמיר, זו אחת המחמאות הכי טובות שקיבלתי. עכשיו הסינגל החדש של פי ג'יי הרווי, Voyager.

Voyager, השיר החדש של פי-ג'יי הרווי. זהו, זה עד כאן תוכניתנו להפעם. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אם תרצו לעקוב אחרי הפלייליסט שהכנתי לכם, לכן ולי, של מיטב המוזיקה עד כה של 2026 לטעמי, פלייליסט שאני מעדכן כל כמה זמן, אז חפשו בספוטיפיי את Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I. Best of 2026 by Kwami, פלייליסט מתעדכן של המיטב של השנה הזו לטעמי בספוטיפיי, Best of 2026 by Kwami, אם זה לא היה ברור קודם. סתם, אני ממש אשמח אם תעקבו אחרי הדבר הזה, יש שם רק שירים נפלאים לטעמי. ואם אתם עוקבים אחרי התוכנית, אז יש מצב שאתם מכירים את רובם לפחות. תודה רבה רבה ליובל זמיר על הסאונד. תודה רבה לגיא הניג'ר על ההפקה. אחרינו עידן סין. סין! ואני אשוב אליכם ואליכן בשבוע הבא. ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11 בלילה ניפגש כאן עם עוד מוזיקה חדשה, ולא רק חדשה, וקצת אחרת ומעולה בלבד. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: צהל השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. באיראן מדווחים על פיצוצים באזור בנדר אבאס על שפת מצר הורמוז ובעיר הנמל סיריק. הדיווחים מגיעים לאחר שמוקדם יותר היום, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי עדיין לא החליט אם להגיע לעסקה עם איראן או לחזור לתקוף אותה. טראמפ גם הבהיר שהוא לא אוהב את העובדה שהאיראנים יורים על ספינות במצר בלילה. שר המשפטים יריב לוין פונה הערב לנשיא המדינה הרצוג ואומר לו כי עליו לתמוך בראש השב"כ דוד זיני, שהבהיר שהוא כפוף לממשלה, ולדרוש ממפכ"ל המשטרה דני לוי לעשות כמותו. אחר שהנשיא הרצוג אמר היום כי גופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים למחנה כזה או אחר אלא לעם, כתב השר לוין בחשבון הפייסבוק שלו כי נשיא מדינת ישראל הוא כמשפטן, אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי חוק ראש השב"כ, ושתדרוש מכולם, לרבות ממפכ"ל המשטרה, לנהוג כמוהו. כך שר המשפטים, מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. במפלגת ש"ס מאיימים הערב על ראש הממשלה נתניהו כי עתיד הגוש שלו בסכנה אם לא יעביר את חוק יסוד לימוד תורה כפי שהם דורשים. האיום הוא עובר דרך ביטאון המפלגה, עיתון הדרך, שם נכתב בכותרת הראשית בשם ש"ס כי הפרת ההסכמות תהיה כפיות טובה כלפי השותפים הנאמנים ביותר ותערער את יסודות הגוש האמוני. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, כבר העביר איום דומה לפירוק גוש נתניהו. מפגינים חרדים מוחים בשעה זו מחוץ לכלא 10 נגד מעצר עריקים חרדים. כוחות ההבטחה בכלא מונעים בכוח מהמפגינים להתקרב לשערי הכלא. במהלך ההפגנה המוחים קבלו את ילדיהם בשרשרות ברזל להמחשת מעצרי העריקים. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 40 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בחיפה, צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי רמב"ם בעיר. בתל אביב, רוכב אופנוע בן 25 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי איכילוב בעיר. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מאור כהן, לילה עיר, שלום לכם, שלום לכן, 11 ועוד 6 דקות שאנחנו פותחים פה את השעתיים המשותפות שלנו כאן בגלגלץ, שרונה רוגנר כהן ערכה עבורנו, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם טליה דנציג, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את השם שלה, פעם אחת אנחנו כבר שמענו שיר שלה יחד עם יוגב גלוסמן, אנחנו נשמע עכשיו שיר שלה לבד, ניתן לה את הבמה המלאה מה שנקרא, השיר שלה עם יוגב גלוסמן נקרא כשאין מה להגיד, ונצא לדרך, זה נקרא לב ליבי.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נחבאת.

0: אביב גפן, המוזיקה שלו התבגרה עם השנים, אבל אצלנו בלב כמו נערים. לילות לבנים, 11 ו-19 דקות, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, אבל אם יש משהו אחר כמובן להדכן אותנו, אז 052-90-2002, זה הטלפון. אנחנו נמשיך עכשיו לאידיוט, יחד עם פלד, הרכב, יחד עם הראפר, בשיתוף פעולה מאוד מאוד מעניין, באמת שיר פשוט מיוחד.
1: בוא נהם מניאקים, אה?
0: שמעתם, נקרא מניאקים. חדש.

0: להישאר.
1: מה?
0: בבית אין לנו מקום אחר. נכון.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. 11:31, אתם על גלגלצ. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אילן וירצברג. שמוכר בכל עולם ההפקה, מוזיקה ישראלי, למביני עניין, מה שנקרא, שירים שלו עכשיו, שהוא כתב בצעירותו, מציא אותם החוצה, חלק מפרויקט שלו שנקרא אילן בן 20, זה והלילה הבא.

The Adventures of Rand and Maggie. Red Hot Chili Peppers. גלגלץ, 11:44, אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, אבל יש עוד טיפה מוזיקה, רק נגיד שבכבישים הכל בסדר, אבל כמובן לכל עדכון, לכל הערה שלכם, אנחנו זמינים בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן לא אם אתם אלו שמאחורי ההגה, רק אז רשאים לשלוח הודעה. ממשיכים עכשיו עם שיר שפשוט, לי באופן אישי, זרק אותי לאיזושהי אסתטיקה כזאת של וייפור וייב, רטרו וייב, קצת 2020 כזה, שמכיר מכיר, פמי עם נובל.

טנגו, ריקוד לאור ירח, דיסקו שבאמת לא ראינו ממנו הרבה בארץ, חבל, אבל בסדר, אומרים תודה על מה שיש. 11:55, אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלץ, אחרי החדשות חוזרים לעוד שעה, עד אז, הנה טיימי אימפלה, אחת עם ג'ני, מן הקיי-פופ, דרקולה, בגרסתם, חדשות וחזרנו.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: המפלגות כולן נוסעות עיניהן לספירת קולות החיילים.
5: קולות החיילים.
6: קולות החיילים.
7: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית מאשר כי בהנחיית הנשיא טראמפ החל לבצע הערב תקיפות נוספות באיראן. התקיפות בוצעו בהתאם להוראות המפקד העליון כדי לפגוע ביכולות איראן לאיים על חופש השייט במצר הורמוז, לשון הודעת צבא ארצות הברית, ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גורם אמריקני מסר לאתר אקסיוס כי מדובר בתקיפות רחבות יותר בהיקפן מהתקיפות אתמול. באיראן דיווחו על פיצוצים באזור בנדר עבאס על שפת מצר הורמוז, כאשר מערכות ההגנה האווירית פועלות, וכן על פיצוצים בעיר הנמל סיריק ובבושר. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסר שבמשרד החוץ של איראן הבהירו שהפעולות האחרונות של ארצות הברית לא תישארנה ללא תגובה. שר המשפטים יריב לוין פונה הערב לנשיא המדינה הרצוג ואומר לו כי עליו לתמוך בראש השבק דוד זיני שהבהיר שהוא כפוף לממשלה ולדרוש ממפכ"ל המשטרה דני לוי לעשות כמותו. לאחר שהנשיא הרצוג אמר היום כי גופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים למחנה כזה או אחר אלא לעם, כתב השר לוין בחשבון הפייסבוק שלו כי נשיא מדינת ישראל וכמשפטן, אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי חוק ראש השבק ושתדרוש מכולם לרבות ממפכ"ל המשטרה נהוג כמוהו. כך שר המשפטים, מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. מפגינים חרדים מחו הערב מחוץ לכלא 10 נגד מעצר עריקים חרדים. כוחות האבטחה בכלא מנעו בכוח מהמפגינים להתקרב לשערי הכלא. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר שבמהלך ההפגנה המוחים קבלו את ילדיהם בשרשרות ברזל להמחשת מעצרי העריקים. ישראלי בן 66 אותר ללא רוח חיים בלובי מלון בעיר בתומי שבגיאורגיה. מדובר בתושב הצפון שהיה שם בחופשה. מזקה נמסר כי הם פועלים בשיתוף משרד החוץ להעברת גופת הישראלי ארצה. תאונות הדרכים, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 18 במצב קשה לאחר שהחליק בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. בנתניה, רוכב גלגינוע בן 15 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי לניאדו בעיר. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
11: עושה לי את הלילה.
12: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

באמת צריך להגיד תודה לקרול קינג עליה ועל המוזיקה שלה, ופותחת לנו גם את השעה השנייה יחד, חצות ועוד 5 דקות, שלום לכם, שלום לכן, שוב, אחרי החדשות אנחנו נפגשים פה בגלגלץ, אומרים תודה, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שעורכת עבורנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר נוסף שהוא חדש אצלנו בפלייליסט הלילה, High Hopes 3000.

קולדפליי לא יודעים להכין שיר שלא פוגע לך ממש ישירות בלב. חצות ועוד 22 דקות, 23 בדיוק, וואו. בכבישים הכל בסדר כמובן, אבל אם יש איזשהו משהו שלא בסדר, אנחנו תמיד זמינים ב-052-90-2000 ואז 2. לא אם אתם אלו שנוהגים. שוברים קצת בז'אנר, ממשיכים עכשיו לאביב באחר. השיר שלו, אמן, ממש ממרץ האחרון. טיפה פחות סקוטים, עכשיו שאני שומע את זה בהזנה חוזרת, אני מודה.

חושבת פרחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

דולה יאנג, חדש, From Down Here. 12:39, הנה גם עכשיו כמעט 40, כל פעם אנחנו ממש נופלים על הדקה. אתם על גלגלץ, אנחנו מתקרבים לסיום השעה השנייה שלנו כאן, אבל כמובן גם צריכים מחובתנו להדכן אתכם מה קורה בכבישים, רק אל תיגעו בטלפון, אז כמובן הכל בסדר, הכל זורם, אבל אם יש משהו אחר שאתם מכירים ואתם גם לא הנהגים, אז 052-90-2000 ואז 2. הנה דה קיו עכשיו, Pictures of You, זהו, את השאר תנו למוזיקה לדבר.

לרוץ מהר, ממשיכים עכשיו ליובל מנשה יחד עם שי. את השילוב הזה אנחנו בעיקר מכירים הופעות הפסנתר כינור של שי, שם יובל מנשה מנגנת, ומי שלא מכיר לא את שניהם, אז שי בכמובן הראפר מגדולי השמות כרגע בסצנת ההיפופ הישראלית, יובל מנשה כמובן גם יוצרת, יש לה עכשיו אלבום חדש שנקרא אירועי הברבור השחור, וגם מנגנת בהופעות של שי בפסנתר כינור, נותנת שם קולות רקע, ממש ממש מוכשרת. ועכשיו אנחנו שמענו גם שיר של האחד בפלייליסט הלילה, זה נקרא מחכה, והנה שיר נוסף מתוך האלבום הזה, זה נקרא לבד. שני יוצרים באמת בחסד עליון, שיתוף פעולה כזה מיוחד מאוד במוזיקה שלנו.

מילק, גרבג', מסיימים לנו שעה שנייה כאן בגלגלץ, זהו, אנחנו מסיימים כאן את חלקנו, נגיד לכם תודה רבה על ההזנה, תודה רבה גם לרונה רוגנר כהן, על עריכת המוזיקה, לי קוראים עידן סין, מסיימים עם אובליביאן, M83, חנין סוזן סנדפור, שיהיה לכם אחלה לילה, ואחלה של אקורדים עוצמתיים, שיתנו לכם איזושהי השראה, אנרגיה.

0: בגלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה אחת. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית מאשר כי החל לבצע הערב תקיפה נוספת באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת טרוס, זוהי נקמה על הפצצת ספינות אתמול על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. כך טראמפ. גורם אמריקני מסר לאתר אקסיוס כי מדובר בתקיפות רחבות יותר בהיקפן מהתקיפות אתמול. באיראן דווח על פיצוצים באזור בנדר אבאס, על שפת מצר הורמוז, כאשר מערכות ההגנה האוויריות באזור פועלות, וכן על פיצוצים בעיר הנמל סיריק ובבושר. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסר שבמשרד החוץ של איראן הבהירו שהפעולות האחרונות של ארצות הברית לא תישארנה ללא תגובה, וכי יועצו של המנהיג העליון של איראן כתב, האויב ושותפיו יאנשו בחומרה. בארץ אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. שר המשפטים יריב לוין פונה הערב לנשיא המדינה הרצוג ואומר לו כי עליו לתמוך בראש השב"כ דוד זיני, שהבהיר שהוא כפוף לממשלה, ולדרוש ממפכ"ל המשטרה דני לוי לעשות כמותו, לאחר שהנשיא הרצוג אמר היום כי גופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים למחנה כזה או אחר אלא לעם. כתב השר לוין בחשבון הפייסבוק שלו, כנשיא מדינת ישראל וכמשפטן, אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי החוק, ראש השב"כ, ותדרוש מכולם, לרבות מפכ"ל המשטרה, לנהוג כמוהו. כך שר המשפטים, מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה מנדן. מפגינים חרדים מחו הערב מחוץ לכלא 10 נגד מעצר עריקים חרדים. מדובר צה"ל נמסר כי המפגינים נכנסו למרחב הצבאי וכוחות המשטרה הוציאו את כולם. לאחר כשעה האירוע הסתיים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מוסיף שבמהלך ההפגנה המוחים קבלו את ילדיהם בשרשראות ברזל להמחשת מעצרי העריקים. ישראלי בשנות ה-60 לחייו הותר ללא רוח חיים בלובי מלון בעיר בתומי שבגיאורגיה. מזקה נמסר כי הם פועלים בשיתוף משרד החוץ להעברת הישראלי לקבורה בארץ. תאונות הדרכים, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 18 במצב קשה לאחר שהחליק בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. בנתניה, רוכב גלגינוע בן 15 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב. הוא פונה למרכז הרפואי לניאדו בעיר. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
0: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי, חופש מלשמח את הזה והאהוב והאי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מהר תעצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: אהלן, הגעתם למזכירה של קובי, תשאירו הודעה אחרי הצפצוף.
1: הלו, קובי, זה אדי. השארתי לך כמה הודעות, תחזור אליי בהקדם.

0: Come on, y'all do. Y'all are crazy, man. גלגלצ.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
2: גלגל...
4: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.